0: I Vance afviser, at strædet er lukket.
1: And what the MOU contemplates is a 30-day period where we demine the straits.
0: Med vores forståelsespapir med Iran har vi indført en 30-dages periode, hvor minerne i strædet fjernes og hvor vi åbner trafikken. Men nej, vi ser ingen beviser på, at Iran har lukket strædet, siger Vance. Men meldingen fra Iran om det lukkede stræde har konsekvenser for USA, uanset om det er sandt eller ej, lyder det fra vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Det, der er med lukning eller ikke lukning af Hormuzstrædet, det er, at selve truslen fra Iran om, at de vil lukke, at det kan være nok til at få forsikringsselskaber og dermed skibe til at stoppe med at sejle igennem.
0: En blev dræbt, og over 80 personer blev kvæstet ved den voldsomme togulykke i Bedford i England i går. 28 er fortsat indlagt på hospitalet, og 9 af dem er i kritisk tilstand, oplyser politiinspektør Lucy Diorsi ifølge The Guardian. Ulykken skete, da to tog kolliderede nord for London, og togføreren i det ene tog mistede livet. Og endvidere har over for BBC og The Guardian beskrevet den voldsomme hændelse og fortalt, at passagererne blev slynget rundt. En af dem, Peter Knap, slap for ulykken med mindre skader, og han fortæller om total kaos.
3: The seats were all over the place. There were people with bloodied faces, broken bones.
0: Sæderne var overalt, og der var folk med blodige ansigter og brækkede knogler. Folk, der skreg og græd. Det var kaos i toget, sagde han her. Årsagen til ulykken kendes fortsat ikke, og politiet advarer mod spekulationer i befolkningen. Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneller i stedet for på åbne marker. På 5 år er arealet med jordbærmarker svundet med en tredjedel, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det skiftende vejr og klima gør det svært at dyrke jordbær på friland, siger jordbæravler Poul Viggo Schmidt fra Tustrup ved Grenå.
4: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig. Herude, hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det ting, de begynder at rådne nemmere.
0: En udvikling, madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag, begræder.
5: Altså, det er jo noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting.
0: Ja, så lige hurtigt kig på vejret. Der bliver
6: det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En stikprøvekontrol på landbrug, der har udenlandspraktikanter ansat, viser, at mere end halvdelen af praktikanterne arbejder under forhold, der ikke lever op til kravene. Det kan blandt andet være, at praktikanten ikke har holdt nok ferie, eller at de ikke har fået tillæg for at arbejde i stallen om weekenden. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har kontrolleret landbrugene, og ud af 181 sager var der brud på løn- og ansættelsesvilkår i 94 af dem. Allan Busk er formand for 3F's grønne gruppe, der blandt andet organiserer medarbejdere i landbruget, og han siger, at det er værre, end han havde forventet.
3: Jeg er overrasket over, det 50%. Jeg er før blevet citeret for at sige 25% af dem, vil jeg garantere for. Der var faktisk folk, der ryste på hovedet af mig og sagde, at jeg var fuldstændig virkelighedsfjern. Det var ikke rigtigt, men nu viser det sig så, at jeg underdrev helt vildt. Så det er alarmerende, det her. Det er helt galt.
2: Morten Bødskov, der er minister for udlændinge og integration, siger, at han er chokeret, og nu skal der en ny ordning til, siger han.
4: Dem, der så kommer ind, selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation, Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til interview. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han i dag skal deltage i forhandlinger med Iran. Samtidig er en iransk delegation ankommet til det europæiske land, og forhandlingerne i Schweiz ventes ifølge Vance at strække sig over et par dage. Han deltager selv i en eller to dage og håber at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. På trods af overskrifterne går tingene faktisk i den rigtige retning i Libanon, og situationen er ved at falde lidt til ro, sagde Vance inden afrejse til journalister. Hans udtalelser kommer efter, at israelske angreb i Libanon har fået Iran til at sige, at Hormuzstrædet igen er lukket. Det mener amerikanerne dog ikke er tilfældet. Ved VM i fodbold har vores svenske naboer lidt det, der i landets medier beskrives som et ydmygende nederlag. I går aftes tabte Sverige 5-1 til Holland, og der var ellers lagt op til et brag af en fest, fortalte vores reporter Tobias Bolt fra Malmø i Sverige.
5: Det er midsommer i Sverige, det betyder, at svenskerne er fri både i går og i dag. Det er det den eneste kamp som af svenskerne, som ikke bliver spillet midt om natten. Så der var lagt op til den helt, helt store fest, og de havde hypet sig selv op til, at nu skulle de have en magisk aften, ligesom de aftener, de havde i 94, hvor Sverige nåede hele vejen til bronze ved VM. Sådan gik det bare ikke, og nu er en flok skuffede svenskere på vej hjem.
2: I nat mest tørt og til dels klart vejr, det med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Og så kan du se frem mod endnu en varm dag, når solen stopper. Det bliver helt op mod 26 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er stor frustration blandt veteraner og veteranorganisationer, fordi den såkaldte formodningsreglen endnu ikke er blevet indført. Den nye lov skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og skulle være trådt i kraft i første kvartal af 2026. Men det er dog ikke sket. En af de frustrerede er veteranen Mads Farnholz, der var udsendt 3 gange for Danmark fra 1986 til 1991. Han har siden 2024 forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade, men uden held.
3: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
2: Selvom soldaternes fagforening HKKF er overbevist om, at loven trods forsinkelse nok skal blive indført, så hører de også fra mange veteraner, der er dybt skuffet over ventetiden, fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
4: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
2: I 2024 var der bred opbakning til den nye lovgivning, som blev en del af forsvarsforliget med en pulje på 2,3 milliarder kroner i ryggen. Derfor håber Mads Farnholz, at den nye regering hurtigt får indført loven. Og forsvarsminister Jeppe Bruus forstår godt, at veteranerne er utålmodige. Til DR skriver han, at lovforslaget er en af hans højeste prioriteter, og at det vil blive fremsat i løbet af efteråret. Skotlands antiterrorpoliti efterforsker en række voldelige overfald, der fredag aften skete i hovedstaden Edinburgh. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Politiet oplyser ifølge Ritzau, at en 36-årig skotte er blevet anholdt efter en række hændelser, der omfatter trusler, røveri og hærværk. 5 personer blev såret, og mens ingen af dem fik livstruende skader, så har 3 af dem modtaget behandling på hospitalet. Overfaldene var ifølge Storbritanniens premierminister Keir Starmer tilsyneladende motiveret af had mod muslimer. Det er dybt rystende. Ingen bør udsættes for vold på vores gader, lyder det et opslag på det sociale medie X. Men 2-1 sejr over Elfenbenskysten i aftes er Tyskland allerede nu sikre på at gå videre til knockout-fasen ved dette års fodbold-VM. Men så der vil nok fortsat være mange tyske landsholdstrøjer at spotte på tilskuerpladserne. Men trøjerne har været genstand for kritik, for både fans og politikere fra begge fløje siger, at prisen på dem er alt for høj, fortæller DR's Tysklandskorrespondent Sten Nørskov. En trøje i børnestørrelse koster mindst 550 kroner, men jeg har et lille teknisk problem her, det skal jeg beklage. Mindst 660 kroner, mens en voksentrøje koster.
1: Du lytter
0: til P4 med dig.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder under vilkår, der ikke lever op til kravene. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen har kontrolleret 181 ordninger med landbrugspraktikanter, og i 94 af sagerne var der fejl. Det kan eksempelvis handle om, at praktikanten bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i stallen i weekenderne. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil skrotte ordningen og lave en ny.
3: Det er alvorligt. Vi skal have en ny ordning. Den skal helt åbenlyst have et andet grundlag, end vi har set her. Fordi det her, det er virkelig chokerende, det vi kan se.
2: Allan Busk, der er formand for 3F's Grønne Gruppe, mener også, at der er brug for en ny ordning. Den Grønne Gruppe organiserer medarbejdere i landbruget, og Allan Busk er overrasket over, hvor galt det faktisk står til.
4: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt de 20% af tilfældene, der var det snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skrevet til himlen, det er.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation, Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til interview. Termometeret brager opad i flere sydeuropæiske lande, blandt andet i Frankrig, hvor landets regering nu har forbudt indtagelse af alkohol på offentlige steder i områder, hvor der er en såkaldt rød advarsel. Ifølge den franske avis Le Monde er det i mere end en tredjedel af landet. Samtidig opfordrer myndighederne generelt til at begrænse alkoholforbruget for at aflaste sundheds- og beredskabstjenesterne. Og det sker blandt andet, mens den årlige musikfestival Fête de la Musique i dag afholdes over hele Frankrig. Hedebølgen ramte landet tidligere på ugen og har ifølge BBC allerede ført til aflyste togafgange og at undervisningen er blevet indstillet flere steder. Igen har bolden rullet ved dette års verdensmesterskaber i fodbold, hvor Curaçao, efter at have spillet 0-0 mod Ecuador i nat, har fået sit første VM-point nogensinde. Og hvor Tyskland med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten i aftes nu er sikker på at gå videre til knockout-fasen. Inden det stod klart, gik det dog anderledes dårligt for vores svenske naboer, der tabte 5-1 til Holland. Men trods afklapsningen, så var der overskud til lidt svensk hoveren over for min kollega, som var til stede i Malmø.
5: Men jeg er veldig eksalteret til at se Danmarks næste kamp i VM.
2: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig, City, når I spiller, lød det. Og du kan senere på morgenen få en opdatering på VM, mens du sov. Det er på DR1 kl. 10 minutter over 8. Og du kan naturligvis også altid følge med på dr.dk. I dag bliver tørt med en del sol i store dele af landet. Det er med temperaturer op mod 26 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Der er stor frustration blandt veteraner og veteranorganisationer, fordi den såkaldte formodningsreglen endnu ikke er blevet indført. Den nye lov skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og skulle være trådt i kraft i første kvartal af 2026. Men det er ikke sket. Og en af de frustrerede er veteranen Mads Farenholz, der var udsendt 3 gange for Danmark fra 1966 til 1991. Han har siden 2024 forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade, men uden held.
2: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
1: Selvom soldaternes fagforening, HKKF, er overbevist om, at loven, trods forsinkelse, nok skal blive indført, så hører de også fra mange veteraner, der er dybt skuffet over ventetiden, fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
3: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
1: I 2024 var der bred opbakning til den nye lovgivning, som blev en del af forsvarsforliget med en pulje på 2,3 milliarder kroner i ryggen. Derfor håber Mads Farenholz, at den nye regering hurtigt får indført loven. Og forsvarsminister Jeppe Bruus forstår godt, at veteranerne er utålmodige. Til DR skriver han, at lovforslaget er en af hans højeste prioriteter, og at det vil blive fremsat i løbet af efteråret. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han efter planen i dag skal deltage i forhandlinger med Iran, hvis delegationen allerede er ankommet til det europæiske land. Samtidig er også en pakistansk delegation på vej. Pakistan agerer mægler, og i en pressemeddelelse fra landets udenrigsministerium lyder det, at man fortsat vil støtte og fremme implementeringen af de forståelser, der opnåede i rammeaftalen mellem Iran og USA tidligere på ugen. I går var der også lagt op til forhandlinger i Schweiz, men de blev ikke til noget. Og der er samtidig uenigheder omkring genåbningen af Hormuzstrædet, som er en del af det såkaldte forståelsespapir. Iran har meddelt, at det vigtige stræde igen er lukket på grund af israelske angreb i Libanon. Men J.D. Vance siger til Fox News, at USA ikke ser nogen tegn på, at det er lukket.
4: Ud fra venstre kanten i det straffesparksfeltet. Det er mulighed for skud!
1: Ja, hvis du har en fornemmelse af, at dette års VM i fodbold allerede har været en usædvanlig målrig affære, så er du ikke helt galt på den. Vi skal nemlig omkring 70 år tilbage, før vi kan finde en mere målrig VM-start end den i år, det skriver BBC. Ifølge mediets optælling har det her VM i 2026 taget blot 33 kampe at nå 100 mål. Sidste gang, det er det laveste antal undskyld siden 1954, hvor det blot 100 kampe.
5: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor Lord Siva og Vera lige lagde ud med at invitere os et smut til Paris. Men i den næste times tid, ja, der sidder jeg altså solidt plantet lige her i Morgenklubbens faste klublokale. Også bedre kendt som studiet her i DR-byen. Og det er herfra, at jeg er klar til at guide dig igennem denne her søndag morgen. Den 21. juni er det i dag. Og det er jo altså årets længste dag. Vi har sommersolhverv i dag og fra i morgen. Ja, så bliver dagen altså kortere. Men sommersolhverv betyder også nationaldag i Grønland, og derfor så bliver der altså flere steder i dag flaget med det smukke grønlandske flag. Her i Morgenklubben, der flager jeg med vores fire faste morgenrutiner, der som altid har til formål at vække din sjæl, din krop, din hjerne og dit hjerte. Og vi kommer altså vidt omkring i dag, men lad os bare starte herhjemme med lidt ny musik fra Katinka og Hjalmar, som er gået sammen på det her fine nummer, Vær at vente på. God

Det er altså en god gammel klassiker, denne her fra Sanne Salomonsen. Kærligheden kalder med den, jeg så blev klokken 14 minutter over 6, og det betyder, at vi skal have fat i dagens godmorgen, at sang vores første faste morgenrutine, hvor vi vækker sjælen, og det gør vi i dag med et nummer fra Miley Cyrus. Et nummer, som jeg har fundet på hendes 2020-album Plastic Hearts. Her, der får du nemlig Angels Like You.

Miley Cyrus og Angels Like You gjorde det ud for vores godmorgen at sang den her søndag morgen. Og derfra skal vi så videre til et nummer fra Erika Jane. Et nummer, som jeg tænker, man som radiovært i hvert fald godt kan relatere til en gang imellem. Det hedder nemlig I Say Stupid Things. Baby.

Prayer Sky og Silent Treatment. 6:04 er klokken, og det betyder kropslig kickstarter-tid her i morgenklubben. Vi skal lige have varmet kroppen op og gjort den klar til denne her søndag morgen. Og i hverdagene, der er det jo altså dig, der kan være med til at bestemme den kropslige kickstarter, hvis du vil at mærke. Sender mig et bud på adressen morgenklubben@dr.dk. Eller via taleboble-funktionen inde i appen DR Lyd, der kan du også skrive til mig inde under morgenklubbens program. Men i weekenderne, så har jeg taget opgaven på mine forholdsvis smalle skuldre, og det er i dag blevet til et nummer fra Falula, som sådan her det seneste halvårs tid altså har spyttet det ene dansehit ud efter det andet. Nummeret, vi skal have fat i dag, det kommer med en ganske klar opfordring. Det hedder nemlig, kom, så danser vi. Men da Falula, hun skulle lægge det her nummer op på sin egen Instagram, og i forbifarten lige bad Instagram om at tekste det her nummer, ja, så fik Instagram det altså til, at det nummer, det må simpelthen hedde, come, stop that zombie. Men det gør det altså ikke. Det hedder, kom, så danser vi.

Falula stod for dagens kropslige kickstarter, der altså også kom med en kæmpe opfordring. Kom, så danser vi, hedder nummeret, som vi netop har lyttet til. Og derfra, der skal vi så videre med... vi skal lige lidt ned i tempo, og så kommer der lige lidt mere drama på drengen, for her der får du nemlig Seal og Kiss from a Rose.

Dofa var det her med The Game, og med den, ja, så er klokken blevet 6:58, og det betyder, at vi skal til at lige sådan trykteste hjernen og mærke efter, hvor vågen den egentlig er med en omgang musik-quick-quiz. Og i dag, der quizzer vi i kategorien 20'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde står bag hits som Kings and Queens, Sweet But Psycho og So Am I? Ja, hvad er det for en sangerinde, som altså har haft hits med titler som Kings and Queens, Sweet But Psycho og So Am I? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, som ligger og venter på dig lige efter vi har været forbi den amerikanske countrystjerne Ella Langley og Bea

topper de amerikanske hitlister i øjeblikket, eller Langley, som du her fik med Be Her. Et nummer, der i vores lille morgenklub her blev brugt som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien 20'erne. Altså, det er sådan noget af det sidste nye musik, vi har fat i, og det har vi med et spørgsmål, der lød sådan her. Hvilken sangerinde står bag hits som Kings and Queens, Sweet But Psycho og So Am I? Og svaret er, at det gør Ava Max. Ava Max, den amerikanske sangerinde med albanske rødder. Hun er født i Wisconsin i USA. Hendes mor var klassisk uddannet operasangerinde, og hendes far var pianist. Men efter de flygtede, altså forældrene, fra Albanien til USA, så endte de med at tage sådan nogle ufaglærte jobs og kæmpede en hel del med at lære sproget. Men til gengæld så sørgede de for, at lille Ava Max, hun fik

Ava Max og Kings and Queens, eller de første numre, vi fik fra hendes hånd. Ava Max var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt, der skal vi så have svar på, hvad det er for en sang, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der har bestilt den, og hvem den er bestilt til. Vi får svar på det hele lige efter denne her klassiker fra The Bangles. Her får du nemlig Eternal Flame.

The Bengals, og Eternal Flame. 10 minutter i 7 er klokken, og inden jeg giver slip på dig og sender dig videre ud i din søndag, ja, men så skal vi lige have vores sidste faste morgenrutine på plads. Vi skal have åbnet op for hjerterne med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Preben. Preben har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er en adresse, som du også kan skrive til, hvis du vil forsøge at bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af. Et yndlingsnummer, som måske forbinder jer. Jeg skal dog lige sige, at ja, den lille bitte uges tid, som vi har tilbage af morgenklubben, inden vi går på sommerferie, der er der altså fuldstændig udsolgt. Og det er der altså også ved at være sådan de første 2, 3, 4 uger af august. Så som altid, så gælder det altså om at være i god tid, når du skal bestille en hjertestartersang. Og det var Preben, for Preben, han skriver nemlig sådan her i sin mail. Godmorgen Julie og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne ønske en sang til min kone og soulmate Gita, der lige er blevet 60 år, og som vi skal fejre senere i dag. Så jeg vil rigtig gerne ønske Ed Sheeran med Camera. Vi synes begge to, at det er en sang med en god rytme, så vi vil tage os en quickstep eller en cha-cha-cha lige her på køkkengulvet. Med venlig hilsen, din mand gennem snart 40 år, Preben. Og Preben, jamen lad mig straks sige kæmpestort tillykke til Gita med de 60 år i dag. Og så synes jeg ellers, at I godt kan lægge an til ja, den der quickstep eller cha-cha-cha, hvad det nu end bliver til der på køkkengulvet, når vi nu tager fat i Ed Sheeran og Cyril og nummeret Camera.

Preben vil gerne sige stort tillykke til sin hustru og soulmate Gitta, som i dag fylder 60 år, og det vil Preben gerne gøre med Ed Sheeran og Cyril på nummeret Camera. Som jeg lige fik nævnt, før vi lyttede til dagens hjertestarter-sang, så er der altså ikke flere ledige pladser fra nu af og frem til sommerferien, og der er også allerede optaget i hjertestarter-sang et godt stykke ind i august. Jeg skal lige minde om, at det jo er i uge 27 til uge 31 begge uger, inklusiv at morgenklubben holder sommerferie. Men selvom jeg er på sommerferie, så forsvinder jeg altså ikke helt ud af din radio, for denne her sommer, der har jeg igen fået fornøjelsen af at lave postkort på P4, og det kommer jeg til at gøre hver søndag, lige der i det tidsrum, hvor Kenneth K. normalt sender musikquizzen, altså fra sådan cirka 11:45 til 2. Og i år, der kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave sådan et slags sommerferiestatus-check på hele landet. Så jeg samler postkort ind fra hver en lille krog, og jeg vil især gerne høre fra jer, der måske skal afsted på sådan en lidt anderledes sommerferie i år. Det kan være, at den står på kanotur på Gudenåen. Måske har du sat dig for en sådan helt umulig mission, nemlig at køre Bornholm rundt på rulleskøjter. Jeg skal lige hilse og sige, at jeg kender nogen, der har gjort det der, altså kørt Bornholm rundt på rulleskøjter. Det var rigtig, rigtig hårdt. Men du ved, altså noget sådan i den der retning, hvor du skal noget sådan lidt andet. Det kan også være, at den står på ponyferie, eller hvad ved jeg. Skriv til mig på mailadressen postkortp4@dr.dk, altså postkortp4 i et ord, @dr.dk. Fortæl mig i din mail, hvad din sommerferie den byder på, og så kan det jo altså være dig, jeg ringer op i programmet i løbet af sommeren, eller i hvert fald læser din mail op. Lige om lidt, så er det blevet radioavisens tur frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Hugorm og Hold om mit hoved. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig søndag og en god

0: Og her forlader vi hukkorm og hold om mit hoved, for nu skal du få en radioavis. Klokken er 7.
1: Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder på vilkår, der ikke lever op til kravene. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Den har kontrolleret 181 ordninger med landbrugspraktikanter, og i 94 af sagerne, ja, der var der fejl. Det kan for eksempel handle om, at praktikanten bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i stallene i weekenderne. Og det er helt uacceptabelt, mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det er alvorligt. Vi skal have en ny ordning. Den skal helt åbenlyst have et andet grundlag, end vi har set her. Fordi det her, det er virkelig chokerende, det vi kan se.
1: Fagforbundet 3F mener også, at der er brug for en helt ny ordning. Det siger Allan Busk, der er formand for den grønne gruppe i 3F, der organiserer medarbejdere i landbruget. Og han er overrasket over, hvor galt det faktisk står til.
3: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt, de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt, de 20% af tilfældene, der var det snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skrevet til himlen, det er.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation Landbrug & Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til et interview. En yngre mand er i nat fundet død i Lyngager Sø ved Roskilde efter flere timers eftersøgning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Politi og redningsberedskab indledte eftersøgningen i aften omkring kl. 21, efter at manden under en svømmetur var blevet set forsvinden i søen. Ifølge politiet så er der tale om en ulykke, og der er ikke mistanke om en kriminel handling. De pårørende er underrettet. Bolden har igen i nat rullet ved verdensmesterskaberne i fodbold, så der bliver faktisk skrevet lidt fodboldhistorie, for Curaçao, den lille østat i Karibien, fik sit første VM-point nogensinde, da de spillede 0-0 mod Ecuador. En af de gamle fodboldstormagter, Tyskland, er klar til knockout-fasen med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten sent i aftes. Inden alt det, ja, der gik det dog anderledes dårligt for vores svenske naboer. Sverige fik nemlig klø mod Holland, der vandt den tidlige aftenkamp 5-1. Men trods den her afklapsning, så havde de svenske fans, som vi mødte i Malmø, overskud til at hovere lidt over den manglende danske tilstedeværelse.
4: Men jeg er veldig eksalteret til at se Danmarks næste kamp i VM. Jeg venter fortfarande.
1: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig. Sig til, når I spiller den næste kamp, lød det her altså fra en svensk fan. Og du kan senere få en opdatering på VM, mens du sov. Det er på DR1 kl. 10 minutter over 8. Det bliver en ganske flot søndag de fleste steder. I dag der kommer der nemlig tørvejr og solskin over store dele af landet. Temperaturerne fejler heller ikke noget mellem 21 og 26 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: det her.
1: P4 Weekend.
2: Mina Aukappe indleder vores søndag morgen på P4 Midt og Vest med Every Second. Og vi har næsten 3 timer i hinandens fine selskab, eller hvor længe du nu har lyst til at være med. Jeg hedder Torben Møller. Godmorgen og velkommen.

Harry Styles, en af de gamle One Direction-stjerner, han gør det rigtig godt som solist. Sidst har han udsendt albumet med ja, den lettere og finurlige titel Kiss All The Time, Disco Occasionally, og det var her, vi hentede American Girls. Så er der solskin fra Sheryl Crow.

Soak Up the Sun, Sheryl Crow, en fin sang på en solrig søndag morgen. Og så er det Morgan Wallen, vi slipper løs her med Love Somebody.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

En fransk rapper og en sangerinde fra Schweiz, det er kombien her på Melodrama, De Sis og Theodora. Og Jennifer Lopez tager os med hen til 7:30, hvor vi skal have nyheder, If You Had My Love.

0: Lars Fjord er klar i nyhedsstudiet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: En stikprøvekontrol med udenlandske landbrugspraktikanter viser, at der er brud på løn- og ansættelsesvilkår i over halvdelen af ordningerne. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har lavet stikprøverne. Styrelsen fremhæver blandt andet et eksempel fra Midtjylland, hvor en praktikant har fået fratrukket huslejen fra lønnen og ikke fået udbetalt weekendarbejde og ikke opsparet fritvalgskonto. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov ser meget alvorligt på resultatet af den her stikprøvekontrol.
3: Jeg er dybt chokeret over det, jeg har set. Når man ser på landbrugspraktikantordningen og den undersøgelse, der er lavet her, så er der god grund til at være ikke bare chokeret, men også virkelig overrasket over, hvordan forholdene de udvikler sig.
2: Udover at nogle landbrugspraktikanter altså ikke får det, de har ret til, så er der ifølge ministeren også mistanke om, at der bliver svindlet med nogle af ansøgningerne til den her ordning. Alt i alt så kalder det på en helt ny ordning, siger Morten Bødskov.
3: Så derfor foregår der nu et grundigt arbejde med at komme helt til bund til det her. Og regeringen har jo gjort det klart, at ud over det her arbejde, ja, så skal der laves en helt ny ordning, for det her det går simpelthen ikke.
2: Vi ville godt have talt med landmændenes brancheorganisation, men Landbrug og Fødevare ønsker ikke at stille op til interview. Det varme vejr har ramt fiskeriet i landsdelens store åsystemer. TV MidtVest skriver, at fiskeriet i Skjern Å og nu også Store Å er lukket, som følge af høje vandtemperaturer. Det er helt almindelig procedure, at når vandtemperaturen når over 18 grader, så lukker fiskeriet. Det sker, fordi fiskene risikerer at dø ved at blive genudsat, når vandet er varmt. Det bliver en tør dag i dag, og først på dagen stedvis skyde, men ellers solrigt. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. Koldest bliver det ved vestkysten. Og svag til jævn vind omkring nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind. Det var de regionale nyheder med Lars Fjord.

Love Me Like You Do, det er Ellie Goulding, og det er musik fra 50 Shades of Grey-filmene. 5 minutter over halv otte, nu er det Albert Heath, der skal en tur på Daisy.

Erika Jane, lige så ligeglad. Det er jo ny dansk musik, hvis vi skal gå nogle år tilbage. Vi kan også godt sige et par årtier tilbage i den danske musikskat. Så kunne vi for eksempel støde på Thomas Helmig og Gold Digger.

Et lille nødråb, kunne man forstå, fra Kacey Musgraves Dry Spell, og så er der sekunder til, at vi rammer 11 minutter i 8, og sætter gang i en gang DJ Blues med Panama.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de...
0: Spørgsmål 7. That's in space.
3: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

Vent på mig, Peter Frødin og Jimmy Jørgensen, og op til radioavisen. Lige her om lidt er det også et samarbejde, nemlig mellem Rasmus Seebach og bandet Søn. Deres helt nye fælles single hedder Sprækker.

0: lov at være. Morten Snell Lauritsen leverer radioaviserne her til morgen, klokken er 8.
1: Tidligere soldater skulle have fået en lettere vej til at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade med en ny lov her i begyndelsen af året. Men loven er fortsat ikke vedtaget, og dermed er vejen til en erstatning ikke blevet kortere. Daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterede ellers tiltaget på flagdagen i 2024. Veteranalliancens talsmand Claus Steenberg er dybt skuffet over, at løfterne efter flere år endnu ikke er blevet til virkelighed.
2: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle ledere kanter. Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
1: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært. Lovforslaget skal i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Også hos Carsten Rasmussen, der er landsformand for Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, er utilfredsheden tydelig, fordi mange veteraner ikke ved, om deres sygdom bliver anerkendt.
3: Men der er noget andet, der betyder endnu mere. Det er, at de er blevet lovet noget. De fik et løfte af politikerne af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen tilbage i 2024, og det løfte har politikerne ikke indfriet, og det er veteranerne ikke tilfreds med.
1: Troels Lund Poulsen har ikke ønsket at stille op til et interview. Han skriver i en mail, at loven, der skulle være trådt i kraft i første kvartal af i år, ikke blev fremsat, fordi der blev udskrevet valg i februar. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at loven vil blive fremsat til efteråret. Direkte forhandlinger mellem USA og Iran forventes at begynde i dag i Schweiz. Her til morgen er den amerikanske vicepræsident J.D. Vance ankommet til Birkenstock i nærheden af Luzern, hvor forhandlingerne skal foregå. I fredags var der også lagt op til forhandlinger, men de blev udskudt. Men nu er delegationer fra både USA og Iran altså ankommet til Schweiz. Forhandlingerne skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Der blandt andet skal sikre en åbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Forhandlingerne kommer samtidig med, at der er modstridende meldinger om netop genåbningen af Hormuzstrædet. Iran har meddelt, at det vigtige stræde igen er lukket på grund af israelske angreb i Libanon. Men ifølge amerikanerne, så er der dog ikke nogen tegn på, at strædet er lukket. Ifølge J.D. Vance, så er der lagt op til et par dages forhandlinger. Mange af de udlændinge, der arbejder som praktikanter i dansk landbrug, får ikke den løn, de skal have, eller den ferie, de har ret til. En stikprøvekontrol viser, at der er brud på løn- og ansættelsesvilkårene i over halvdelen af sagerne. Det handler for eksempel om, at praktikanterne ikke har fået udbetalt weekendtillæg, eller at de ikke får afholdt deres ferieuger. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har lavet den her stikprøve. Ud af 181 kontrollerede sager, der var der fejl i 94 af dem. Og det er overraskende mange og helt uacceptabelt, mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Jeg er dybt chokeret over det, jeg har set. Når man ser på landbrugspraktikantordningen og den undersøgelse, der er lavet her, så er der god grund til at være ikke bare chokeret, men også virkelig overrasket over, hvordan forholdene de har udviklet sig.
1: Udover at nogle landbrugspraktikanter altså ikke får det, de har ret til, så er der ifølge ministeren også mistanke om, at der bliver svindlet med nogle af ansøgningerne til den her ordning. Alt i alt viser det behovet for at få en helt ny ordning, mener Morten Bødskov.
4: Så derfor foregår der nu et grundigt arbejde med at komme helt til bund til det her. Og regeringen har jo gjort det klart, at ud over det her arbejde, ja, så skal der laves en helt ny ordning. For det her, det går simpelthen ikke.
1: Vi ville godt have talt med Landmændenes brancheorganisation, men Landbrug og Fødevare ønsker ikke at stille op til et interview. Skotlands antiterrorpoliti efterforsker en række voldelige overfald, der fredag aften skete i den skotske hovedstad Edinburgh, og som sårede 5 personer. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Politiet oplyser, at den 36-årige skot er blevet anholdt efter en række hændelser, der omfatter trusler, røveri og hærværk. Ingen af de 5 sårede fik livstruende skader, men 3 af dem har modtaget behandling på hospitalet. Overfaldene var ifølge Storbritanniens premierminister Keir Starmer tilsyneladende motiveret af had mod muslimer. Det er dybt rystende. Ingen bør udsættes for vold på vores gader, skriver Keir Starmer i et opslag på X. Herhjemme har vi taget hul på endnu en solrig og varm dag. I den syd- og sydøstlige del af landet dog først på dagen lidt skyde, og på Bornholm måske byer. Men altså ellers alt i alt solrigt og varmt. Mellem 21 og 26 grader og svag til jævn vind. P4.

0: Du lytter til P4 Weekend.
1: Engelsk, koreansk samspil, Coldplay og BTS på Universe. Søndag morgen på P4 Midt og Vest. Jeg hedder Torben Møller. Godmorgen og velkommen. Vi har fat i VM i fodbold her om lidt med udgangspunkt i DR's VM-spil. Men lige her, Sisal. XO, XO.

0: I forbindelse med VM i fodbold har DR som bekendt oprettet VM-spillet. Min placering er der ingen grund til at gøre et større nummer ud af. Til gengæld har jeg ringet til dig, Martin Rindum i Boris. Godmorgen.
1: Morgen.
0: Du har en placering som nummer 30 ud af næsten 65.000 deltagere. Dermed er du den her fra landsdelen, der ligger højst, og som har sagt ja til, at vi må ringe dig op. Tillykke med det. Hvad siger du til den placering?
1: Tak. Det er da ikke lige helt regnet med. Det er ikke noget, jeg kan se i min odds i hvert fald, at jeg ligger så højt.
0: Nej, okay. Men er det ikke meget fedt?
1: Jo.
0: Hvad fik dig til at melde dig til det her spil?
1: Det var en konkurrence med en gammel kollega, så vi skulle se, hvem der kunne ende højst.
0: Ja, hvordan går det så med det?
1: Jamen, jeg ligger i hvert fald over ham. Jeg tror, han ligger om 200 eller sådan noget.
0: Okay, så langt, så godt. Får du set noget VM?
1: Ja, det gør jeg.
0: Og hvordan synes du, det går?
1: Ikke. Jamen, jeg synes, det går godt. Også lige fra Spanien, dem holder jeg jo med.
0: Ja, hvordan var det nu lige, det gik med dem her sidst?
1: Ja, de spillede 0-0 mod Cap Verde.
0: Det var der ikke mange, der havde set komme, var der det?
1: Nej, der tabte jeg også på min odds.
0: Så der gik det lidt bagud der. Men der bliver skåret mange mål, så vidt jeg kan se på det hele.
1: Ja, det gør der. Det er nogle gode kampe, der kommer, og også med de små lande, der overrasker lidt og sådan noget.
0: Ja, det er der også flere eksempler på. Det synes jeg egentlig også, man lægger mærke til. Ved du hvad, du skal have tak for, at du lige var med her kort i morgenradioen. Martin Rindum i Boris, der som sagt er den her fra landsdelen, der ligger højst i VM-spillet lige i øjeblikket. Har du også lyst til at spille med, så gå ind på DR.dk og find VM-spillet der. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Chris Isaak, Wicked Game, 20 minutter over 8, og så er det Annika og den lidt grumme historie i livsforladt.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

Lucas Graham, Drunk in the Morning. 3:30. Nu skal vi have Stella Lefty med sangen Boston, som hun selv siger er ganske meget inspireret af Noah Kahans Stick Season, som vi også har spillet rigtig meget her på P4. Prøv om du kan høre det.

0: Stella Lefty og Boston. Nu er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: I mere end halvdelen af de landbrug, der har ansat udenlandske praktikanter, arbejder praktikanterne under forhold, der ikke lever op til kravene. Det viser en stikprøvekontrol fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen fremhæver blandt andet et eksempel fra Midtjylland, hvor en praktikant har fået fratrukket husleje fra lønnen. Allan Busk er formand for 3F's grønne gruppe, der blandt andet organiserer medarbejdere i landbruget, og han siger, at det ser værre ud, end han havde forventet.
3: Jeg er overrasket over, det 50%. Jeg er før blevet citeret for at sige 25% af dem, vil jeg garantere for. Der var faktisk folk, der ryste på hovedet af mig og sagde, at jeg var fuldstændig virkelighedsfjern. Det var ikke rigtigt, men nu viser det sig så, at jeg underdrev helt vildt. Så det er alarmerende, det her. Det er helt galt.
2: Morten Bødskov, der er minister for udlændinge og integration, siger, at han er chokeret. Så nu skal der en ny ordning til, siger ministeren.
4: Dem, der så kommer ind, selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare, men organisationen ønsker ikke at stille op til interview. Politiet har anholdt en 21-årig Thybo efter flere tilfælde af vold i weekenden. Vagtchef Rasmus Poulsen fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at manden er sigtet for vold under byfesten i Sennels ved Thisted både fredag og lørdag. Og da han tidligere er dømt for vold, vil politiets anklagere senere i dag forsøge at få ham varetægtsfængslet ved retten i Herning. En tør dag ser vi frem imod, og først på dagen stadigvis skyde, men ellers bliver det solrigt. Temperaturer mellem 18 og 23 grader, koldest bliver det ved vestkysten, og svag til jævn vind omkring nordvest ved kysterne stadigvis op til frisk vind. Så lød de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Musik fra Irland, The Script og Superheroes. Og så er den 6 minutter over 8:30. En slags superhelte, nu hed sangen her Superheroes, en slags superhelte, det kan man måske godt kalde dem, der sørger for, at vi kan få blod på hospitalet, hvis vi får brug for det. Det er bloddonordag i dag, og vi tjekker ind hos en af dem om lidt. Lige her først, Louis Henderson gør det hele forfra.

0: Tasman Archer's Sleeping Satellite. Det er bloddonordag i dag, og der er især brug for nye unge donorer i korpset. Så godmorgen til dig, Carola Kramer.
1: Godmorgen.
0: Du er 21, så det kan vi godt kalde ung, og så sidder du endda i bestyrelsen for Herning Bloddonorkorps. Hvad har fået dig til at melde dig som bloddonor?
1: Jeg tror altid, jeg synes, det har været fedt at kunne hjælpe andre, og så havde jeg egentlig altid tænkt, at jeg ville være det, men som virkelig mange andre unge, så har jeg bare aldrig fået mig meldt til, indtil der var en dag, var en lærer, der sagde til mig, at jeg skulle bare gøre det, og så gik jeg ind på min computer, og så meldte jeg mig til, og det har jeg virkelig ikke fortrudt, fordi jeg synes, det er det fedeste at vide, at man gør noget godt for andre så nemt, for det tager så lidt fra mig, altså det betyder jo ingenting for mig at lige tage ud og donere lidt blod eller lidt plasma, og så går der 1, 2, måske op til 7 dage, og så får jeg den her besked om, at nu er din donation altså blevet brugt. Det gør mig så glad at vide, at det, jeg har gjort,

0: tid til. Og det tror jeg også, jeg selv tænkte, det får man ikke lige gjort, fordi så skal man lige, og så skal man lige, og ved du hvad, det tager bare ingen tid. Altså, det er et kvarter, og hvis man bare er fuldblodsdonor, så er det 4 gange om året, og jeg er helt sikker på, at alle mennesker har det kvarter. Det handler bare om, at man lige går ind på hjemmesiden og trykker tilmeld, og så tager der ned, fordi det er simpelthen så let, at jamen, jeg ved slet ikke, hvorfor jeg ikke kom i gang noget før.
1: Nej, så den lader du lige gå videre til andre unge måske, at man skal egentlig bare se at få det gjort.
0: Ja, du kan bare komme i gang, fordi det er så fedt, når man først har gjort det en gang, så ved jeg, at man så booker man også en ny tid igen.
1: Det kan jeg høre, at du er begejstret for. Tak for, at du var med her, Carola Kramer.
0: Selv tak.
1: Der er i øvrigt en særlig ordning for at sikre, at der også er adgang til donorer i sommermånederne. Det kræver nemlig lidt ekstra. Det kan du høre om efter 9.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Chaperone og The Subway. Mange af de udlændinge, der arbejder som praktikanter i landbruget herhjemme, får ikke den løn, de skal have, eller den ferie, de har ret til. Du får en opdatering i radioavisen om 3 minutter. Vi skal lige have hånden på kogepladen først med Katinka.

0: Vi er klar med en radioavis. Klokken er 9.
1: Det frustrerer tidligere soldater og deres organisationer, at de stadigvæk venter på en ny lov, der skulle gøre det nemmere at få tilkendt erstatning. Loven skulle gøre det lettere at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade, og den skulle være trådt i kraft i første kvartal i år. Men lovændringen, der blev varslet for næsten 2 år siden, er ikke engang fremsat i Folketinget endnu. Og det skuffer veteranen Mads Farenholz, der var udsendt 3 gange for Danmark fra 1986 til 91. Han har siden 2024 forgæves forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade.
2: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
1: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært. Derfor skal lovforslaget i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. I soldaternes fagforbund, HKKF, der er de overbevist om, at loven nok skal blive indført. Men arbejdskonsulent Vibeke Christensen oplever, at mange medlemmer er skuffede over, at ventetiden er blevet så lang.
3: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
1: Derværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen vil ikke stille op til et interview, men skriver, at lovforslaget ikke blev fremsat i første kvartal, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus, han skriver, at han forventer, at loven kan fremsættes til efteråret. Det er varmt her i Danmark i de her dage, men i Sydeuropa, ja, der kommer termometret altså noget længere op i det røde felt. En regulær hedebølge har ramt Spanien, Italien, Portugal og Frankrig. Og i den franske hovedstad Paris, ja, der forventes temperaturen op på 38 grader i dag. Og i metroen, ja, der er varmen allerede ekstrem.
4: En éventail.
1: Jeg har en vifte med og en våd klud til nakken, for metroen er virkelig varm, siger her en passager. Normale temperaturer for rusttiden er mellem 23 og 25 grader, så temperaturen er i gennemsnit 10-12 grader højere end det. Og det har landet faktisk aldrig oplevet før, fortæller her en fransk meteorolog. 35 departementer er fra middagstid sat i højeste varslingsniveau for hedebølge, mens i alt 80 departementer er under hedevarsel. Årsagen er en bølge af ekstrem varm luft, der strømmer direkte op fra Marokko, og det sender i dag en regulær hedebølge ind over hele den vestlige del af Frankrig, lød her vejrmeldingen for en times tid siden. Den her voldsomme varme i Frankrig berører omkring 52 millioner franskmænd. Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder under vilkår, der ikke lever op til kravene. Det kan fx handle om, at praktikanterne bliver trukket for meget i løn for kost og logi på gården, eller at praktikanten ikke får tillæg for at arbejde i weekenderne. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Den har kontrolleret 181 ordninger, og i 94 af sagerne, der var der fejl. Og det er faktisk værre end forventet, siger Allan Busk, der er formand for Fagforbundet 3F's grønne gruppe.
5: Jeg er overrasket over, at det er 50%. Jeg er før blevet citeret for at sige 25% af dem, vil jeg garantere for. Der var faktisk folk, der ryste på hovedet af mig og sagde, at jeg var fuldstændig virkelighedsfjern. Det var ikke rigtigt, men nu viser det sig så, at jeg underdrev helt vildt. Så det er alarmerende, det her. Det er helt galt.
1: Og Morten Bødskov, der er minister for udlænding og integration, siger, at han er chokeret, og at der nu skal en ny ordning til.
6: Dem, der så kommer ind, selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til et interview. Delegationer fra både USA og Iran er nu ankommet til Schweiz, hvor de efter planen skal forhandle i dag. De forhandlinger skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som parterne indgik tidligere på ugen. Det skal blandt andet sikre en genåbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger også i Libanon. USA's vicepræsident J.D. Vance sagde i en afrejsen, at han forventer et par dages forhandlinger. Herhjemme har vi taget hul på endnu en solrig og varm dag mellem 21 og 26 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring nordvest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser. God søndag.
7: Det her er P4.

0: Danseorkestret med en gang regndans 14 minutter over 9. Det er bloddonordag over hele landet i dag, og her i landsdelen kan vi også godt bruge nye bloddonorer. Det gælder for eksempel i Herning-området, hvor Herning Bloddonorkorps arbejder på at skaffe flere donorer. Godmorgen, Henrik Hansen.
1: Godmorgen.
0: Formand for Herning Bloddonorkorps. Hvorfor er det så vigtigt, at der kommer nye og ikke mindst unge donorer til jeres korps? Det vil I nemlig også gerne have.
1: Jamen, vi skal jo kunne opretholde den produktion, vi nogle gange har sat os for. Og derfor skal vi jo hele tiden bruge nye donorer, da der er nogen, der falder fra aldersgrænsen. Der er nogen, der får medicinske udfordringer, som gør, at de ikke kan donere blod længere. Og så vil vi jo rigtig gerne have fat i de unge, fordi vi vil jo gerne opdrage dem til ligesom at komme ind i det her frivillige og ligesom gøre noget godt for andre. Og kan måske, hvis de kan bruge en halv time på Facebook, når de står og venter på bussen, kunne de måske også bruge et kvarter ude i blodbanken. Så få dem til at donere noget blod eller noget plasma i stedet for.
0: Ja, vi havde Carola med, 21 år også fra Herning, hende kender du garanteret, ja, som hun gav meget tydeligt udtryk for, at hun er ret begejstret for at være blevet bloddonor, og hun sagde også, jamen det tager jo netop bare et kvarter at få sig oprettet, ja. Så man skal bare tage sig sammen og få det gjort.
1: Det bør man gøre, synes jeg, fordi det er jo netop det der med, at hvis man kan bruge et kvarter af sit liv på at redde op til 3 menneskeliv på det kvarter, der ikke. Altså sådan en portion blod kan jo være med til at redde 3 personer. Jo.
0: Okay. Jeg skal lige høre, vi er på vej ind i sommerferien, og der er noget med, at I har en særlig ferieordning for at sørge for, at der også kommer donorer til tapning i sommerperioden. Hvad går den ud på?
1: Jamen, vi vil jo gerne have, at folk de husker, at selvom man selv har ferie, så har blodbanken jo ikke ferie. Og vi bruger jo stadigvæk blod, så vi prøver at lave en lille kampagne, der bare hedder et stik i armen for en is i varmen. Og så håber vi lidt på, at vi kan lokke folk ind og få blive tappet i 29, 30, 31 også, nu når personalet alligevel er der.
0: Ja, det kunne vi jo godt tænke os. Et stik i armen for
1: en is i varmen.
0: For en is i varmen, den er meget god. Du var lige inde på det her med, at der faktisk er begrænsninger for, hvem der kan være bloddonorer. Kan du ikke lige tage os igennem de vigtigste undtagelser?
1: Jo, altså man skal være mellem 17 og 74 for at kunne blive bloddonor, og så skal man veje mere end 50 kilo. Og så er der jo så nogle begrænsninger, som der er ved en fuldblodstapning, som så ikke er gældende, hvis man vil være plasmadonor. Fordi de er ikke så, det er ikke de samme begrænsninger, man møder i forhold til nogle medicin og sådan ting, i forhold til plasma. Men det tager jo så også 3 kvarter at ligge derinde cirka.
0: Men er det ikke noget med, at der er visse ting, der også gør, at der kan komme en karantæne, hvor man ikke lige kan blive tappet? Jeg har hørt om, hvis man har været sydpå på ferie, hvis man har fået en frisk tatovering og den slags?
1: Ja. Jo, der er tandlægebesøg, graviditet og tatovering og piercing og udlandsrejser til bestemte områder i Europa, men de karantæneregler kan man gå ind på bloddonor.dk og så slå op, hvor man... Så hvis man ved, at man skal syd på en sted, så kunne det jo være, at man lige kunne nå at blive tappet inden, så man... Ja, så har man alligevel en 3-måneders periode, hvis man er fuldblodstappet, inden man bliver kaldt ind igen, og som regel så passer det nogenlunde til de fleste karantæneregler.
0: Den med ferien sydpå kan jeg godt forstå, fordi der kan man jo få alt muligt smitsomt med hjem. Ja. Men du siger et tandlægebesøg også. Hvorfor i alverden? Ja. Hvad er hindringen i det?
1: Jamen, det har noget med at gøre, hvis man har fået åbent sår i det. Mm-hmm. Ved tandlæge. Og der er nogle sikkerhedsprocedurer. Der er akupunktør, der giver også karantæne, hvis ikke det er en, der har gjort det med lægelig baggrund.
0: Vi håber, at der dukker mange nye bloddonorer op de kommende dage. Tak for, at du var med her.
1: Selv tak. God weekend. Hej.
0: Jeg takker lige imod. Henrik Hansen, altså formand for Herning Bloddonorkorps.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Boyzone og No Matter What. Vi har Midt- og Vestjyske nyheder om 3 minutter. Dem tager vi med One Republic, Need Your Love.

0: Så forsvinder Mon Republic, og vi skal have nyheder 9:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det kan stadig være svært at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade for en veteran. Det lovede Folketinget ellers skulle være nemmere tilbage i 2024, og det undergraver tilliden til det politiske system, at der stadig er problemer, mener danske veteraner og veteranstøtten. En af de veteraner, der stadig ikke har fået anerkendt PTSD som en arbejdsskade, er Torsten Elkjær Andersen, der bor på veteranhjemmet Søfgården i Thy.
3: Når man bliver spurgt ind til, jamen hvis du er syg, så skal du jo have en anerkendelse, eller du skal have en økonomisk kompensation, fordi du er jo uarbejdsdygtig nu. Så det er ligesom man ligger i en tørretumbler. Man bliver bare mere og mere fnukket.
2: Formand for Danske Veteraner og Veteranstøtten, Carsten Rasmussen, ærger sig over, at veteranerne stadig ikke kan få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og dermed få erstatning.
4: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle ledere kanter. Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
2: De mangler dig og mig, og så måske dem, der er lidt yngre. Danmark mangler omkring 30.000 nye bloddonorer. Især de yngre mellem 18 og 25 er sværere at få ind ad døren i blodbanken. I Herning-området går det egentlig fint med at donere blod, men her kan de sagtens bruge flere donorer, siger formanden for Herning Bloddonorkorps, Henrik Hansen.
5: Vi har jo 3300 aktive donorer i Herning PT, og vi skal jo gerne op og have på den gode side 4.000 i hvert fald.
2: Og så en vejrudsigt for Midt- og Vestjylland. Solrigt, men først på dagen stadigvis mere skyet. Temperaturer mellem 17 og 23 grader. Køligst ved vestkysten og svag til jævn vind omkring nordvest.

Aura, det er Nick og Jay og produceren, der kalder sig Morten. Vi tager en gang ældre eller yngre end lige på den anden side af den her, The Sweet Escape, Gwen Stefani og Akon.

0: tid til ældre eller yngre end.
1: Ja, jeg inviterer på en lille leg, som du kan lege med på derhjemme, hvis du har lyst. Jeg har fundet en begivenhed frem, som er foregået her i landsdelen, og så krydser jeg den med et stykke musik, og så er det din opgave at gætte, om begivenheden er ældre eller yngre end sangen. Du skal hverken ringe eller skrive, du kan bare gætte med derhjemme, det er bare for sjov. Så hør her, da Herningsholm Landbrugsskole blev indviet, var det næsten 40 år siden, at der var åbnet en ny landbrugsskole i Danmark. Daværende landbrugsminister Jacob Jensen fra Venstre sagde sådan her.
2: Vi har nogle af, hvis ikke verdens dygtigste landmænd allerede i dag, men vi skal jo bygge videre på de stolte traditioner, som dansk landbrug de har, og derfor kræver det selvfølgelig også nogle nye og nogle moderne faciliteter til de mange, mange unge mennesker, som heldigvis i de her år strømmer ind mod landbrugsskolerne. Så jeg tror på, at det er med til at skabe et grundlag for fremtidens dansk landbrug.
1: Spørgsmålet er, om Herningsholm Landbrugsskole blev indviet før eller efter, at det her stykke musik blev udgivet.
3: Jeg tror,

Vi er i gang med den lille leg, ældre eller yngre end, og det spørgsmål, jeg stillede lige før musikken, det lød, blev Herningsholm Landbrugsskole indviet før eller efter, at Ella Augusta udgav sangen, vi hørte her, prøveperiode? Svaret er, før. Sangen er fra i år. Herningsholm Landbrugsskole blev indviet den 1. september sidste år. Skolen er ældre end sangen. Klap dig selv på skulderen, hvis du havde den rigtig. Det her er Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Fire to the Rain fra Adele. Efter radioavisen er der det der med Anders Breinholt. Og Breinholt mener selv, at dagens gæst er den mindst kendte i programmets historie. Det er Jakob Aarup Andersen, som er øverste chef for Carlsberg. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for nu og god søndag med Hjalmar og Katinka. Værd at vente på. Vi høres ved.

0: Nu er klokken 10. I dag er der lagt op til direkte forhandlinger mellem USA og Iran. Det skal foregå i Schweiz, og i morges er den amerikanske vicepræsident J.D. Vance ankommet. I fredags der var der sådan set også lagt op til forhandlinger, men de blev udskudt. Men at det nu er vicepræsidenten J.D. Vance, der skal stå i spidsen for amerikanerne, det er et vigtigt signal, vurderer Christian Moritzen, der er international analytiker på Berlingske.
1: Normalt sætter man Witkoff, ejendomsmogulen fra New York, ind, og det plejer ikke at give ret mange resultater at sætte ham ind. Det er trods alt at opgradere til vicepræsidenten. Det betyder både, at USA tager det her meget alvorligt, men også, at der trods alt er mulighed for, at der kommer et lidt højere niveau ind i selve forhandlingsspillet.
0: Forhandlingerne skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Den skal blandt andet sikre åbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Men lige netop i Libanon, der har der de seneste dage været kamphandlinger på trods af en våbenhvile mellem den militante bevægelse af Hezbollah og Israel. Og det gør det hele meget skrøbeligt, mener Christian Moritzen.
1: I virkeligheden skal der jo være, for at de her forhandlinger kommer til at gå videre, også sidde repræsentanter for Hezbollah og for Israel med ved et forhandlingsbord et eller andet sted, fordi ellers så kommer det her ikke til at fungere.
0: Mange af de udlændinge, der arbejder som praktikanter i danske landbrug, oplever brud på deres løn- og ansættelsesvilkår. Det handler for eksempel om, at praktikanterne ikke får udbetalt weekendtillæg, eller at de ikke afholder den ferie, de har ret til. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ud af 181 kontrollerede sager, ja, der var der fejl i 94. Og det er overraskende mange og helt uacceptabelt, mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Jeg er dybt chokeret over det, jeg har set. Når man ser på landbrugspraktikantordningen og den undersøgelse, der er lavet her, så er der god grund til at være ikke bare chokeret, men også virkelig overrasket over, hvordan forholdene de har udviklet sig.
0: Ministeren mener derfor, at den nuværende praktikantordning skal skrottes, og der skal laves en helt ny. Landbrugets brancheorganisation Landbrug & Fødevare ønsker ikke at stille op til et interview.
3: Ude fra venstre kanten i det stavsparksfælde, det er muligt at skrive.
0: Ja, hvis du har en fornemmelse af, at det her års VM, eller den her omgang af VM i fodbold, allerede har været usædvanligt målrig, ja, så er du ikke helt galt på den. Vi skal nemlig 70 år tilbage for at finde en mere målrig VM-start, end den her gang, skriver BBC. Ifølge mediets optælling, så har der i det her VM i 26, der er det blot taget 33 kampe og nå 100 mål. Vi har taget hul på endnu en solrig og varm dag. Temperatur mellem 21 og 26 grader, så blæser der en svag til jævn vind, som mest kommer fra nordvest.
4: Du lytter til P4.

0: 4. Her er Anders Breinholt.
1: Gudsfred, og velkommen til programmet. Du er stået op til søndag den 21. juni, og det betyder også... at det i dag er Grønlands nationaldag. Så have en skøn nationaldag til alle vores venner og brødre og folket i Nordatlanten. Eller deroppe af. I øvrigt, så ligger Grønlands nationaldag ganske tæt på USA's nationaldag den 4. juli. Men det tænker jeg ikke, at vi skal tænke nærmere over lige pt. Men hey, om ganske få minutter, altså kl. 10.24 i dag, der falder sommersolhverv. Hallo! Sommersolhverv er jo det astronomiske tidspunkt for årets længste dag og korteste nat. Og ifølge min yr-app, så stod solen op 04.24, og så går den ned kl. 21.56 i aften i København. Så dagen den varer i dag 17 timer og 31 minutter, og er dermed årets længste. Jeg ved ikke, hvornår du stod op i morges for at se solen danse, man så må sige, men for præcis 10 år siden, den 21. juni 2016, der stod en gruppe studerende klar ved Harald Blåtands enorme palisadefæstning i Jelling kl. 04.38 om morgenen for at se solen stå op.
2: Det er sjovt at se, om det passer med, at den lige skal stå op i det nordøstlige hjørne.
3: Ja, og det er jo det i forhold til vores projekt, vi har haft. Altså, det er jo det, vi gerne ville ud og have bekræftet, at vikingerne egentlig havde styr på alt det der. Det er jo det, der var sådan lidt spændende for os.
1: Ja, for man havde nemlig en teori om, at Harald Blåtand og vikingerne i sin tid byggede palisaden efter solens bane, således at man på årets længste dag ville kunne se solen stå op præcis i det nordøstlige hjørne af fæstningen. Et smukt, smukt syn, som de studerende virkelig havde glædet sig til. Og vi kan jo så lige høre, hvordan det gik tilbage i 2016.
4: Nej, der er skyer derude, og vi kan se, der er huller imellem skyerne. Vi kan se på klokken, at solen er stået op, men altså, vi må tilbage en anden gang og få set efter.
1: På denne dag, jeg tog tilbage i 1998, altså 21. juni, der havde Storebæltsbroen været åben for biltrafik i præcis en uge. Og her kunne man så allerede rapportere om det første problem på broen, mere specifikt ved betalingsanlægget.
5: At prisen ikke passer, det har andre også prøvet. Da TV-avisen i dag tog billeder her ved brokontrollen, gik der flere gange kluder i maskineriet. Storebælt undskylder sig med, at bilisterne ofte holder for tæt. Det forvirrer kameraerne. Og så mener ledelsen, at det er kundernes ansvar at tjekke prisen.
1: Ja, men når det går op, så går det jo så bekendt også ned. Og det var heldigvis også, og der var heldigvis også lidt retfærdighed til for bilisten Mansour S. Fandai, som havde betalt for meget forrige gang, han kørte over broen. Men i dag, der tilsmilede bumguden ham.
6: Gud, jeg har fået til 105 kroner i dag.
7: Det må være det min fødselsdag.
1: Lige præcis. 21. juni 2001 lød det sådan her i TV-avisen.
8: Told og Skat har for nylig opdaget en postkasse i transithallen i Københavns Lufthavn, der ikke udelukkende bliver brugt til at sende en kærlig hilsen til Tante Oda.
9: Postkassen kan man jo putte ting i, inden man går ind igennem toldfiltet, når man skal ind i Danmark. Ja, det kunne være cigaretter, og det kunne være narkotika.
8: De kreative smuglere havde altså regnet ud, at de kunne sende smuglervarerne direkte til dem selv, direkte uden om tollerne.
1: Ej, det var et lavligt problem, så man tænkte vel, at så fjernede man vel bare den postkasse, og så var problemet løst.
8: Post Danmark vil ikke fjerne postkassen, fordi så kan de transitrejsende jo ikke sende postkort. Så i stedet har told og skat fået lov til at klistre postkassen til med en advarsel til smuglerne om, at postsækken fra nu af vil blive gennemsøgt for smuglervarer.
9: Vi er da helt sikre på, at vi har lukket trafikken her.
1: Og på den måde, der fik man stoppet al narkotikaimport til Danmark. Det var jo tilbage i 2001, som sagt. Og sidder du derude og savner et postkort fra 2001 eller en pose polsk amfetamin, så fortvivl ej. Dag forsikrer dig om, at de er på vej. Velkommen til.
0: Det der med Anders Breinholt.

og solværv. Og jeg vil da godt lige sende skud til alle jer mennesker, der må have været stået tidligt op og sagt, nu skal vi rigtig se solen ramme på den retning. Det er 17 timer og nogle 30 minutter at tage, så det er bare at komme afsted. Nå, siden vi var samlet sidst, der er jo sket en masse ting. VM i fodbold er startet. Pia Olsen Dyhr har haft lidt problemer med en mand, som... Det gider vi ikke gå ned af. Jeg har tænkt mig bare i dag at sige kort og præcist. Vi i dag starter med forbrugertips. Og det er simpelthen fordi, at det er egen oplevelser nu af forbrugertipsene. Så det er ikke kontant på den måde. Det er ikke sådan noget, Morten Spiegelhauer pludselig kommer og river gulvtæppet væk under en autoforhandler eller et eller andet. Næh. Det er i denne her... Okay, vi starter sådan her. Over hele foråret, der har jeg fået forskellige breve fra mit forsikringsselskab. Et forsikringsselskab, som jeg har været kunde i, faktisk, jeg tror det meste af mit liv. Og på teksten på de her breve, der lød der sådan her. Hej Anders, vi vurderer løbende priserne på vores forsikring, og vi kan se på din forsikring, at du er blandt de kunder, hvor der ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem prisen og risikoen for at få skader. Jeg har 8 forsikringer i samme selskab. Jeg har fået 5 breve, så det er altså bare 5 forsikringer, jeg har fået at vide, at der ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem prisen og risikoen for at få skader. Og så syg er den hund sgu ikke. Men okay. Jeg synes, det er sødt af dem, at de sådan tænker på mit ve og vel. Men jeg har ikke rigtig brugt mine forsikringer i absurd lang tid. Og deres spam i indbakken gjorde så, at jeg prøvede at sætte mig ind i min egentlige forsikringsforhold. Så i torsdags, der brugte jeg, hold fast, aktivt 60 minutter. 60 minutter af min vågne tid. Og så lige 15 minutter imellem, i pausen mellem England og Kroatien, på at kontakte andre forsikringsselskaber. Og nu har jeg skiftet 7 ud af 8 forsikringer, og jeg har sparet ved 60 minutter plus 15 minutter. Det kan jeg ikke regne ud, men det er ikke så meget. Tid sparet godt damn 8.000 kroner på et år. Hvis jeg ikke har haft min hus til salg, det er til salg, det kan man bare købe, hvis man har lyst, havde jeg også flyttet min husforsikring. Så havde det været en besparelse på over 11.000 om året. Det er fuldstændig absurd. Så forbrugertippet er simpelthen, tjek lige dine forsikringer, der må være noget at spare. Og det absurde er vel, og ironisk er vel, at man, det burde have været sådan, at man har været trolig kunde uden mange skader. I årevis, så burde præmien vel egentlig falde. Men det er ikke sådan, det er. Jeg er så meget op at ringe over det, så jeg har simpelthen tænkt mig, det tip skulle jeg give videre. Der kommer lige et tip mere. Det er et streaming-tip. Det er, at Welcome to Wrexham, en af de bedste serier, der er lavet i nyere tid, der ellers kun kunne ses på Disney+, nu er at finde på DRTV. Streames de første 3 sæsoner. Det er et godt tip. Og så et sidste tip. Hvis du ser fodbold, det kunne bare være tænkt eksempel i England, Kroatien, og du i pausen, mens du ser forsikringsreklamer, drikker 1 liter kold skål, så er tippet, lad være med det, for det skal også ud. Jeg var oppe og pisse 6 gange torsdag nat, og det kan jeg ikke anbefale. Det var det. Forbrugertips for det der til dig.

0: Lis Sørensen og mine øjne, de skal se. Det her program hedder jo Det Der, og i Det Der med Anders Breinholt, som jo er mig, der tror jeg, vi er på program nummer 93 og 92. Det betyder også, at vi har haft 92 gæster i programmet, plus det løse. Og kan jeg lytte, de fleste af de her gæster, der når gæsten åbner munden, eller siger, det er ham eller hende, så vil du sige, der er en anden form for genkendelse. Men Jacob, det er jo ikke sikkert, at folk alle, det er nok de færreste danskere, der egentlig ved, hvem du er, ikke?
1: Det ved jeg ikke, men det tror jeg, du har ret i.
0: Til gengæld ved de alle sammen, uden undtagelse, hvem det er, du repræsenterer. Prøv lige at fortælle, hvor mange mennesker er der ansat i det firma, som du repræsenterer?
1: 40.000. Og så tror jeg generelt, de mennesker, du taler om, de rører min produkt ret tit.
0: De er kunder i din forretning?
1: Det tror jeg.
0: Jacob Aarup Andersen, du er koncernchef, hedder det?
1: Det kan vi godt kalde det, ja.
0: Hvad vil det ellers hedde rigtigt?
1: Koncerndirektør.
0: Koncerndirektør, modtaget koncerndirektør.
1: Ja, det er fint, det er godt.
0: Hvad er forskellen på chef og direktør egentlig? Nu, når vi er
1: nede i... vi er jo ikke chefer mere. Nu er vi er jo ledere, så vi er jo ikke chefer på den måde. Så det er mig, der får lov til at stå på brygget.
0: Der skal du passe lidt på, du kan se, hvordan det gik ham i klipper. Så der tænker jeg lige, vi skal tage en mod. Jacob, du er koncerndirektør i Carlsberg Group.
1: Det er korrekt, ja.
0: Som er en af Danmarks største virksomheder. En af Danmarks mest legendariske virksomheder. Som vi jo alle sammen kender, der er lavet tv-serier. Med mere eller mindre held. Det var en god serie dengang. Ja, det er vel... Altså, worldwide, man kan lave alt muligt fedmemedicin, man kan lave sko, man kan lave, hvad ved jeg, men Carlsberg er vel det varemærke, som er. Findes der undersøgelser om, hvor mange mennesker
1: er
0: i verden?
1: Det er der faktisk, altså du kan sige, hvad jeg tit får at vide, det er, at der findes ikke noget sted på jorden, hvor de ikke genkender to danske varemærker, og det er Carlsberg og Lego. Ja. Alle kender det.
0: Ja.
1: Og det er fantastisk, så det er jo... Det er en ret lækker icebreaker, når du sidder til en middag, og folk siger, hvad laver du så? Og så taler man øl resten af aftenen.
0: Ja.
1: Fordi det er sådan noget, alle har et forhold til. Alle synes, det er herligt. Alle kender produkterne super godt.
0: Så. Og hvad er Carlsberg? Det der er verdens største, tredje største brygger?
1: Ja, vi er det tredje største. Vi er selvfølgelig det bedste. Men vi er det tredje største. Probably the best.
0: Ja,
1: du har lige Anheuser-Busch og Heineken, der er større.
0: Okay.
1: Større virksomhed med dårligere øl, ikke?
0: Naturligvis. Ja. Naturligvis. Det er tynd amerikanske sprut, eller sprut. FIFA, satan. Prøv at grunden til, at jeg også har inviteret dig, Jacob, ud, og at du er et sødt menneske, så er det også fordi, at det er sjældent, at vi sådan almindelige mennesker får et indblik i, hvem filen er det egentlig, der er personerne bag de her store, hæderkronede danske virksomheder. Også fordi mange af jer, eller mange af dine kollegaer, oftest går under parolen, den der lever stille, lever godt, ikke?
1: Mm.
0: Og Jacob, hvor gammel er du?
1: Jeg er 48.
0: 48 år gammel.
1: Ja.
0: Du kommer fra Odense, ikke?
1: Jeg kommer ret nok fra Odense, ja.
0: Det gør du godt nok. Ja. Og jeg synes også, det er interessant, fordi tit hører man om toplederne, og så handler det selvfølgelig om toplederne, og toplederne er alle beslutninger, I skal træffe, osv.
1: Mm.
0: Vi har fundet et par klip med dig, eller det første klip, vi har fundet, er ikke med dig, men det handler om dig.
1: Nå, okay.
0: Det er fra 2018, og det er et job, du ikke fik.
2: Det bliver alligevel ikke manden her, den 40-årige Jacob Aarup Andersen, der kommer til at stå i spidsen for landets største bank, Danske Bank. Bestyrelsen i den kriseramte bank havde ellers udset Aarup Andersen til at afløse nordmanden Thomas Borgen, manden der jo altså er fratrådt i kølvandet på den omfattende hvidvaskskandale i bankens estiske filial. Men banken meddelte i dag, at Finanstilsynet ikke vil godkende Jacob Aarup Andersen som ny topchef. Han mangler simpelthen den tilstrækkelige ledelseserfaring, det mener tilsynet.
0: Du har arbejdet i Goldman Sachs, nogen vil sige ondskabens aktie, ikke? Altså, du ved, noget, der hedder Hybrid Capital, alt det her, det er noget, jeg har fundet på nettet. Så kommer du i Danske Capital, så bliver du finansdirektør i Danica Pension, og så kommer du ind og bliver koncernøkonomidirektør i Danske Bank. Men alligevel mente man ikke, at du havde nok erfaring.
1: Ja, altså, jeg vil sige, den fanger du jo ret godt. Du er et intelligent menneske, så... Der er meget vand under broen der. Du kan sige, at Danske Bank i 2018 var jo et meget, meget svært sted med Estlandssagen og alt det, der foregik. Det tror jeg ikke er gået nogen forbi. Men jeg tror, man tog en beslutning, der måske handlede om noget større end mig. Jeg tror, der var behov for, at man fik en udefra, var fornemmelsen. Selvom jeg jo faktisk kun havde været i Danske Banks ledelse i 2 år. Så jeg havde jo ikke noget med Estlandssagen at gøre. Jeg var med til at rydde op bagefter. Mm. Og det var da en underlig situation. Det der med, at man faktisk er blevet udnævnt af en enstemmig bestyrelse, en af landets største virksomheder, og så er der nogen i tilsyn, der mener, at der skal ske noget andet. Men det kom jeg ligesom meget hurtigt videre fra. Så det faktisk er det et af de bedste ar, jeg har på ryggen. Det må jeg sige.
0: Ja. Første gang, du så rent faktisk selv er med i det her program, eller i hvert fald, vi vil kunne finde i arkivet, det er så 31. oktober 2023. Der er du i den grad startet som koncerndirektør i Carlsberg Group.
3: Carlsberg går nu klar til at sagsøge den russiske stat og præsident Vladimir Putin. Det fortæller Carlsbergs topchef Jakob Aarup Andersen i dag, efter bryggeriet for 3 måneder siden mistede kontrollen med sit russiske underselskab.
4: Vi står hårdt på vores værdier, vi står hårdt på, hvad Carlsberg er, og vi kan simpelthen ikke lave en aftale med et regime, der går ind og stjæler vores virksomhed i Rusland, hvis jeg må være så direkte.
0: Og det gjorde de jo dengang.
1: Det må man sige.
0: Hvad er status egentlig på den?
1: Status er, at der var sådan det, man kan kalde en Mexican standoff, der endte med, at vi fik lov til at få nøglerne tilbage mod, at vi solgte vores bryggeri. Så vi solgte bryggeriet i december 2024, så vi er helt ude af Rusland. Det har vi jo været de facto i længere tid, ja. Fordi vi satte det til salg. Men vi kom helt ud i 24, der fik vi lov til at lukke det, den handel af. Så det er rart at have fået det overstået. Det var en periode, hvor der var ekstrem pres. Det er ikke sjovt at blive... Jeg havde jo Medvedev, tidligere ministerpræsident, der tweetede mod mig og sådan nogle ting. Så jeg tror, vi blev kaldt en fej køder og sådan nogle ting.
0: Nu tør jeg ikke at sige noget om russerne, for de lytter 100% med jo. Men nej, altså jeg tænker, det er ikke... Det er heller ikke rigtigt dem, man har lyst til at have på nakken, vel?
1: Nej. Altså,
0: det er godt at stå op mod dem.
1: Ja, det er fair. Vi står op mod dem. Vi synes ligesom, der var noget, der var større end det.
0: Jakob, det er en fornøjelse, du har. Og det var bare lige rundt om det faglige menneske meget, meget kort.
1: Ja, det
0: er nærmest et halvt opslag på LinkedIn, vi lige har været igennem her.
1: Ja,
0: nu går vi om et øjeblik efter regionalnyhederne. Så skal vi tilbage, som vi plejer med alle vores gæster, hvor det hele startede. God gamle Odense.
1: Ja, lige nu.
0: Ja, tak. Selve Odense, eller lidt uden for Odense?
1: Ej, Odense Syd, hvis vi skal være helt præcis. St. Clemens.
0: St. Clemens kommer vi tilbage til efter regionalerne.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Mere end halvdelen af de udlændinge, der er praktikanter på danske landbrug, arbejder under vilkår, der ikke lever op til kravene. Det viser en stikprøve fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen har kontrolleret 181 ordninger med landbrugspraktikanter, og i 94 af sagerne var der fejl. Styrelsen fremhæver blandt andet et eksempel fra Midtjylland, hvor en praktikant har fået fratrukket husleje fra lønnen, ikke fået udbetalt weekendarbejde og ikke opsparet fritvalgskonto. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil nu skrotte ordningen og lave en ny.
2: Det er alvorligt. Vi skal have en ny ordning. Den skal helt åbenlyst have et andet grundlag, end vi har set her. Fordi det her, det er virkelig chokerende, det vi kan se.
1: Allan Busk, der er formand for 3F's grønne gruppe, mener også, at der er brug for en ny ordning. Den grønne gruppe organiserer medarbejdere i landbruget, og Allan Busk er overrasket over, hvor galt det faktisk står til.
3: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt, de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt, de 20% af tilfældene, der var det snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skrevet til himlen, det er.
1: Mors Thy håndbolds cheftræner forlader klubben i utide. Klubben skriver i en pressemeddelelse, at Dennis Bo Jensen har fået en unik mulighed for ham og hans familie, og derfor har han krævet at komme ud af sin nye kontrakt, der blev indgået i april måned. Timingen er langt fra optimal. Vi tror dog ikke på, at det gavner holdet eller klubben at tvinge ham til at blive mod sin vilje, og på det grundlag har vi valgt at efterkomme hans ønske og frigive ham mod en betydelig kompensation, siger Mors Thy håndbolds direktør Jan Marco Fogh. Mors Thy håndbold endte i den seneste sæson i Herrehåndboldligaen på 4. pladsen. Det bliver en solrig dag, og med temperaturer mellem 17 og 23 grader. Køligst bliver det ved vestkysten. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra omkring nordvest.
0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med. Så

0: Savers og Gullimund, eller faktisk ret beset Gullimund og Savers med Vil Du Noget. Du lytter til det der her på P4. Mit navn er Anders Breinholt. Over for mig, der sidder ugens gæst, Jakob Aarup Andersen. Du er koncerndirektør i Carlsberg Group. 40.000 mennesker, hørte vi før, regionalnyhederne, er under dit domæne, om man så må sige. Du er den, der sidder øverst oppe.
1: Yes.
0: Du er inviteret ind i dag som gæst, fordi jeg synes bare, det er super interessant at lære noget om dem, som er dem, som egentlig har været med til at styre den verden, som vi lever i, på godt og ondt.
1: Jamen, det er godt at høre. Jeg ved også, at du er en forbruger af vores produkter. Det hjælper også.
0: Jo. Det er nemlig, ja. Og vi kommer til det senere jo, fordi at I jo også er involveret i nogle fodboldklubber-hister her.
1: Det er korrekt. Ja, jeg vil lige sige til dig som en sidekommentar. Altså, jeg hørte din forsikringshistorie før.
0: Ja.
1: Du kan få 800 kasser øl for den besparelse, du lige har lavet der.
0: Det er jo en sindssyg... Altså, journalister kan jo godt lide, nu er jeg ikke uddannet journalist, men lad os lige, jeg er det.
1: Ej, det er måske 80, undskyld, det er 80.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige,
1: jeg kun, det var
0: selv mit hoved, de har faktisk en jingle.
1: Så skal du over grænsen måske.
0: De har en jingle her på redaktionen, der hedder Anders Regner, som de plejer at sætte på, og den kunne du godt have fået der.
1: Ja, det er fint, det er fint.
0: Den lyder faktisk sådan her, hvis du lige skal have den, så kunne den så godt hedde Jakob Regner. Prøv at høre, den kommer her.
2: Anders regner.
0: Jeg plejer de sætte på, når der er...
1: Jeg er vild med den.
0: En regnefejl. Jakob, du er født hvornår?
1: 6. december 77.
0: Ja, i Odense.
1: Korrekt.
0: Ja, og hvor kommer du fra i Odense? Og hvad var dit ophav, dine forældre?
1: Ja.
0: Du er bankmand. Altså, det må jeg godt sige. Finansmand, ikke? Er det ikke det, man siger?
1: Jo, det tror jeg er en god betegnelse, ja. Jeg er fra Odense. Jeg er fra det, der hedder Sankt Clemens, som er en lille forstad til Odense, som har hele 5.000 indbyggere. Dejligt sted. Kendt primært for Rit Bjerregaard.
0: Og så kan det være, der, hun havde sine æbler og sådan noget?
1: Ja, lige netop. Ja, præcis, lige netop. Jeg har stjålet æbler i den æblehave der. Undskyld, Rit. Jeg kan godt nu krybe til korset efter så mange år. Men overordnet set, så hyggelig og dejlig, tryg opvækst. Der er ikke så meget drama i St. Clemens. Man cykler op til hallen og dyrker noget sport og går på St. Clemens-skolen og så videre. Og en familie med en søster, og så en mor, der var børnehavelærer, og en far, der var isolatør. Og det var en fantastisk opvækst.
0: Og sådan så rent, hvis vi bare kort skal ind forbi det faglige, hvordan ender du så i finanssektoren?
1: Ja, jeg spørger mig selv mange gange.
0: Din far er håndværker, det kan man jo godt tillade sig at sige, når man er isolatør. Din mor, hun er pædagog.
1: Ja, jeg endte på Odense Gardarskole Gymnasiet, og så endte jeg med at blive i slutningen af gymnasiet, fordi faktisk brugte jeg det meste af min gymnasietid på filosofi, og troede, jeg skulle læse filosofi, og så sidst i perioden der blev jeg fascineret af økonomi og samfundsforhold, og havde sådan en fætter, der var startet på økonomi i København, og tænkte, det skal jeg da prøve. Så flyttede jeg til København og startede på politstudiet. Og så tog den anden ting. En ting, den anden ting.
0: Læser polit nu til dags jo, det er jo med det formål at blive spindoktor, skulle jeg til at sige, altså, eller kunne man rådgiver for nogle politiske organer, tænker jeg.
1: Jamen, det er da også sikkert rigtig spændende. Det er jeg ikke i tvivl om. Men jeg havde sådan sidst på studiet, kom der en række af de her amerikanske banker, de kom til København og viste sig frem og fortalte om, hvordan livet var at arbejde hos dem. Det lyder da meget spændende. Og så søgte jeg sådan et sommerjob hos et par af de amerikanske banker, og endte med at få et sommerjob hos det, der hedder Goldman Sachs, mens jeg studerede. Og det gik så åbenbart ok, fordi de valgte så at give mig et fuldtidsjob bagefter. Og så flyttede jeg til London, så jeg startede faktisk med at arbejde i London. Det var mit første fuldtidsjob, ikke? Og det var så 10 år i London.
0: Og imens du har været i London, og du har været i New York, og så videre, inden du kommer tilbage til Danmark, var der sådan en... dine forældre er stadig bosiddende uden til? Eller jeg ved ikke,
1: om det er Fyn, hele banden.
0: Hele flokken er stadig
1: også
0: Fyn.
1: Også min søster, hun bor også på Fyn. Så.
0: Og hvad er årsagen til, at du ikke råd tilbage til Fyn? Er det simpelthen det faglige, eller fordi at du også på den måde er anderledes at sige...
1: Ej, altså, jeg synes jo, Fyn er fantastisk. Jeg fornægter på ingen måde min fynske aner. Jeg har sommerhus ved Kerteminde og er meget på Fyn og så videre. Men du kan sige, den karriere, jeg valgte, det kan du ikke gøre på Fyn. Så jeg valgte finans ret tidligt. Startede som sagt i London. Du kommer ikke hjem fra London og finder et stort finansjob i Odense. Det er jeg ked af at sige. Jeg ville da ønske, det var sådan. Så jeg kom selvfølgelig tilbage til København. Og der startede jeg så i Danske Bankgruppen.
0: Hvad hedder det? Dine forældre?
1: Ja.
0: Hvor møder de hinanden, ved du det?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Men altså, det er jo i slutningen af 60'erne, hvis man skal sådan tage tidslinjen fra før jeg blev født, så tænker jeg, at det måske har været til en pigtrådskoncert, og der har været sjov tobak i luften, hvad ved jeg. Det er i hvert fald nogle gode tider.
0: Ja, fordi du fortæller mig, da musikken spillede, eller mens der var nyheder, så sagde du, at første gang, du var i medierne nogensinde, der var du 4 år gammel, ikke?
1: Ja, det var, jamen, der var jeg i avisen. Fyns Stiftstidende.
0: Hallo.
1: Jeg ved godt, det er noget, du læser.
0: Fyns.dk, du?
1: Ja, jeg havde, jeg lige netop, min mor var meget politisk aktiv på det tidspunkt, og det var en anti-atomkraft-demonstration, hvor jeg sad i klapvognen, og hun gik forrest, og det regnede over mig rigtig meget for overskriften af Singing in the Rain. Så jeg har været med til diverse politiske rallies der, da jeg var meget ung. Ikke at det har formet mig så meget, vil jeg sige. Jeg er ikke så politisk aktiv, så det gør noget.
0: Nej. Nu er du selv far. Du har 3 børn.
1: 3 drenge, ja. 3 teenage-drenge.
0: Ja, tak. Ja. Og er de nogen, der slægter dig efter i forhold til, hvilken vej de vil i livet, i forhold til finans, eller de vil udenlands, eller...
1: Ja, altså, jeg vil sige, de er 14, 17, 19. Den ene har allerede læst et år i USA. Man kan sige, ja, de er meget internationale. De er også boet... Alle 3 er født i London, så
0: ja, okay,
1: de har et internationalt outlook.
0: Ja, klar.
1: Men hvad de vil lave, prøv at høre, altså... Hvis du har spurgt mig præcis, hvad jeg skulle lave, da jeg var den alder, det vidste jeg heller ikke. Så lad os se, hvilken retning de... det er fornuftige, dejlige drenge. Så
0: det fede er, Jacob, at man behøves ikke at vide, hvad man skal som hverken 14-årig, 17-årig eller 19-årig. Dem, der siger, at man skal beslutte det allerede der, de skal shut their mouths up.
1: Er du noget der til, at du ved, hvad du vil?
0: Nej, jeg afsøger stadigvæk en alder.
1: Jamen, det er godt. Jeg er
0: 60 og aner ikke effekter rundt i blinde, tydeligvis jo. Jacob, hvis du er født den 6. december 1977, så er du undfanget omkring den 6. marts 1976. Det viser alle
1: undersøgelser. Nej, 77, ikke?
0: Nej.
1: Jo, og jeg prøver, undskyld. Så lang en graviditet har det heller ikke været.
0: Nej, jamen, det er da rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Okay, kan vi lige få den igen, Jinglen? Kan vi lige få Jinglen igen, Henning? Du havde lige fundet den. Vi kan lige tage den igen. Yes, så kommer den her. Det er faktisk 2 gange inden for 4 minutter, vi har brugt den her.
2: Anders Reiner.
0: Men det betyder altså, at du er undfanget omkring den 6. marts 1977.
1: Hvad
0: på det,
1: kan det
0: tidspunkt, der sker der mange ting i Danmark og i verden omkring os. Vi går i arkivet om et øjeblik.

0: Burhan G. og Medina, og gem dit nummer. Jakob Aarup Andersen, du er min gæst. Koncernchef i koncerndirektør i Carlsberg Group. Ja, nej, jeg skal ikke se det.
1: Du må kalde mig lige, hvad du vil.
0: Ja, men du er en flot mand, har jeg lyst til at sige.
1: Jamen, det er flot.
0: Du er 48 år gammel.
1: Ja.
0: Kommer fra Odense, lærte vi, og er inviteret ind nu, fordi at, det er sgu sjældent, man får lov til og muligheden for at tale eller høre nogen snakke andet, når det er noget med jeres 25-21, noget med nogle indekser og så op- og nedture og så videre. Ikke? Vi ved, du er født den
1: 6. december 77.
0: Undfanget omkring 6. marts 1977. Og nu går vi i arkivet. Nej, faktisk, i 77, der sker der også noget på det, der så senere bliver din arbejdsplads, ikke?
1: Ja, det er rigtigt. Der sker mange ting, men vi lancerer faktisk en ny øl, der hedder Calorius. Den hørte jeg lige om her den anden dag, at det var vores første forsøg på at lave en kalorielet øl.
0: Nå.
1: Det viste sig, at der var ikke nogen kunder, der syntes, det var en god idé, så det gik ikke super godt. Så vi var måske sådan 40-50 år foran vores tid på det tidspunkt. Der. Ja. Men jeg synes, navnet Calorius, det er simpelthen genialt.
0: Det er altså stærkt. Det kan man lige gå tilbage til det reklamebrug, der er nu 2026 og sige, hvis jeg siger Calorius, hvad siger I så? Og så vil de sige, at du kan godt gå igen. Og dog, det ved man jo ikke.
1: Ej, du er flot.
0: Nå, prøv at, i marts 1977, altså på dit undfangelsestidspunkt, ja. Hvor der bliver tænkt på lille Jakob på første gang, må vi formode, der sker det her.
2: Den 7. marts fylder telefonen 100 år. Jysk Telefon præsenterer her i jubilæumsåret en ny telefon, der er mange betegnet som århundredets telefonnyhed. Det nye apparat er udviklet sammen med Kirks Telefonfabrikker i Horsens, og det kan også bruges som regnemaskine og dataterminal. De 10 numre, man oftest bruger, kan telefonen huske, og de kan så ringes op ved et tryk på et enkelt tal. Det kaldte nummer toner frem på en lysskærm, så man kan kontrollere og eventuelt afbryde forbindelsen, inden modtagerens apparat ringer. Andre finesser er medhører og højtaler, så alle i et rum kan høre, hvad der bliver sagt i den anden ende, og eventuelt selv kan sige noget uden at bruge røret.
0: Altså, vi sidder her og griner, men dengang...
1: Det var store ting. Det er der ingen tvivl om. Ja.
0: Tænk, hvor du har haft speed dial, Jacob. Altså, ja. Hvor sygt det var. Det havde du ikke haft før.
1: Ej, nej, man sparer så meget tid.
0: Nu ved jeg godt, det er P4, vi er på nu, og der er også en ældre lyttergruppe og så videre, der alle sammen kan huske, dengang der fandtes fastnettelefoner og så videre, ikke?
1: Ej, det kan vi da også.
0: Ja, det kan vi da. Ja, men i allerhøjeste grad, det kan jeg også. Nej, men det er bare for at sætte et billede op af, at i 77, der har det her altså været det helt store, ja. At man havde den her, og der var medhør også.
1: Så giver det god mening, at det var der, jeg blev undfanget.
0: Hvis du... Det går vi ikke nærmere ind i. Prøv at høre, i den her udsendelse, som vi hører klip af her, der tog man også tilbageblik på nogle af de allerførste telefoner i Danmark. Og nu kan du lige høre, hvordan telefonerne fungerede der i 1880'erne.
2: Dengang var man sikker på i hvert fald én samtale om dagen. Centralen ringede nemlig alle de abonnenter op, som ikke havde brugt telefonen inden kl. 11. Han ville lige sikre sig, at apparatet virkede.
0: Også en fed måde at sikre sig, at folk er i live. Er du der? Ja, jeg er i den anden ende.

0: Ja, det kan godt lide.
1: Marts 77, det betyder jo så telefonen og snart 150 års jubilæum næste år jo. Så må den så telefonen have 150 års jubilæum
0: næste
1: år.
0: Ja.
1: Ja, det må det så
0: sådan være. Matematik.
1: Hallo, kigger jeg lige rundt på regnefolk.
0: Der blev regnet rigtigt.
1: Der er ingen jingle.
2: Anders regner.
1: Nå, nu fortalte du før, at du var på forsiden af Fyns Stiftstidende i nærmere fire år, sidder der. Din mor var politisk aktiv. Lad os bare være ærlig, det var på venstrefløjen jo, ikke? Og var sådan, hun var på barrikaderne for, ret og rimelighed i verden, ikke?
0: Det er godt.
1: Jeg ved ikke, om det havde noget med tøjstilen at gøre dengang. Kan du huske, hvilken noget tøj dine forældre eller din mor satte dig i?
0: Ja, jeg vil sige, det passede jo til tiden. Det er nogle billeder, man kigger tilbage på, hvor ens børn, når de ser dem, kommer med nogle meget forfærdede ansigtsudtryk. Så jeg vil sige, der var meget svar i bukserne. Der var også meget, som... jeg havde også meget rullekrav og den slags. Generelt meget farverigt, sådan et batikagtigt også. Så jeg synes, det var en god stil, men den passede jo godt ind til den tid.
1: Og frisøren, hvordan var den?
0: Noget længere, end den er i dag. Så... men igen, altså, det passede jo ind, så jeg synes, det var en god tid. Der var også god musik, og altså generelt en sådan en carefree tid.
1: Musikken kommer vi til lidt senere, men grunden til at spørge ind til, hvordan du så ud i skolen der, så har vi fundet et klip i arkivet fra en radioudsendelse, hvor en masse forskellige børn fortæller om, hvad for noget tøj, og faktisk helt specifikt, hvilken slags bukser, der var populære. Altså, der var det hotteste... Der i marts 77. Det er et genialt klip.
3: Der er jo ikke ret mange, der går med andet tøj end kassebukser. Sådan noget.
4: Jeg har også lige fået nogle nye stjernebukser med svaj i.
5: Det hedder med mig pænt.
6: De er skide lækkere.
7: Der er en på vores klasse, så mange kan lide. Hver gang han får nyt tøj på, så spiller han altså helt deroppe af. Han tror, han kan tillade sig alt, fordi han har altid vige bukser på.
1: Jeg tror godt, vi kan regne med, at vi er Københavnsområdet på den ene eller den anden måde.
0: Han spiller helt deroppe, ikke?
1: Ja, det kan han nemlig lige præcis. Så vi kan altså konstatere, at seje bukser er 77. Det er kassebukser, det er fløjlsbukser, stjernebukser.
0: Ja, det ved jeg ikke helt, hvad det må indrømme.
1: Kan det være noget med en stjernelap på, eller hvad? Det har det nok været, ikke? Hul i buksen på knæene. Du får lige en stjernelap på.
0: Jeg hørte også svaret, var der. Der var svaj.
1: Ja, stribede bukser og hvide bukser og svaj. Kiksede bukser. Stramme cowboybukser, ternede bukser, for korte bukser, for lange bukser, bukser med lapper på. Det giver så ingen mening, hvis det er stjernebukserne. Whatever. Men det er moden på det tidspunkt.
0: Ja, det er super.
1: Ja.
0: Det er godt. Gode tider.
1: Nu har du været... Du var også direktør og chef i ISS, jo.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Også en kæmpe stilling, jo.
0: Og, ja, dejlig virksomhed.
1: Du har været også en af de store danske virksomheder, må man sige. Og har været i mange forskellige virksomheder. Og jeg har været ansat i mange forskellige store virksomheder igennem tiden. Blandt andet også den, som jeg taler via nu, Danmarks Radio. Ja, ja, ja. Og så skulle man have storrumskontor, så skulle man ikke have storrumskontor. Så byggede man DR-byen, og så skulle man ikke bygge DR, eller og så videre, så videre, så videre. Det har du sikkert også prøvet i store konglomerater, som for eksempel Carlsberg. Ikke?
0: Ja, lige nu.
1: Man går op i der kommer nogen og siger, det er godt for arbejdsmiljøet, vi gør sådan her. Og så er der gule farver, for eksempel. Eller?
0: Ja, du kan sige, jeg arbejder nu både i ISS og her. Der er ingen, der har kontor, for eksempel.
1: Okay.
0: Ingen kontor. Så det er åbent landskab, det hele. Hvilket er meget, meget fantastisk. Det giver da også nogle problemer engang.
1: Det giver super mange problemer.
0: Hvis noget fortrolighed og sådan nogle ting, når man er chef. Ikke?
1: Eller hvis man er typen, der larmer lidt rigeligt. Altså, vi tre mennesker...
0: Jeg tror ikke, du vil kunne fungere.
1: Nej, det er det, jeg mener. Nej. Det er det, du siger. Fordi Anne, der sidder overfor mig nu, hun hader alt ved mit tilstedeværelse generelt i livet. Chefproducer på programmet. Men nej, når vi sidder sammen med... Jeg kan godt lide... Prøv lige at høre det her. Og hun lukker sig mere og mere inde med hovedtelefonen på. Mæo, så sidder Rain Man.
8: Alt på samme tid.
1: Nå ja, okay.
0: Ja. Og jeg kan godt sympatisere med hende.
1: I 1977, nogenlunde deromkring, hvor vi regner med, at du blev undfanget, der tog en fynsk plastikfabrik et initiativ i brug for at få, hvad kan man sige, medarbejderne til at interagere på en anden måde, end man var vant til på arbejdspladsen. De omdannede simpelthen at tage en af deres tappehaller til en kunstworkshop.
9: På Havstrup Plastik i Langeskov på Fyn, der er man godt i gang med en kulturdebat. Den skal først og fremmest få medarbejderne til at tale noget mere sammen, men også vise, at der er andet i tilværelsen, der tæller, end det at tjene penge. Samtidig forsøger medarbejderne sig som aktive kunstnere. Deres materiale er firmaets affaldsprodukter.
1: Hvordan lyder det umiddelbart, når du hører det? Tror du, du
0: det lyder da fantastisk. Jeg ved ikke om affaldsprodukter, det er jo noget, vi sådan vil arbejde med. Nu kender jeg Anders Haustrup, som er næste generation, så det kan være, at jeg lige skal have fat i ham og få nogle gode tips.
1: Nej, hvor sjovt. Ja, selvfølgelig gør du det jo.
0: Ja, vi skal da have nogle affaldsprodukter fra Carlsberg.
1: Hvad tror du, hvis du har pullet op ude på Tuborg i Hellerup tilbage i 77 og sagt, nå drengen, så kan I lige lave noget kunst ud af skraldet. Hvad har de sagt til direktøren, tror du?
0: Jeg tror, de har været helt tosset med det. vi er jo en meget kreativ branche, så jeg tror, det går godt.
1: Ja, men nu skal du faktisk høre maskinarbejderen Norman Hansen.
0: Ja,
1: Norman arbejdede sådan her i arbejdstiden, eller hvad han sagde om det her i arbejdstiden.
2: Det skal blive til sådan noget jern, jeg har svaret sammen, og hvis der er nogen, der kalder det kunst, så må det godt for mig.
8: Synes du selv, det er kunst?
2: Ja, det synes jeg.
0: Nå, okay.
2: Og mange rynker på næsen og siger, at det er ingenting. Men altså, det er bare forkert.
1: Det er bare forkert.
0: Det er bare forkert, men kunst er jo det, man gør det.
1: Det er jo til fri fortolkning.
0: Ja, det er det jo.
1: Ja. Jakob, det var et klip fra arkivet omkring dit undfangelsestidspunkt. Om et øjeblik, så skal vi faktisk tilbage til, du lige kort nævnte, efter radioavisen, der skal vi tale om musikken. Musikken var det tidspunkt, og så har vi været arkivet og fundet en masse klip fra Carlsbergs Skatkammeret.
0: Smukt.

0: Tidligere soldater skulle have fået en lettere vej til at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade med en ny lov her i begyndelsen af året. Men den lov er ikke engang blevet fremsat i Folketinget endnu, og dermed er vejen til en erstatning ikke blevet kortere. Den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterede ellers tiltaget på flagdagen i 2024. Veteranalliancens talsmand Claus Steenberg er dybt skuffet over, at løfterne dengang, efter flere år, endnu ikke er blevet til virkelighed.
1: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle ledere kanter. Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
0: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit ret svært. Derfor skal lovforslaget i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Troels Lund Poulsen har ikke ønsket at stille op til et interview. Han skriver en mail, at loven, der altså skulle have været trådt i kraft i første kvartal i år, ikke er blevet fremsat, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at loven vil blive fremsat til efteråret. I dag skal der efter planen være direkte fredsforhandlinger mellem USA og Iran, og de kommer til at foregå i Schweiz. Forhandlingerne skal bygge videre på den rammeaftale på 14 punkter, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Den skal blandt andet sikre en åbning af Hormuzstrædet og sætte en stopper for alle kamphandlinger, også dem i Libanon. Men lige netop i Libanon, der har de seneste dage været kamphandlinger mellem den militante bevægelse Hezbollah og Israel. Og der skal ikke meget til, før hele korthuset vælter, vurderer Christian Mauritsen, der er international analytiker på Berlingske.
2: Det er så skrøbeligt, som man tror, det er løgn. Der skal intet til, før at der bliver sendt raket et eller andet sted hen, enten mod Israel eller imod Hezbollah i Libanon, til at det hele bryder sammen. Fordi iranerne er stålsatte på, at Hezbollah stadig skal eksistere efter de her 60 dage, hvor forhandlingerne er.
0: Alle besætningsmedlemmer fra krydstogtskibet MV Hondius, der sidder i karantæne i Holland, er nu færdige med deres karantæne. Det skriver selskabet Ocean Wide Expeditions i en pressemeddelelse. Besætningsmedlemmerne startede deres karantæne i midten af maj, efter at der i begyndelsen af maj blev meldt ud, at tre personer ombord på MV Hondius formentlig var døde af Hantavirus. Efterfølgende blev der konstateret flere smittetilfælde blandt de 150 ombordværende på skibet, som i april sat kursen fra Argentina mod Kap Verde. Vi har taget hul på endnu en solrig og ret varm sommerdag. Temperaturen kommer mellem 21 og 26 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest.
3: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Og du lytter til et dejligt søndagsprogram, hvor at min gæst i dag i det der er koncerndirektør for Carlsberg-gruppen, Jakob Aarup Andersen. Og Jakob, jeg er glad for, at du gider være her, og vi har fundet ud af, at du er fra Odense.
2: Det er korrekt.
1: Du er, har det, man kalder, du er lidt the odd one out, eller det ved jeg ikke, om du er i din egen familie, for altså, din far var isolatør, din mor var børnehavepædagog.
2: Mm-hmm. Børnehaveklasselærer.
1: Børnehaveklasselærer. Undskyld,
2: børnehaveklasselærer.
1: Ja, modtaget, og det vil man ikke hængende på sig.
2: Nej, er du sindssygt.
1: Og du har taget, nu ser den slagende vej, igennem en kæmpe international karriere for at nå til der, hvor du så er i dag, har 40.000 ansatte under dig. Og så videre. Jeg tænkte, det er en god idé at prøve at lære et menneske lidt bedre at kende, som vi ikke kender, men vi kender den virksomhed, som du står
2: på. Ja, herligt. Ja.
1: Du undfanger omkring 6. marts 1977, og det musik, du lyttede til, da du var ung i 80'erne, hvad var det? Kan du huske det, genren?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg tror, noget af det første, jeg begyndte at gå op i, det var sådan noget Duran Duran, Bruce Springsteen, Michael Jackson. Det var ikke så meget dansk.
1: Nej.
2: Jeg tror, jeg sad og funderede den anden dag over, hvad var egentlig det første musik. Det var faktisk nok Buster med Nana.
1: Ja,
2: det var det første, jeg kan huske.
1: Ikke? Dejligt
2: men, så det var meget sådan noget. Altså, på det tidspunkt, der var det Prince, Michael Jackson, Madonna. Det var sådan nogle navne, der var, ja, ja, der var store, ikke?
1: Ja. Som de jo stadigvæk er.
2: Ja, det kan sige. Nogle af dem har jo ikke ældet af en eller anden grund. Præcis, det er meget underligt. Ja.
1: Det er 10. marts 1977. Undfangelsestidspunktet. Det kan være, det sker til den her sang, for den ligger nummer 1 på hitlisten i Danmark. Og jeg skal være lige at sige, at jeg har aldrig hørt det her nummer før. Altså, jeg hørte det lige, da vi prøvede lidt tid at kigge over på Henning, som jo er gammel lokalradioguru for Herning. Har du hørt det før? Har du hørt det her før, Jacob?
2: Ej, det kan være, at jeg har hørt det indirekte.
1: Sailor hedder dem, der har lavet det.
2: Selvfølgelig, ja.
1: Og nummeret hedder Glass of Champagne, så hallo. Det giver måske meget god mening i forhold til undfangelsesøjeblikket, ikke? Og det er et lidt sært tidspunkt i musikken på en eller anden måde, for det næste nummer her har jeg måske hørt, eller også har jeg hørt det, fordi det er blevet samlet sidenhen.
2: Ja.
1: Det lå nummer 1 på hitlisterne i USA. Det nummer kunne de godt have gjort det til, bare ud for titlen, jo, ikke?
2: Er det Electric Light Orchestra? Nej.
1: De hedder The Miracles.
2: The Miracles, selvfølgelig gør de det. Nej, jeg har ingen idé.
1: Og nummeret hedder Love Machine.
2: Okay,
1: ja,
2: fantastisk.
1: Hallo, hallo. Det er et nummer, som Drake i øvrigt senere har samlet i det nummer, der hedder Miss Me. Og så er der et nummer, der lå nummer 1 den 6. marts 1977 på hitlisterne i England, som vi kender. Også et godt apropos-nummer i forhold til en tilblivelse, om man så må sige.
2: Det må man sige, det er 3 gode, du har fundet der.
1: Ja, det er det.
2: Altså. Sige. Der er rytme i det der.
1: Der har været hed kemi om i St. Clement.
2: Jamen ja, der er nogle ting, jeg ikke skal blande mig i, ikke?
1: Det skal din biografi hedde. Ja. Hed kemi i St. Clement, er det ikke det, den skal?
2: Jo, selvfølgelig skal den.
1: Ja, det skal den.
2: Hvis du skriver den.
1: Jakob, Henning har været hurtig og har fundet det her nummer frem, som vi hører, indtil vi finder nogle klip, som omhandler din virksomhed. Det er det nummer, du måske kan huske, som du lige sagde.
2: Det er
1: det første. Det er det nemlig.
2: Det er

0: Jeg havde ellers lovet mig selv, Jacob, jeg ikke ville nævne den her top 100, fordi at, det kørte jo i lang tid her på Danmarks Radio, hvor lytterne valgte at sige, at her er de 100 bedste numre, overordnet over 300.000 mennesker var inde. Det var helt genialt, og tillykke til Alberte. Nannas Booster er på listen, og det var et af de numre, jeg også gav et flueben med. Så jeg har samme referencer på en eller anden måde.
1: Som det er godt. Vi er også samme alder næsten.
0: Ja, så, ja, præcis.
1: Er du lidt ældre, ikke?
0: Jo, præcis. Ældre, ja. Jeg er faktisk en del ældre. Ja, du er 48. Ja. Jakob, koncerndirektør i Carlsberg. Carlsberg er verdens tredje største bryggeri.
1: Korrekt.
0: Det er jo en af de ældste virksomheder, vi kender til i Danmark. Eller det er en af de ældste, men det er i hvert fald stadigvæk lever af at gøre det, som den startede med at gøre. Brygger Jacobsen sagde, jeg vil lave øl. Han talte sikkert sådan. Og så gik hans søn senere amok i kunst, som er en anden retning end selve ølbryggeriet. Ikke?
1: Carl, ja.
0: Og vi har støvsuget arkivet for en masse Carlsberg-klip. Og de kommer hulter til bulter. Og vi kan jo ikke nå alle dem, der var. Jeg kan sige, det første klip, det første hit i arkivet, det var fra 1905.
1: Hold da.
0: Der er bare så ikke lyd på, så det ville være lidt mærkeligt at afspille det i radioen.
1: Jeg sad lige og blev helt ophidset der, 1905, men det kunne du så ikke alligevel.
0: Nej, det kunne jeg så ikke. Okay, ja. Nu starter vi lige i 1999, fordi der var der lancerede man et ølvalg. Intet mindre end 4 nye øl skulle lanceres, og så lavede man en marketingkampagne, hvor at folk de skulle stemme på de her øl. Ølene var, hold fast, Tuborg Classic, det var Carlsberg Extra Cool, Tuborg Lime Cut og Carlsberg Ice. Og vi kan lige høre lidt af en reklame for Extra Cool.
2: Extra Cool. Extra Cool er en helt ny og anderledes let øl. Mindre alkohol, færre kalorier, renere smag, mere tørslukkende. Carlsberg Extra Cool. Let øl mod tørst.
0: Jeg kan sige, at man lavede så en let øl. Den havde kun 2,6% alkohol, som jeg husker det.
1: Hmm.
0: Og dengang var der jo ikke andet øl end en nap, som var en alkoholfri øl. Det marked har jo ændret sig fuldstændig sindssygt. Ikke kun inden for Carlsberg, men i det hele taget.
1: Ja, det er fuldstændig eksploderet, så hvis du kigger på ølkategorien, så kan man sige, at folk drikker, altså det er meget modent marked, almindelig øl, du kan sige sådan en klassisk pilsner-type, men til gengæld så vokser alkoholfri øl og lavalkoholøl vokser tocifrede vækstrater hver eneste år. I Danmark har vi lige lanceret det, der hedder Nordlyst, som jo er sådan 2,5% med stor succes. På det tidspunkt, der i 99, der tror jeg bare, at man ikke var klar. På samme måde. Fordi jeg går ud fra, at det er Classic, der vinder den konkurrence.
0: Det er lige præcis Tuborg Classic, som dog var blevet lanceret kort forinden, men det er vel jeres næststørste produkt, har jeg lyst til at sige. Ikke? Det er i hvert fald en øl, der er kommet for at blive. Jeg husker ikke, at folk de står og skriger på Tuborg Lime Cut nogle steder.
1: Nej, jeg synes nu...
0: Giv os den så! Vi skal have Tuborg Lime Cut!
1: Men navnet Extra Cool kan jeg godt lide. Der er noget over det, ikke?
0: Var det ikke også, fordi man lavede en markedsføringsfinte faktisk, fordi man sponsorerede FC København, og så kunne man komme på spilletrøjerne i de store turneringer eller noget af den stil?
1: Det kan jeg ikke afvise, der har været noget med.
0: Nej.
1: Nej.
0: I 99, der bliver Carlsberg Gammelhof introduceret. Det var så en variation af den klassiske pilsner, som i folkemunde jo kaldes hof. Og nu kan du få lov til at høre, hvordan det gik. Eller hvordan tror du egentlig, det gik med Carlsberg Gammelhof?
1: Altså, givet den ikke eksisterer mere, så tænker jeg, at det gik super godt.
0: Den havde en kort levetid.
3: Ja. Det er gået så godt med salget af Carlsbergs øl, der hedder Gammelhof. Det får nu kloakkerne i Kolding til at skumme. Carlsberg nemlig besluttet, at øllet får op imod 1 million flasker skal hældes i kloakken.
4: At det er vi jo meget, meget kede af, at vi er nødt til at destruere det, for det er en glimrende øl.
5: De to ansatte på lageret ved Kolding får god træning. Øllerne skal nemlig åbnes med håndkraft.
1: En af gangen.
0: Ja, en af gangen, du.
1: Hold nu op. Ja. Men altså, der er også noget over, når man kan noget gammel. Det er ikke sådan det bedste marketing, det er bare nødt til at sige.
0: Kan du... nej, det har du selvfølgelig ret i. Hvem? Gammel Kalorius.
1: Kalorius, ja.
0: Ja, præcis. Hvem? Hvad hedder det? Det kan vi måske lige tale lidt senere. Det slog mig bare lige det der med, at nu er vi jo begge to FC København-agtige. I er jo også engageret i Brøndby.
1: Ja. Vi er engageret i mange danske fodboldklubber.
0: Ja, du har engageret mange. Jeg har kun engageret en. Sådan må det være. Hvem? Men hvad hedder det... Så er det, man ikke ved. Så ligger Brøndby nummer 2, for eksempel. Og nummer 1 kan være FC København. Nu siger jeg bare, tænk scenarie. Det er ikke tænkt scenarie. Det er godt scenarie. Men så er pointene så tæt på hinanden, at der står et lager et eller andet sted, hvor der er gulddåser, hvor der står tillykke Brøndby med mesterskabet, eller omvendt FCK, eller Midtjylland, eller hvad det måtte være. Hvad gør man med de øl? De bliver vel også destrueret? Altså dem, som ikke vandt det?
1: Ja, man finder vel forhåbentlig nogen, der godt kunne tænke sig at drikke dem alligevel, ikke? Om ikke andet som en form for gravøl, hvis det går galt. Ikke?
0: Ja,
1: man skal ikke græde over spildt øl. Man skal drikke det i stedet for.
0: Ja, det
1: så nej, prøv at høre, det er jeg sikker på, vi har løst før.
0: Ja. Nå, et meget, meget aktuelt klip. Prøv at høre.
6: Og så skal det handle om fodbold og øl. Det danske landsholds gamle sponsor Carlsberg har skiftet fodboldnationalitet. Nu bryggeriets sponsor for det engelske landshold.
0: Det var 1998.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, jeg kan huske ikke, at det gav ramaskrig, vel rigtigt, eller gjorde
1: det? Nej,
0: det gjorde det
1: ikke. Altså, hvis der er noget, folk ikke bliver stresset over, så er det landsholdene. Altså, vi har mange landshold i dag rundt omkring. Vi har jo flere landshold, der også er med til VM. Sverige er et godt eksempel, hvor vi er sponsor. Så nej, altså landsholdene, det er ganske ok. Det, jeg får feedback på løbende, det er klubhold. Mm. Det kan jeg love dig for. Jeg har lige været på folkemødet sidste uge, og der havde jeg blandet en debat med FC Midtjyllands direktør. Der fik jeg da lidt på puklen for vores sponsorater FC København. Ikke?
0: Ja.
1: Og Liverpool har du ret i, det er jo 40 års sponsorat snart.
0: I gamle dage, da jeg var dreng i 80'erne, der kan jeg huske, man ofte hørte det i radioen. Og så strækker bryggeriarbejderne igen. De havde jo sindssyg magt dengang. Stærke via deres overenskomst og fagforeningen naturligvis. Og i juli 1975, der var der en lidt opsigtsvækkende strække i gang.
7: Konflikten på Carlsberg Tuborg handler om ligeløn. Og det, der gør den bemærkelsesværdig ud over, at der kan blive mangel på øl, er, at kravet om ligeløn kommer fra de mandlige bryggeriarbejdere.
8: I den aktuelle konflikt, der oplever vi altså nu for første gang, at det er mændene, der nedlægger arbejdet for at opnå ligeløn med kvinderne.
0: Det var sådan, at fordi, går jeg ud fra, at der var flest kvinder ansat i produktionen dengang, så fik kvinderne mere løn end mændene gjorde.
1: Okay.
0: Dengang i 70'erne, fordi det var dem, de stod stærkest. De havde også to forskellige fagforeningsgrupper, altså der var en faglig klub kun for kvinderne, og en faglig klub kun for mændene. Og alle, uanset køn, uagtet køn, nedlagde arbejdet samtidig, og så strækkede man for, at mændene skulle komme op og få samme vilkår som kvinderne.
1: Det er fantastisk. Ja, det skal virke begge veje.
0: Ja, præcis. Nå, det sidste klip, jeg vil spille for dig i dag, det handler om noget, som jeg tror, mange i marketingsafdelingen tænkte, det her, det bliver fucking godt. Det er også for 99 øret.
9: Denne kendte og elskede lyd risikerer at blive en sjældenhed, og måske blive afløst af et lille. Den 9. august sender Carlsberg Tuborg nemlig en øl i plastflaske på markedet. Og det er især kvinderne, den nye øl er rettet imod.
10: Kvinderne har engang været svært ved at åbne en øl, og derfor kan den her åbnes uden nogen problemer.
1: Jeg tror,
0: okay, kvinder er simpelthen for dumme. Det er det, manden siger. Jeg ved ikke, hvilken reklamebureau eller marketingchef. Jeg håber ikke rigtigt, de egentlig har det. Ej, det ved jeg ikke. Men det var en anden tid.
1: Og jeg så tror, det hedder mansplaining, det der.
0: Det var i 99, Jacob.
1: Den er ikke god, den der. Nej, den er simpelthen ikke god.
0: Men,
1: det var ikke sket i dag.
0: Om det var fordi, at det var uduelig kommunikationsarbejde, eller at det simpelthen bare var, fordi plukflasken, som den blev kaldt, bare ikke var god nok. Det skal ikke kunne siges. Du skal lige høre, hvordan den blev modtaget ude blandt forbrugerne.
9: Vi tog den nye øl med i Fælledparken ved København, for at se, om solbaderne der falder for plastflasken.
11: Men der var på et tidspunkt, hvor de lavede nogle juleøl, som også var i plastik. Jeg synes, det var modbydeligt.
12: Det er jo der, vi mænd har vores styrke, at vi så kan komme ind og åbne ølen for kvinderne. Det er jo slut nu.
0: Wow. Selv journalisten var farvet af kommunikationsarbejde. Ja. Det var så måske meget godt arbejde.
1: Ja, det må jeg sige. Vi mænd har vores styrke. Ja, okay.
0: Ved du, om der er en plukflaske på vej?
1: Det kan jeg love dig for, ikke?
0: Vi har en sidste opgave til dig, Jacob. Kender du Phil Collins?
1: Ja, det gør jeg. Ikke personligt.

0: Benson Boone og Mystical Magical. Jakob Aarup Andersen er min gæst i dag i det der, som sagt, Carlsbergs øverste chef. Og uagtet, om man er Carlsbergs øverste chef, eller om man er forfatter eller musiker, eller hvad man er, Jakob, så er der en ting, vi skal igennem, og det var sådan lidt rytmetest.
1: Det er okay. Ja.
0: Phil Collins kender du ikke personligt, som du lige fik sagt før, men du kender det her nummer, ikke?
1: Ja, det gør jeg.
0: Det er jo In the Air Tonight, og hør efter nu. Mest legendariske trommer.
1: Det må man sige.
0: Vi har lavet en lille test, opfundet af cheftekniker Henning Solon.
1: Fantastisk.
0: Og testen går ud på, som du kan høre nu, at vi har fjernet trommerne.
1: Ja.
0: Og så lyder det sådan her, altså når vi har taget trommerne ud. Og så sidder du allerede nu med
1: trommerne klar. Undskyld, ja.
0: Det skal du ikke undskylde.
1: Nej.
0: Fordi foran dig nu, der står der et aggregat, hvor der er et billede af Phil Collins på en knap.
1: Der var han yngre på det tidspunkt.
0: Ja, prøv lige at trykke på den knap.
1: Kan jeg få sådan en knap på arbejde?
0: Det ville være
1: fantastisk.
0: Og så, sådan, og så åbner lemmen, og så ryger medarbejderen ud af kontoret.
1: For that reason, I'm out.
0: Hej løver. Okay, prøv at trykke på den. Hej løver. Super.
1: Jeg tænker mere, når man går ind ad døren om morgenen, den lige kører.
0: Ej, hvor vildt det være. Så, du kører, du parkerer, jeg går ud fra, at du har egen parkering, ikke?
1: Med navn der,
0: på, og så er det bare, så er han her.
1: I hele bygningen, så alle ved, jeg er parkeret.
0: Det vil jeg godt have her. Kan vi få det, Henning Ejne?
2: Nej.
0: Okay.
1: De nækker, de arbejder på det.
0: Ja, prøv at høre. Det, der kommer til at ske nu, det er, at du får 3 forsøg, jeg
1: har. Ja, tak.
0: Til, at det er dig, der sætter trommerne ind.
1: Okay?
0: Her kommer forsøg nummer 1. Du er lidt for vaks med havelån. Ja, du er lidt for hurtig. Men det gør ikke spor.
1: Er det ikke en mixtape, vi vil lave her?
0: Nå. Beatmæssigt på 1 og 3, men lad os prøve et andet forsøg. Kom her.
1: Vi kører.
0: Ja, jo. Det er altså meget godt gået, også fordi, at jeg kan ikke lade være med at blive ved med at nævne Martin Savers.
1: Ja.
0: Meget cocky tilgang til opgaven her. Ja. Fuldstændig uduelig til at løse den.
1: Okay.
0: Og han er et af de mest rytmiske mennesker, jeg kender.
1: Lige sekund. Hvad siger du, Henning? Det er det bedste, du nogensinde har set. Okay, det er meget imponerende, når man får den anerkendelse.
0: Ja, det er sjovt. Det kan man ikke høre Henning sige
1: det er
0: rigtigt,
1: flot.
0: Fordi
1: det er
0: musikken er lidt for høj.
1: Ja, det er
0: fuldstændig
1: det.
0: Rigtigt.
1: Han sidder i Carlsberg-grundskab, og det er helt galt af det.
0: Jakob, kæmpe fornøjelse at være i dit selskab.
1: Det var herligt at være med.
0: Ha' en skøn sommer.
1: Lige oven.
0: Hvor bringer den jer hen?
1: Vi skal i sommerhus, Kerteminde på Fyn. Og så måske lige til Portugal også.
0: Du skal ikke over til fodbold tilfældigvis?
1: Det kan jeg ikke afvise.
0: Nå. Hvis der bliver en ekstra plads i flyveren, så må du lige sige til, ikke?
1: Det er godt.
0: Hvis vi kan komme ind i landet, selvfølgelig. Jakob Aarup Andersen, fornøjelse.
1: Fornøjelse. Tak
0: fordi du gad at være med.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er bloddonordag i dag, og på dagen lyder der et opråb fra donorkorpset. Der mangler nemlig 30.000 nye bloddonorer i Danmark, og især de unge mellem 18 og 25 år er svære at få ind ad døren i blodbanken. Carola Kramer er en af de unge, der med jævne mellemrum afleverer blod i Herning. Hun opfordrer andre unge til at se at få sig tilmeldt.
2: Det tager bare ingen tid. Altså, det er et kvarter, og hvis man bare er fuldblodsdonor, så er det 4 gange om året, og jeg er helt sikker på, at alle mennesker har det kvitter. Det handler bare om, at man lige går ind på hjemmesiden og trykker tilmeld.
1: Og når først man kommer i gang, så findes der næsten ikke noget bedre end at få en sms, hvor man får at vide, at blodet har gjort gavn, siger Carola Kramer.
2: Det betyder jo ingenting for mig at lige tage ud og donere lidt blod eller lidt plasma. Og så går der 1, 2, måske op til 7 dage, og så får jeg den her besked om, at nu er din donation altså blevet brugt. Det gør mig så glad at vide, at det, jeg har gjort, har simpelthen potentielt været med til at redde nogens liv.
1: Mors Thy håndbolds cheftræner forlader klubben i utide. Klubben skriver i en pressemeddelelse, at Dennis Bo Jensen har fået en unik mulighed for ham og hans familie, og derfor har han krævet at komme ud af sin nye kontrakt, der blev indgået i april måned. Timingen er langt fra optimal. Vi tror dog ikke på, at det gavner holdet eller klubben at tvinge ham til at blive mod sin vilje, og på det grundlag har vi valgt at efterkomme hans ønske og frigive ham mod en betydelig kompensation, siger Mors Thy håndbolds direktør Jan Marco Fo. Mors Thy håndbold endte i den seneste sæson i Herrehåndboldligaen på 4. pladsen. En solrig dag, og temperaturer mellem 17 og 23 grader får vi. Køligst bliver det ved vestkysten, og vinden bliver svag til jævn fra omkring nordvest. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Lars Fjord.
3: Musikquizzen med Kenneth K.
4: Hej Frederik.
5: Hej.
4: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
5: Ja.
4: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de
3: Spørgsmål 7. That's in space.
6: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

Hems from Nineveh og A Kid on the Beach. Du lytter til det program, vi har valgt at kalde det der med Anders Breinholt. Mit navn er Anders Breinholt, og når klokken er 12, så ringer vi jo af for i dag. Og så er der kun et program tilbage i næste uge, før vi går på sommerferie. Og næste uges gæst kan jeg da godt lige reklamere for, det han hedder Morten Kirchhoff. Og Morten, han er en af de to fra 0 stjerner, som kan ses på DRTV, hvor den anden 0 stjerne om at to må sige, det er Jan Elhøj. Således på plads, så er det jo et traditionsbundet program. Det er program nummer 92, 91, 92 i dag, ikke? 92 i dag. Og i december måned sidste år, der møder vi jo en fyr, der hedder Kenny. Kenny, han bor i Harboøre. Kenny, han arbejder på en fiskeauktion. Kenny har glasøje. Kenny mistede glasøjet, har fået et nyt glasøje. Kenny, han er vores reporter i det vestjyske. Altså, man kan ikke komme mere på vestkysten-agtigt i virkeligheden, end der, hvor han befinder sig. Jeg ved ikke lige, hvor han befinder sig i talende stund. Men i sidste uge, der ved jeg, at han sad i et hus sammen med nogle polakker og drak vodka. Polsk vodka. Så spørgsmålet er, om han har noget syn tilbage på det øje, der virker. Glasøjet, eller også har han måske begyndt at kunne se på glasøjet på grund af vodkaen, det skal jeg ikke kunne afvise. Grunden til, at han var intoxicated, da vi talte med ham, det var, fordi han var på festival. Haze over Hørum Harum. Den er afsluttet postmæssigt. Vi ringer til Kenneths brevkasse lige efter den her fra The Cranberries, den hedder Dreams.

0: The Cranberries og Dreams. Og nu trykker jeg på knappen til den efterhånden, har jeg lyst til at sige, legendariske jingle.
1: Spørg Kenny. Spørg for satan.
0: Hej Kenny.
2: Hej.
0: Hvordan går det?
2: Det går strygende.
0: Jamen det er da godt. Hvad er det lige, der gør dagen til strygende?
2: Nå, jamen det er bare generelt, ja. Det går godt.
0: Du er et positivt, livsglad menneske, og det er blandt andet også en af årsagerne til, at jeg holder meget af dig, Kenny.
2: Jo, jeg kan lige imod dig.
0: Ja, tak. Sidst vi talte sammen, kan du huske det?
2: Ja, ja. Jo.
0: Men der skete der jo hverken værre bedre det, at du var i en form for polsk drikkelejr. Du sad med nogle af dine polske kollegaer.
2: Ja, lad os se, man har vodka på der på lager, ja.
0: Ja, okay, modtaget. Og så sad du med vodkaen fra Polen. Og hvad skete der så resten af dagen? Tag os lige med på rejsen. I skulle jo på festival, ikke?
2: Jo, det kunne vi også.
0: Nå. Hvordan kom I derhen?
2: Man takser.
0: Okay, godt dog. Ja. Og hvad sker der så? Der rammer I pladsen?
2: Ja, så var I styrehus, og så... Og så er det faktisk lidt skønt, at jeg prøver at stå der mere ubredt, end alt lige sådan...
0: Ja, tro. Nå, for søren. Altså, der er folk, der kommer hen og siger, hej, er det ikke dig fra brevkassen? Er det rigtigt?
2: Ja, jo. Der var to forsyndelser. Dem nåede alle, der kom over. Det var så ulovet. Der blev skrevet, når man kom over i styret. Men der kom der var de så smurt, så beskeder sig selv. Så det vil godt lige sige undskyld til dem.
0: Du er godt menneske. Du er godt menneske, Kenny. Bare vent, når turistbusserne begynder at pulle op foran dit hus, og du kan høre på kinesisk, der er nogen, der så siger, at det er anden på at kende ham fra brevkassen, så siger du ikke tak offentligt, men altså, der er måske også lige lidt tid til, trods alt, ikke?
2: Jo, det er også Arne og Carl, tror du, var fra Strandby. De var der ret over havn i København i Hilsen.
0: Nej, for filan. Nej, jeg er sindssygt. Jamen altså, det kan være, vi skal til at lave lidt merchandise og sådan noget.
2: Ja.
0: Så får du også løn for at være med, kan man sige.
2: Ja.
0: Kenny, hvordan gik Hayes? Det var godt.
2: Det var rigtig godt.
0: Og fik du hørt noget musik?
2: Ja. Jo, jamen nej. Det blev spillet på en optag ind i styret.
0: Sådan må det være. Det har været en skøn festival, og på den måde er det jo også, det at gå til festival, er jo også, handler meget om det sociale, ikke?
2: Jo. Ja, det er sgu for de andre. Det, ja.
0: Apropos. Jamen, det er også rigtig knæk, så har jeg aldrig lavet godt nummer, men I gider gå op og høre. Det har du været ret i. Det er der sgu da ingen grund til lige at gå op og synge.
2: Nej, den lys skulle lige godt ind i styret.
0: Du har aldrig brugt dig om live musik. Du kan kun lide radioversioner. Sådan må det være. Kenny, vi har lige, inden vi lige hurtigt kommer til... Nej, faktisk, ved du hvad? Vi har fået en besked.
1: Spørg for satan.
0: Og det er Lene, der spørger faktisk ikke rigtig ham så meget, men hun har sendt en besked på 1212, hvor hun skriver, hej Anders, til info så udtales Hayes over Harum, Hayes over Ahørum. Hun?
2: Hæ?
0: Hayes over Ahørum. Er det rigtigt?
2: Hayes over. Ja, det er vi så bare. Hayes over Harum.
0: Hayes over Harum. Okay.
2: Hayes over Harum, ja.
0: Det er mere, hvis jeg har sagt det forkert i 9 uger i træk, hvorfor du så egentlig ikke har irettesat mig.
2: Jamen, fordi det er en af det, tænker der jo.
0: Jamen, det er godt nok. Men man lige også tak til Lene for lige at skrive ind. Kenny, vi kan lige tage det næste spørgsmål også. Vi har nemlig fået en besked fra Bjarne fra Herning.
1: Spørg for satan.
0: Et aktuelt spørgsmål. Hvem vinder VM i fodbold? Og hvem skal man holde med, når Danmark ikke er med? Norge eller Sverige eller Tyskland? Eller hvad synes du, Kenny? Og beklager, hvis du slet ikke interesserer dig for fodbold overhovedet. Hilsen Bjarne fra Herning.
2: Men det er lidt for fodbold. Jamen, jeg kan godt lide... Ja, det vil jeg. For nordiske venner. Altså, nu når vi selv og mig.
0: Så det, er det Norge eller Sverige eller dem begge?
2: Jamen, Sverige, de er jo endelig... Ja, nu kom de jo mig. Det var en gammel, de er jo endelig, du kan sige. Men de løber, de er jo mig. Der er nordmænd, du med. Ja. Jeg tror, så nordmænd, de gør godt.
0: Ja.
2: Ham er Håland, han er, ja.
0: Ja.
2: Men jeg tror ikke, de blev verdensmester.
0: Nej, det tror jeg da ikke.
2: Der må jeg jo holde heller med ham, der. Altså.
0: Men lad os håbe, de går så langt. Hvem holder du med, der skulle blive verdensmester så?
2: Ja, det er, ja. Ja, der er sgu neutral.
0: Spanien gad vi da godt se, ved den. Argentina også startede fuldstændig magisk ud.
2: Argentina,
0: ja. Det er jo ham, godt. Nå, vi har fået en besked fra en, der hedder Anders.
1: Spørg for satan.
0: Og han hedder Breinholt til efternavn, og han spørger nu. Kenny, du har fødselsdag den 30. juni. Det er lige om lidt.
2: Ja, det er det.
0: Hvad ønsker du dig egentlig i fødselsdagsgave?
2: Jeg har sgu ingen ønsker. Det må jeg melde pas.
0: Nej, nu bliver du helt for lejen. Det var ikke meningen.
2: Nej,
0: hvad mangler du? Mangler du en salt- og peberkværn, eller...?

0: Ah, nej.
1: Knæstrømpe fyr?
0: Ja, nej, jeg er ikke sådan en, der kunne være helt dem der, med de gode strømpe på.
1: Må der godt være, nej, det er ikke engang sådan tynde nylonstrømpe, der, vi lærer mere og mere om dig at kende, hver evig eneste uge, Kenny, det kan jeg godt lide.
0: Nå, ja, ja.
1: Ja, ja. Nå, jamen det er godt, Kenny, vi ringes ved næste uge, det er jo sidste gang inden sommerferien, så hvis det er, at du synes, vi skal berøre noget inden sommerferien, så må du lige melde ind og sige til, inden vi ringer op i næste uge.
0: Ja, det kan jeg lige nå at give en tillykke til Nikolaj Ehlers og Frederik Hansen, for de vandt en Stanley Cup i en vel der
1: nøjde. Ja. Det er virkelig bedre. Hvad hedder det? Carolina Panthers, det hedder de overhovedet ikke, hvad det hedder.
0: Nej, Carolina Hurricane.
1: Ja, Hurricane, det er det, de hedder. Ja, Carolina Hurricane. Modtag. Ja, tak. Så. Jamen, ja, det er godt gået. Jamen, tak, ven. Vi snakkes ved. Skal vi ikke sige det?
0: Det gør vi i hvert fald.
1: Det er om en uges tid. Ha' en skøn søndag. Moin, moin.
0: Ja, moin.

0: og nummer, der hedder Be Her. Om 20 minutter, der er der musikquizzen her på P4. Og det er naturligvis som altid fra toppen af City 2.
1: Jeg sidder bare med tinklerne op. Ja. Der er mange, der tror, det er bare en knap, man trykker på. Men der sidder altså simpelthen 12 mennesker her i baggrunden og laver op dem.
0: Også fordi at AI og Danmarks Radio, det hænger ikke så godt sammen. Så på den måde, der er det jo altså, at man har valgt at sige, så længe man stadig kan være radiovært, uden at der er en robot, der skal sige, at tingene for en, så gælder det bare om at være så oral som overhovedet muligt. Ikke?
1: Ja, og hvis jeg kunne lave flere lydeffekter, så vil jeg nu lave lydeffekterne af sådan nogle fødder, der sådan langsomt slæber sig ind i tidsmaskinen. 1988. For det er det år, vi skal tilbage til lige om et øjeblik.
0: Ja. Yes! Og hvad lavede du i 88? Kan du huske det? Du var ung i 88, ikke?
1: Jeg var ung og i et forrygende humør.
0: Du har været 12-13 år gammel på det tidspunkt, ikke? Du
1: er ja, 88, jeg har været 13 år, og ja. Hvis jeg regner baglæns, så er det her, det er en fredag i 1988, og så tror jeg da nok, at jeg har haft stort flot hår, der sådan lige krøllede de rigtige steder. Det var dejlig tid.
0: Nede i Tune, Greve, Karlsbunden.
1: Hundi, tak.
0: Hundi.
1: Ja, så klapper jeg mig lige på brystet, jeg ved ikke, om man kan høre det. Og så kaster jeg lidt hår op for Hundi.
0: Ja, tak. Ja. Der er jeg tæser. Du, hvad hedder det?
1: Det er far og datter snart.
0: Ja, det er en klar løgn. Jeg var 16 år gammel i 1988, og hele lejen her er gået på, nu du stiller mig et spørgsmål. Jeg skal svare rigtigt. Og hvis jeg svarer rigtigt, så har jeg et point på vejen mod
1: og hvis du 20. Nu spoler tiden, hvis du nu spoler tiden tilbage til 1988, og forestiller dig den her søndag. Hvis jeg har prøvet at regne efter. Jeg tror altså, det er en fredag.
0: Ja.
1: Præcis den her dato, ikke? Ja. I 1988. Tænder du for radioen, og så hører du et fedt nummer, så tænker du, okay, jeg er i top godt humør, når jeg hører den her, nemlig sangen Don't Worry, Be Happy. Hvem har lavet den?
0: Bobby McFerrin.
1: Bobby McFerrin er der fuldstændig rigtigt.
0: Juhu!
1: Yeah!
2: There's a little song I wrote. You might want to sing it note by note. Don't worry. Be happy.
1: Jeg vil godt advare folk om at slukke radioen på nuværende tidspunkt, fordi hvis man slukker den lige præcis nu, ikke, så synger man det her resten af dagen.
0: Ja, det gør man nemlig.
1: Og man går også og knipser, og det er ikke passende.
0: Også fordi, det lød, ikke da den kom dengang der, der var den helt anderledes end alt det andet, der ellers var i radioen og på hitlisterne og sådan noget. Det er skønt nummer, mand. 1988 er altså årstalskategorien. Kenneth K. er klar med musikquizzen. Ja. Yeah.
1: Og ved du, hvad jeg har til dig til allersidst?
0: Nej.
1: Et bifald for et rigtigt svar.
0: Åh ja, det kan jeg godt lide. Så siger jeg bare, hør musikquizzen, og så er vi tilbage igen i næste uge. Og frem til radioavisen her kl. 12. Et af de bedste numre, der findes derude i øjeblikket, det er Arti Artis nye single. Den er fucking fantastisk her i Ry. God søndag.

0: For snart 2 år siden, der lovede politikerne, at tidligere soldater skulle have nemmere ved at få tilkendt erstatning for arbejdsskader. Siden da, der er der ikke sket noget, og det frustrerer.
1: Det gav rigtig mange veteraner håb, da vi hørte det. Og at det så ikke er sket endnu, det er til stor frustration for rigtig mange veteraner.
0: For lidt i løn eller for lidt ferie, det er virkeligheden for mange udenlandske praktikanter i dansk landbrug. En stikprøve viser, at reglerne overtrædes i over halvdelen af sagerne, og det chokerer praktikanternes fagforbund.
2: Vores statistikker, de er sådan førhen sagt, i 20% af tilfældene, der var der snyd, men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skrevet til himlen, det er.
0: Jeg har hørt, hvad ministeren så vil gøre ved det lige om lidt. For et år siden, der blev Naturnationalpark Fussingø indviet. Det skulle skabe meget mere liv blandt planter og smådyr. Og det går bedre med biodiversiteten, konstaterer en naturvejleder.
3: Du har 2 små her i hvert fald. Og så har du en masse huse heroppe fra nogle dansmyg. Og så er der en lille bitte skivesnegl her.
0: Ja, dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snellauritsen. Tidligere soldater venter altså stadig på en ny lov, som skulle gøre det lettere for dem at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade. Tilbage i 2024, der lovede flere politikere, at det skulle blive lettere. Men loven, den er stadigvæk ikke blevet fremsat i Folketingssalen. Og Veteranalliancens talsmand Claus Steenberg havde ikke forventet at skulle vente i flere år.
4: Det er også bare virkelig utilfredsstillende på alle ledere kanter. Forud for, at vi blev lovet den, har vi jo sammen med andre veteranaktører agiteret for, at det var nok den eneste og bedste måde at komme omkring alle de her arbejdsskadeproblematikker i veteranernes sager.
0: I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært, og derfor vil loven vende bevisbyrden om, så forsvaret i stedet skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Også landsformand for Danmarks Veteraner og Veteranstøtten, Carsten Rasmussen, er utilfreds, fordi mange veteraner ikke ved, om deres sygdom bliver anerkendt.
5: Men der er noget andet, der betyder endnu mere, det er, at de er blevet lovet noget. De fik et løfte af politikerne af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen tilbage i 2024, og det løfte har politikerne ikke indfriet, og det er veteranerne ikke tilfreds med.
0: Soldaternes fagforbund HKKF er overbevist om, loven den nok skal blive indført, men de hører også fra mange veteraner, der er dybt skuffede over ventetiden. Det fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
6: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
0: Og nu skal du møde en af de veteraner, der er frustreret.
1: Ingen veteran står alene. Og så denne brug i baggrunden.
7: Veteranen Mads Farenholst har trukket ærmet op og viser en tatovering på sin overarm.
1: Den betyder rigtig meget for mig. Og så har jeg den blå hjelm og alle mine missioner over på den anden skulder.
7: Han har været udsendt af 3 omgange, blandt andet til Irak i 1991. Han har fået stillet en PTSD-diagnose og siden 2024 forsøgt at få den anerkendt som en arbejdsskade uden held. Netop på flagdagen i september 2024 varslede daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at han vil lave reglerne om.
8: Bevisbyrden for, at de kan dokumentere og få tilkendt en erstatning, er besværlig og har også, synes jeg, været for besværlig i for mange år.
7: Den ændring er dog ikke trådt i kraft endnu, og det frustrerer Mads Farenholst.
1: Vi har ventet længe nok. De har ventet længe nok, dem der har ventet længst. De har stået på mål for Danmark og repræsenteret Danmark, og så er de kommet hjem, og så fortsætter kampen.
7: Han mener, at reglen ville have gjort en forskel for ham.
1: At jeg ikke skulle have brugt rigtig, rigtig meget tid sidste år på at sidde og finde bevismateriale fra min udstationering til brug i min sag, hvilket gjorde, at jeg fik et backflash på mine hændelser og mine oplevelser.
7: Han håber, at den nye regering får reglen på plads.
1: Vi får rusket op i den her omvendt bevisbyrde hurtigst muligt, og det falder på plads, og vi kan komme i gang med at se, hvad den indebærer, og hvad den giver os, om den giver os noget.
0: Tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen skriver til DR, at lovforslaget ikke nåede at blive fremsat her i første kvartal i år, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus, han forsikrer dog, at lovforslaget er en af hans største prioriteter, og det bliver fremsat til efteråret. Og det var Julie Jakobsgaard, der havde set på den sag. Nu er delegationer fra både USA og Iran landet i Schweiz, hvor de skal forhandle om fred i de kommende dage. Og allerede i eftermiddag, der skal der være direkte forhandlinger mellem de to lande med blandt andre Pakistans premierminister Sharif som mægler. USA's vicepræsident J.D. Vance, han håber at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. Vi har et par dage til at forhandle os hen i den rigtige retning, og vi skal nok nå det hele, lød det fra Vance, inden han afrejste fra USA. Forhandlingen i dag bygger videre på den rammeaftale, som USA og Iran indgik tidligere på ugen, der blandt andet skal sikre åbning af Hormuzstrædet, sætte en stopper for alle kamphandlinger, også i Libanon. Og så god middag til dig, Rasmus Bruun Pedersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. Hvad vil du sige, Iran mest af alt håber at få ud af de her forhandlinger?
9: At det afgørende for Iran i de her forhandlinger, det er jo først og fremmest at få en anerkendelse af, at regimet skal fortsætte, og hermed også, at mange af de sanktioner og de her økonomiske belastninger, kan man sige, som regimet er blevet pålagt nu her, de bliver, kan blive fjernet, så man kan få et økonomisk boost, og derved kan man sige få stabiliseret den iranske økonomi, samtidig med, at man altså også fastholder sin position som sådan en regional stormagt med både missilprogram og kontrol over sin militære proxyer.
0: Altså nogle klare interesser fra iransk side, men hvad med USA? Hvad skal J.D. Vance gerne have med hjem på et tidspunkt?
9: Altså først og fremmest gælder det om for USA at holde de her forhandlingerne kørende. Der har været masser af problemer her de sidste par dage med Israel og Hezbollah. Men det, der gælder om for amerikanerne, det her, det er jo altså at få gang i forhandlingerne, og så også få, kan man sige, åbnet Hormuz og få olien til at flyde igen. Fordi det, amerikanerne på kort sigt har brug for, det er en stabilisering af situationen og komme tilbage til en eller anden form for status quo, som I kendte den før krigen startede.
0: Ja, du er selv lidt inde på det, Israel og den libanesiske bevægelse Hezbollah, fordi en ting er jo Iran og USA, men hvad betyder den anden eller de andre parter i alt det her?
9: Jamen, altså grundlæggende set fra min perspektiv er der sådan lidt en konstruktionsfejl i den måde, man har tilrettelagt forhandlingerne på, fordi et af det her spil mellem USA og Iran, det kan de sådan nogenlunde selv kontrollere, men de har så taget den her sidearena ind også, der hedder Libanon, hvor man altså har bragt to andre aktører ind, Hezbollah på den ene side og Israel på den anden side, og derved indirekte også givet vetomagt til dem i forhold til, om der kan komme stop eller der kan komme go i de her overordnede forhandlinger. Så der er rigtig meget fokus på Israel og Hezbollah i øjeblikket i forhold til, hvordan de finder sig til rette i den her situation. Og der er det jo altså i øjeblikket sådan, at begge aktører, altså både Israel og Hezbollah, i princippet kan afpresse amerikanerne, men også iranerne, i forhold til, at man kan få forhandlingerne til at køre.
0: Lød vurderingen fra Rasmus Bruun Pedersen, lektor ved Aarhus Universitet. Tak skal du have, fordi du var med. Der er blevet fundet svampe, planter, store dyr, små dyr, insekter og fugle i en 24 timers såkaldt bioblitz i Naturnationalpark Fussingø. Meningen er at finde ud af, hvor stor biodiversiteten er i nationalparken, der blev indviet for et år siden i dag. Her til formiddag der var familier inviteret til at være en del af optællingen, og vi mødte Liv Kallestrup på 6 år for at høre, hvad hun var i gang med.
10: Prøve at fange fisk.
11: Er det svært, Liv?
10: Ja.
11: Hvorfor er det svært?
10: Fordi at man nærmest ikke helt kan finde nogen.
0: Ja, Liv her kunne nærmest ikke finde noget, indtil hun så fik hjælp af en naturvejleder til at se efter de her helt små dyr. Så er der meget mere at se på. Og Thomas Die, du har også været ude ved et vandløb i Nationalpark Fussingø. Det store spørgsmål, det er jo så, er der kommet mere biodiversitet efter et område, nu har været ekstra beskyttet i det år?
12: Jamen, som I nok kan fornemme lidt, så står vi stadig ved vandløbet, hvor vandet siver ind, og hver en sten i vandløbet her, den er altså blevet vendt for at få en eller anden form for indikation på, hvordan det går med biodiversiteten herude. Og altså, efter alt at skønne, så lyder det som om, at der er blevet fundet nogle indikatorer for, at det er et, i hvert fald vandløbet, et godt økomiljø. Men Mathilde Råhed, du er projektleder herude i Naturnationalparken. Kan du fortælle lidt om, nu har den været åben i et år, hvad kan I sige omkring biodiversiteten?
13: Jamen, nu kan man se, at vi har fået de græssende dyr ud, der er med til at skabe lysninger i skoven. Man kan se, at vi har fældet nogle af de oversøiske amerikanske arter, som gør, at der er flere lysninger. Man kan se, at vandet løber frit igen i landskabet, i små skovvandløb, og kildevæld er genskabt på markarealerne. Og så kan vi se, at vi har fundet en masse arter, der indikerer lang skovkontinuitet, og det havde vi også regnet med, altså de gamle træer, som der er en del af her i Fussingø.
12: Så alt i alt, så er du en godt tilfreds projektleder i dag?
13: Jeg er en meget glad projektleder i dag, det er helt sikkert.
12: Tak for det.
0: Masser af udenlandske praktikanter hjælper til på markerne og arbejder i stallene på danske landbrug. Men mange af dem får ikke de tillæg, som de har krav på, når de knokler i weekenden eller arbejder over. Det viser en stikprøve, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har lavet. Styrelsen har fundet brud på løn- og ansættelsesvilkår i 94 ud af 181 kontrollerede sager. Og det er langt fra første gang, at der er problemer på området. Og det er helt uacceptabelt, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der nu lover en helt ny ordning.
14: Så derfor foregår der nu et grundigt arbejde med at komme helt til bund til det her. Og regeringen har jo gjort det klart, at ud over det her arbejde, ja, så skal der laves en helt ny ordning. For det her, det går simpelthen ikke.
0: Landbrugspraktikantordningen giver udenlandske studerende mulighed for at arbejde i Danmark i op til 18 måneder. Der er lidt over 2.500 på den her ordning, og størstedelen af praktikanterne kommer fra Vietnam, Uganda, Tanzania og Indien. Allan Busk, der er formand for den grønne gruppe i 3F, der organiserer medarbejdere i landbruget, er også overrasket over, hvor galt det rent faktisk står til.
2: Over 50%, det er vildt. Altså, vi har altid sagt de 20% af tilfældene. Vores statistikker, de har sådan førhen sagt de 20% af tilfældene, der var det snyd. Men 50%, det havde vi godt nok ikke regnet med. Det er jo skrevet til himlen, det her.
0: Marlene Spanger, der er lektor ved Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet, har forsket i området og interviewet flere landbrugspraktikanter. Og det overrasker hende ikke, at der er så mange fejl. For der er ikke nok kontrol, sagde hun, da jeg talte med hende inden den her udsendelse.
15: Ordningen i sig selv synes jeg ikke er problemet. Problemet er, at ordningen i forhold til formålet med landbrugspraktikanter ikke fungerer i praksis. I praksis ser vi, og det har vi vidst i lang tid, det vidste jeg også i min undersøgelse, som går tilbage til 2020, at landbrugspraktikanter bliver brugt som billig arbejdskraft.
0: Men nu siger Morten Bødskov, den ansvarlige minister, at der skal komme en helt ny ordning på området. Altså, hvordan er du enig i, at det måske vil kunne hjælpe?
15: Det kommer an på, om der med den her nye ordning følger en opfølgning og kontrol med. For man kan lave nok så mange nye ordninger, hvis der ikke følger en kontrol med af landmændene. Ikke af landbrugspraktikanterne, men af landmændene, som ansætter praktikanterne. Det, som er problemet, det er, hvordan den bliver ført ud i praksis, eller hvordan den danner grundlag for praktikanternes arbejdsliv i Danmark.
0: Lød det fra lektor ved Aalborg Universitet, Marlene Spanger. Landbrugets organisation Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at stille op til et interview, men Martin Christian Brauer, der er direktør for samfundsøkonomi og erhverv, skriver til os, at de selvfølgelig ikke accepterer snyd og tager stikprøven alvorligt. Men de mangler indsigt i, hvad tallene præcist dækker over. Herunder om der kan være tale om administrative fejl, snarere end bevidst snyd. Og de vil gå i dialog med myndighederne om den her opgørelse. Det kniber med at finde nok, der vil sætte sig ned i en stol og donere blod. Der er brug for nye bloddonorer, hvis behovet skal sikres fremover. Ifølge bloddonorerne Danmark, så er der brug for hele 30.000. Og dem mellem 18 og 25 år, den aldersgruppe, hvor færrest donerer blod. Vi har talt med flere unge, der sådan set egentlig gerne vil, men ikke er kommet afsted endnu.
16: Jeg tror bare, jeg skal finde det rigtige tidspunkt at gøre det på. Lige nu så har jeg jo sabbatår, så der er arbejde at se til, og der er venner at se til. Men hvis der er lige en dag, hvor der er lidt mere pusterum, så kunne det godt være.
17: Jeg har også forbi for nåle, og jeg får det rigtig dårligt. Men ja, man burde måske også bare lige tage sig sammen, fordi de tager sig jo alle derinde, når det er, de tager dit blod.
0: Sagde her Nina Tran på 21 år, Emilie Vestergaard på 19. Ifølge Elisabeth Hansen, der er bestyrelsesmedlem hos Bloddonorerne Odense og ansat hos Blodbanken i Odense, så kan de unge blive tappet i mange år. Derfor vil hun rigtig gerne se flere af dem i Blodbanken. Og måske vil det hjælpe, hvis flere nuværende donorer begynder at fortælle om deres besøg.
18: Man kunne begynde at snakke med sin familie, venner og bekendte om det at være bloddonor. Om man kender nogen, der har modtaget blod, eller modtaget plasma, eller modtaget medicin lavet af plasma. Fordi det er ligesom, man taler ikke om det i befolkningen. Man er det bare, og man er stolt af at være donor, når man først er kommet ind i stolen og sidder og bliver tappet.
0: Og bloddonorsnakken er nået ud til 23-årige Anne-Louise Prang.
19: Jeg har en veninde, der er det, og ret store fortaler for det, så det hjælper jo, hvis man i hvert fald kender nogen, som man skal nok have spredt budskabet på en eller anden måde, ja.
0: Årets længste dag byder på en hel del sol i langt det meste af landet. På Bornholm måske lidt skyde og regn dog. Mellem 21 og 26 grader. Erling Thisted havde udvalgt historien til den her radiovis.
20: Det her er P4.

0: Quizmaster Kenneth K.
1: Og vi starter med en quiz om musikken fra 1988, og dermed så skal vi altså 38 år tilbage i tiden. Det er tilbage til dengang Ben Johnson først vinder OL-guld på 100 meter. Kort efter så bliver han frataget den titel igen på grund af doping. Det var også dengang tilbage i 1988, at kassettebånd og skulderpuder fylder i hverdagen. Så du ved, hvis du kan genkalde dig nogle af de her ting, og hvis du vil quiz med mig i musik fra 1988, så ring lige med det samme på 70 25 26 00 og fortæl mig, hvem det er, der synger Right Here Waiting. Sådan en smuk ballade der fra 1988. Den var at finde på hitlisterne dengang for 38 år siden. Hvem synger Right Here Waiting? Ring til musikquizzen på 70 25 26 00. Det her er musik.

0: American Girls, den her fra Harry Styles her i musikquizzen, hvor vi nu skal spole tiden 38 år tilbage. Vi skal quizze i musikken fra 1988. Hej Janne.
1: Hej Kenneth.
0: Hvor gammel er du i 1988?
1: Jeg er 13 år gammel.
0: Og hvis du fandt et billede af dig selv som 13-årig, hvordan ser Janne 13 år ud?
1: Jeg var neonfarvet. Jeg havde noget tøj, min mor havde syet i de der pang neonfarver. Det var så galt, at min storebror spurgte, om det var tøj eller det var udslæt.
0: og store brødre, mand. Det er... ja. Nå, det er flot. Hvad, du har 13 år gammel, så er det lige der omkring konfirmationen også?
1: Ja, lige præcis. Når man er sådan lidt halvhjertet og... Og det hele handler bare om musik og sjov og ballade. Og
0: ja. Nå, jamen Janne, så bliver det bliver dejligt at høre lige om et øjeblik, om du kan huske noget fra dengang.
1: Det håber jeg.
0: lad os starte med den der flotte ballade med Richard Marx. Lad os starte med den flotte ballade, der hedder Right Here Waiting. Hvem synger den?
1: Det gør Richard Marx.
0: Surprise, surprise. Ja.
1: Surprise, ja.
0: Jeg vil sige til eventuelt lyttere, som sidder og tænker, nå, det er da dejligt, at han giver svaret væk. Du har ringet ind og givet det rigtige svar i telefonen, så vi ved godt, du kan det. Det lyder sådan.

0: Var det noget, Janne, 13 år, hørt?
1: Åh, ja. Åh, måske lidt mere Madonna og Aha. Mm. Og mere mine.
0: Jeg kigger ned over listen og ser, at der er hverken Madonna eller Aha på de 10 spørgsmål, jeg har om 88. Men lad os give det et skud. Du får 60 sekunder. Der skal være minimum 6 rigtige. Vi ruller her. Hvem sang Man in the Mirror?
1: Michael Jackson.
0: Giv mig rapgruppen med den nye stil.
1: M.C. Einar.
0: Hvem synger Get Out of My Dreams, Get Into My Car?
1: Billy Ocean.
0: Manden med Pretty Woman og You Got It dør i 88. Hvad er hans navn?
1: Roy Orbison.
0: Hvem udsendte singlerne Father Figure One More Try?
1: George Michael.
0: Hvad hedder sangerinden med hittet Buffalo Stance?
1: Nini Cherry.
0: Hvem udsender debutalbummet Kylie i 1988?
1: Kylie Minogue.
0: Hvad er titlen på hittet med Fairground Attraction?
1: Nej, Fairground Attraction. Den fanger lige over.
0: Hvad hedder sangerinden med The Only Way's Up?
1: Yes.
0: Det var den danske sangerinde med albumet Black Wolf fra 1988.
1: Hanne Bol.
0: Hvad er titlen på hittet med Fairground Attraction fra 1988?
1: It's Got to Be Perfect.
0: It's Got to Be Perfect, siger du?
1: Ja.
0: Det var 10 spørgsmål, Janne. Lad os se nærmere på det. Hitåret er 1988. Hvem sang Man in the Mirror? Du svarede Michael Jackson. Den er god nok. Og så bad jeg om gruppen med den nye stil. Du sagde M.C. Einar, og så er der 2 rigtige. Så spurgte jeg dig, hvem der synger Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Kan du huske, hvad du svarede?
1: Det var Billy Ocean.
0: Ja. Yeah.

0: Get Out of My Dreams, Get Into My Car fra Billy Ocean. Pretty Woman og You Got It er to sange af Roy Orbison, som dør i 1988. Du kan huske hans navn, og derfor skal der en klapsalve for fire rigtige. Så spurgte jeg dig, hvem der udsendte singlen af Father Figure og One More Try. Du svarede George Michael. Så er der fem rigtige. Den næste kan udløse musikquizen Kop med dit navn på. Hvad hedder sangerinde med hittet Buffalo Stance?
1: Det var Nene Cherry.
0: Ja. Yeah.

0: Albumet Kylie er lavet af Kylie Minogue. Den var til at gætte. Og The Only Way Is Up. Jamen yes, det er godt huske. Og så bad jeg om sangerinde med Black Wolf-albumet fra 88. Det hedder, eller det er et album med Hanne Bol. Og så har du ni rigtige. Og så er der bare den sidste. Spørgsmålet er, hvad er titlen på det store hit med Fairground Attraction? Og Janne, du sagde pas i første omgang, og så gik det lidt. Fik du lidt hjælp af din mand i baggrunden?
1: Nej, det gjorde, det gjorde jeg. Han sagde Sophie Alice Baxter, fordi han havde heller ikke hørt efter ligesom mig.
0: Det er helt galt. Det er jo helt galt.
1: Ja, det er helt galt. Sagde, forkert at sige.
0: Du sagde, ja. Du sagde hvad?
1: It's got to be perfect. Måske hedder den kun perfect, men...
0: Janne?
1: Ja?
0: Det er musikken fra dengang, du var 3 år. 13 år. 13 år gammel og gik i 7. klasse.
1: Ja.
0: Jeg har tydeligvis gjort et stort indtryk, for det er rigtigt!

0: lyden af 1988 Fairground Attraction med nummeret Perfect. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: I mere end halvdelen af de landbrug, der har ansat udenlandske praktikanter, der arbejder praktikanterne under forhold, der ikke lever op til kravene. Det viser en stikprøvekontrol fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Styrelsen fremhæver blandt andet et eksempel fra Midtjylland, hvor en praktikant har fået fratrukket husleje fra lønnen. Allan Busk er formand for 3F's grønne gruppe, der blandt andet organiserer medarbejdere i landbruget, og han siger, at det ser værre ud, end han havde forventet.
3: Jeg er overrasket over, det 50%. Jeg er før blevet citeret for at sige 25% af dem, vil jeg garantere for. Der var faktisk folk, der ryste på hovedet af mig og sagde, at jeg var fuldstændig virkelighedsfjern. Det var ikke rigtigt, men nu viser det sig så, at jeg underdrev helt vildt. Så det er alarmerende, det her. Det er helt galt.
2: Morten Bødskov, der er minister for udlændinge og integration, siger, at han er chokeret, så nu skal der en ny ordning til, siger ministeren.
4: Dem, der så kommer ind, selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra landbrugets brancheorganisation Landbrug og Fødevare, men de ønsker ikke at stille op til interview. De mangler dig og mig, og så måske dem, der er lidt yngre. Danmark mangler nemlig 30.000 nye bloddonorer, og især de unge mellem 18 og 25 år er sværere at få ind ad døren i blodbanken. I Herning-området går det egentlig fint med at donere blod, men her kan de også sagtens bruge flere donorer, siger formanden for Herning Bloddonorkorps, Henrik Hansen.
5: Vi har jo 3300 aktive donorer i Herning PT, og vi skal jo gerne op og have ja, på den gode side af 4.000 i hvert fald.
2: Og så et kig på vejret fra Midt- og Vestjylland. Vi får en solrig dag igen i dag, men først her midt på dagen stadigvis mere skydehister her. Temperaturer mellem 17 og 23 grader får vi køligst ved vestkysten og svag til jævn vind omkring nordvest.
1: Din quizmaster igennem 20 år er Kenneth K.

0: Du lytter til Musikquizzen.
1: Musikquizzen.
0: Med Kenneth K.
2: Og det skal handle om film og tv i quizkampen i dag. Så jeg skal bruge to quizløsne typer på linjen. Og der vil jeg sige, det er jo selvfølgelig allerbedst, hvis du både kan lide musik og film. Fordi det er jo det, det skal handle om. Så det er jo musik og tv, som vi skal quizze i. Det skal handle om sangene fra en håndfuld store film, og så nogle af de tv-serier, som du har siddet og set på fjernsynet. Giv mig en ring på 70 25 26 00, og start med at fortælle mig, i hvilken film Boyzone-sangen No Matter What indgår. Det, jeg kunne også stille spørgsmål sådan her. I hvilken romantisk komedie om en boghandler i London indgår Boyzone-sangen No Matter What? Så har du også fået lidt hjælp. 70 25 26 00. Ring til Musikquizzen.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Den hedder Portugal, den her, fra Benjamin Hav her i Musikquizzen, hvor det nu skal handle om film og tv. Hej Oscar.
1: Hej.
0: Du er et sted mellem København og Odense.
1: Præcis, vi står omkring Slagelse, tror jeg.
0: Ja. Og I har været i Odense og på vej til København, er det korrekt?
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Vi var til afskedsfest i går, og så overnede det Odense, og så nu her tilbage til København.
0: Ja, og afskedsfest, det lyder dramatisk.
1: Ja, det var faktisk det. Det lød simpelthen for dramatisk. Det er egentlig, fordi min kammerat, han skal sejle jorden rundt her om 14 dage, og så samlede han lige alle gutterne og familien, og så kunne man lige til en god havefest med lidt fadbamse og få en sludder for en sladder.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Ja.
0: Og sikkert er det et vildt projekt at sejle jorden rundt.
1: Ja, det er nemlig meget, meget inspirerende. Det er vildt, de snakker om, at vi skal være afsted i flere år, så ja. Vi kommer sgu til at...
0: Inger, til undskyld, du røg lige ud til sidst,
1: ja.
0: Oscar.
1: Jamen, vi kommer til at han snakke om, at de skulle være afsted i flere år, så ja, det bliver et stort afsavn til Jeppe, men altså, mega sejt, at de gør det.
0: Ja, fedt. Og nu er I på vej tilbage til København, og jeg ved, du har din makker Andreas i baggrunden. Tror du, vi kan få ham til? Kan du lige, du ved, trykke bamsen på maven en gang, så vi lige kan høre, at han er der?
1: Ja. Er du her, Andreas?
2: Ja, det kan du sige, kan du tro, jeg
0: er. Ja, det er godt. Man kunne høre, der er en, der er brummet i baggrunden. Det er flot. Oscar, vil du ikke sige hej til den, der skal svare på den anden halvdel af spørgsmålet? Det er nemlig Glenn. Godt at spørge ham, hvad han går og laver.
1: Glenn? Jo, hej Glenn.
3: Hej Oscar.
1: Hej. Godt at møde dig, eller hvad man siger?
3: Ja, tak lige måde.
0: Ja, Oscar, der havde jeg håbet lidt, du havde et opfølgende spørgsmål.
1: Nå, undskyld. Ja, nej. Jeg ventede egentlig bare på, jeg er simpelthen så spændt på det her filmmusik.
0: Så kan jeg spørge, hej Glenn, hvad går du og laver i dag?
3: Lige nu, der er jeg på vej til Næstved for at købe en taske til min datter.
0: Ja, er det en særlig taske?
3: En særlig taske? Det er en taske, hun skal have med på efterskolen efter sommerferien.
0: Nå, fint. Ja.
3: Ja.
0: Og det, hvor skal I handle den hen?
3: Nu tager vi ind i Næstved Storcenter og ser, hvad der er af butikker der, der sælger den slags.
0: Så du har lastet bilen med hele familien?
3: Ikke hele familien. Vi har en enkelt datter, som ikke er med, men min datter og den ene, som pinsker i tasken, og min hustru er med.
0: Ja, nå gud, hvor hyggeligt. Jamen, ja. Det handler om film og tv, så lad os starte fra en ende af. Hvis jeg nu stiller et spørgsmål, så kan I jo måske bagefter svare i kor med det rigtige svar, eller også kan vi også dele det sådan, så Oscar tager det første ord i titlen, og Glenn, du tager det andet ord. Det er måske den bedste måde at gøre det på.
1: Lad os prøve.
0: I hvilken film indgår Boyzone-sangen No Matter What? Oscar?
1: Nothing Hill.
0: Ja, du skulle bare have sagt det første ord.
1: Nå ja, undskyld.
0: Vi prøver igen. Oscar, i hvilken film indgår Boyzone-sangen No Matter What?
1: Hill.
0: Det er første ord for fanden, Oscar.
1: Okay.
0: I hvilken film indgår Boyzone-sangen No Matter What?
1: Nothing
3: Hill.
0: Ja, der var den jo. No matter what they tell us. No matter what they do. Jeg begynder at tro, Oscar, at der stadig sidder rester fra det fadelsanlæg i dit system.
1: Nej, det kan ikke passe.
0: Lad os komme i gang med løgene. Spørgsmål 1. I får 5 spørgsmål hver. I får dem skiftevis. Vi starter med noget Disney-film. Oscar, du får en lydbid nu fra en Disney-film. Spørgsmålet er, i hvilken Disney-film den her sang indgår. Er du klar?
1: Ja, tak. Ja. Nu er det nat. En vidunderlig
0: nat. Mhm.
1: Lady og Vagabunden.
0: Ja, tak.

0: vettige, men så er det der nødvendige. En leg. Ja, men så er det der nødvendige. En leg.
1: Spørgsmål 3.
2: Nå, vi skal ud i noget Bond-film, Oscar.
3: Ja.
2: Hvilken gruppe laver Bond-sangen The Living Daylights? Du får 10 sekunder til svaret.
3: The Living Daylight.
4: Er det en Bond-film?
3: Ja. Jeg har Pet Shop Boys.

0: Det er Aha, der havde lavet den.
1: Aha.
0: Aha.
1: Aha.
0: Hvem der også har lavet Take On Me? Lavet temasangen til Bond-filmen The Living Daylights.
1: Okay.
0: Ja.
1: Kan altså, var Pet Shop Boys faktisk ikke et dårligt bud, synes jeg.
0: Nej. Og jeg tænker også, det kan forvirre dig, hvis du kun kender filmen med den danske titel, nemlig Spioner dør ved daggry.
1: Ah, ja, så er det jo derfor.
0: Ja, lige præcis, ikke? Men der er altså ikke nogen rigtige.
2: Spørgsmål 4.
0: Så vi sender den over til Glenn, der også skal få et spørgsmål om en Bond-film. Du får også 10 sekunder til at svare. Hvem synger Bond-temaet til Tomorrow Never Dies?
3: Tina Turner lavede et engang. Vi siger Tina Turner.
0: I siger Tina Turner.
3: Ja.
0: Tina Turner er ikke rigtigt.
3: Nej, jeg tænkte nok.
0: Hun lavede GoldenEye.
3: Det var det, hun gjorde, ja.
0: Og det for øvrigt, kan jeg da godt lige viske med det samme og sige, det er et svar, man skal bruge senere i quizzen i dag. Men Bond-sangen Tomorrow Never Dies lyder sådan her. Bliver sunget af Sheryl Crow.

0: Og der synger hun titlen på Bond-filmen Tomorrow Never Dies. Og der kan det godt have forvirret, at vi jo også rigtig mange gange har spillet Swan Lee nummeret Tomorrow Never Dies. Vi tager den næste.
1: Spørgsmål 5.
0: I har fået 4 spørgsmål. Der er 2 rigtige indtil videre. Der skal være minimum 6 rigtige, så får I hver musikquizen kop med jeres navn på. Vi skal tilbage til dig, Oscar. Nu skal det handle om dansk tv. Du får et par sekunder. Fortæl mig, hvad det er for en tv-serie.
2: Jeg ved ikke hvorfor, Kenneth, men jeg har lyst til at sige Anna Pihl.
0: Og jeg kunne høre, der var en, der sad i baggrunden og prøvede at komme igennem til dig.
2: Ja.
0: Med svaret Lærkevej.
2: Nej, det var skørt lyttet.
0: For det er også forkert. Det rigtige svar er Lykke.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 6.
2: Glenn, du skal også få en bid fra en dansk tv-serie. Hvilken tv-serie er den her sang fra?
3: What if we were meant to be together?
4: Emil Ostrup prikkede mig lige på skulderen og sagde Nikolaj og Julie.
2: Og det er fuldstændig

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 7.
2: Nå, Oscar, vi skal ind i, vi skal arbejde med noget tv-serie.
3: Ja.
2: Nu får du et par sekunder af starten på en sang til en tv-serie. Du skal fortælle mig, hvilken tv-serie det er.
3: Ja, det er rimelig meget Friends.
2: Som også på dansk hedder?
3: Uvenner.

0: Og dermed så er I på 4 rigtige. Der skal være minimum 6 rigtige.
1: Spørgsmål 8.
0: Næste spørgsmål går til Glenn. Det er også en tv-kendingsmelodi. Du får et par sekunder, Glenn. Fortæl mig, hvad det er for en tv-serie.
2: Var det Cheers?
0: Ja. Yeah.
2: Cheers. Sams Bar.
0: Fuldstændig rigtigt. Åh, det er stejt.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 9.
2: Nå, Oscar, du skal have dit sidste spørgsmål i dag.
3: Ja.
2: Jeg er på 5 rigtige indtil videre. Der skal være minimum 6 rigtige.
3: Ja.
2: En mere, så skal, den skal i hvert fald falde.
3: Du Tina får... Turner.
2: Det svar skal du bruge senere i dag. Gem det til cirka om 3 kvarter. Så må du ringe ind igen. Spørgsmålet okay, okay. er, ja, det skal være, nu er det de store film, ikke? Du får en lille lydbid af en sang. Du fortæller mig, hvad det er for en film, den her sang indgår i. Er det en aftale?
3: Ja, jeg prøver.
2: Kom her. Girl.

0: Tomorrow Never Dies.
1: Ja. Ja, det er Pulp Fiction.
0: Nå, nej, var det det?
1: Ja, det var Pulp Fiction.
0: Ja.
1: Ellers en meget stærk film.
0: Mm.
1: Nå, jamen det er... Oscar, det er ikke dig, der bringer koppen hjem.
0: Nej, det er Glenn.
1: Det er Glenn.
2: Spørgsmål 10.
1: Jeg ved ikke, om du lige vil sende lidt god energi over til Glenn.
0: Jo, Glenn, du har den her. Jeg tror på dig.
3: Tak skal du have, Oscar.
1: I hvilken film indgår den her?

0: Det må blive et skud. Coyote Ugly.
1: Jeg vil hjælpe dig. Nu hørte jeg ikke de svar. Jeg vil hjælpe dig så meget som at sige, nu tager vi lige lydbiden en gang til. De gennemgår hele listen af folk, som medvirker, som er hovedpersonerne i den her film, ikke?
0: Ja.
1: Prøv lige at lytte godt efter igen.
2: Lucy Liu.
1: Drew Barrymore.
3: Yep, så har jeg den.
1: Cameron Diaz,
3: det er Charlie's Angels.
1: Ja. Yeah.
4: Så er den der jo, Torben.
3: Tak, Kenneth.
4: Med hiv og sving.
3: Ja.
4: Men I skal have den. Vil I ønske hinanden tillykke? Oscar?
3: Oscar? Godt gået, Oscar. Tak for kampen.
1: Jeg tror simpelthen, vi har mistet forbindelsen til Oscar.
3: I ja, vi kan lide ham alligevel.
1: Kan du have en rigtig dejlig weekend?
3: Tak i lige måde.
1: Hej med dig.
3: Hej.

0: er en hel time tilbage af musikquizzen. Vi skal blandt andet quizze i hits fra 20'erne og musik med J. Men det tager vi på den anden side af radioavisen, som du får her. Klokken er 13.
1: For tredje gang på kun et år, der har en person mistet livet ved en drukneulykke i Grusgravssøerne i Roskilde. Og derfor skal der informeres bedre om sikkerheden, lyder det fra Svøm Danmark. Det var en ung mand, der i nat blev fundet livløs i Lyngager Sø. Og det kan altså være rigtig farligt at bade i den type søer, forklarer Allan Nyhus, der er direktør i Svøm Danmark.
2: Det er jo gamle grusgrave, kalkbrud og lignende, og det kan altså være farligt at lave om til badesøer. De kan være dybe, der er stejle skrænter, bunden er måske ikke lige så fast, som kan være hos en sandstrand. Vandet kan også være grumset, hvilket gør, at sikkerheden kan være lav både for dig selv, for dine venner, men også i redningsarbejdet.
1: Derfor skal Roskilde Kommune og Naturstyrelsen, der deler ansvaret for søerne, informere langt bedre om risiciene ved at bade i søerne, hvis det fortsat skal være tilladt, mener Svøm Danmark.
2: Og så skal man også overveje, hvis ikke det allerede er forbudt at bade, når det er mørkt, så skal man måske forbyde det, eller i hvert fald opfordre folk til, at man ikke bader, når det er mørkt, for det er ikke til at se noget. Det er i forvejen en dårlig idé at bade, når det er mørkt, og i de her gamle grusgrav er det en endnu dårligere idé.
1: Roskildes borgmester Thomas Breddam skriver en mail: jeg har bedt forvaltningen i samarbejde med Naturstyrelsen om hurtigst muligt at igangsætte en undersøgelse af sikkerheden. Naturstyrelsen oplyser, at de har planlagt et møde på fredag. I eftermiddag skal der være direkte forhandlinger mellem USA og Iran med blandt andre Pakistans premierminister Sharif som mægler. De her forhandlinger de foregår i Schweiz og bygger videre på den rammeaftale, som USA og Iran indgik tidligere på ugen. Skal blandt andet sikre en åbning af Hormuzstrædet og så også sætte en stopper for alle kamphandlinger, også dem i Libanon. Og netop den del er svært, fordi det involverer Israel og så den Iran-støttede Hezbollah-bevægelse, der kæmper i Libanon. Det fortæller Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet.
3: Fordi et af det her spil mellem USA og Iran, det kan de sådan nogenlunde selv kontrollere, men de har så taget den her sidearena ind også, der hedder Libanon, hvor man altså har bragt to andre aktører ind, Hezbollah på den ene side og Israel på den anden side, og derved indirekte også givet vetomagt til dem i forhold til, om der kan komme stop eller der kan komme go i de her overordnede forhandlinger.
1: Det tørre sommervejr betyder, at du skal være varsom med åben ild flere steder i landet. Det er specielt i store dele af Vestjylland, hovedstadsområdet, det østlige Fyn, Aarhus og Aalborg, at man skal passe på med grillen eller ukrudtsbrænderen. Det fremgår Beredskabsstyrelsens brandfareindeks. Der er en prognose, som viser risikoen for naturbrænde i dag og i morgen. I de nævnte områder der kategoriseres faren som høj, og det betyder konkret, at blot en glød eller en mindre flamme kan antænde en brand. Og det bliver altså tørt her på årets længste dag. Der er nemlig sol til det meste af landet. Måske på Bornholm lidt mindre byer. Mellem 21 og 26 grader.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Quizzen på B4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og nu er det de nye hits, som vi skal til at quizze i. Det er faktisk sangene fra de seneste 6 år. Det er de numre, som har indtaget hitlisterne fra år 2020 og så frem til i dag. Kategorien, den hedder Hvem synger 2020-hittet? Og måden, jeg gør det på, det er, at jeg giver dig en sangtitel, og så skal du sådan set bare give mig kunstner eller gruppe. Du skal fortælle mig, hvem det er, der har lavet det pågældende hit. Så simpel er opgaven. Udfordringen er selvfølgelig, at det kun er de helt nye sange. Så hvis du går til de nye sange og kan musikken der for de seneste 6 år, så giv mig lige et ring på 70 25 26 00 og fortæl mig, hvem det er, der synger hittet Please, Please, Please. Hvad er hun?

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: Den hedder Kaster mig ud i. Det er August Højen, som du hører her i musikquizzen, hvor det nu skal handle om kategorien, der hedder Hvem synger 20'er-hittet? Hej Jeppe.
1: Hej så.
0: Og velkommen til programmet.
1: Mange tak.
0: Hvad går du og laver i dag?
1: Jeg er på vej hjem fra Sønderjylland for en familietur. Vi har været nede og besøge lidt familie, og så skal vi hjem til København, der har små 2 timer tilbage af turen.
0: Nå, hvor hyggeligt.
1: Ja.
0: Og så, ja, så kan man høre, at nu er der gået en alarm i baggrunden.
1: Det er lige en sensor på bilen. Der er lige noget, der kom tæt på, men det er væk nu.
0: Ja, jeg ved, du har din far i baggrunden.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, og der, jeg kan være i tvivl om, hvorvidt han er til min hjælp i den her kategori.
1: Ja, det er også helt lidt. Nu vil vi jo se, hvad han kan.
0: Ja, og det siger jeg kun fordi, at det handler om alt den nye musik, og jeg er stensikker på, at din far han vil være rigtig god til den gamle musik. Men kan han også nye?
1: Noget af det kan han godt.
0: Så kan han sidde og bruge op i baggrunden, ikke? Hvis der er en af titlerne, du ikke kan.
1: Yes.
0: Jeppe?
1: Ja?
0: Jeg krydser fingre for dig.
1: Ja, mange tak.
0: Hvem synger Please, Please, Please?
1: Det gør Sabrina Carpenter.
0: Sabrina Carpenter, fuldstændig rigtigt.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter. Jeppe, er det noget musik, du hører normalt?
1: Nogle gange kunne jeg godt finde på at sætte det på.
0: Ja. Ja. Hvad kan du ellers godt lide af musik?
1: Jeg kan godt lide noget dansk pop, og så lidt engelsk også. Jeg er fra 20'erne. Noget det nye også. Ja,
0: ja. Hvor du hvad, så har jeg 10 af de sange, du godt kan lide, tror jeg.
1: Perfekt.
0: 6 rigtige, det er minimumskravet, for vi laver en kop for dig. Eller til
1: yes.
0: dig. Vi skriver dit navn på, og det er antal rigtigt, du får i quizzen. Det handler om okay. sangen fra 2020 og frem.
1: Yes.
0: Hvem synger 20'er-hittet? Jeppe, vi starter lige her. Jeg starter med at sige Bad Habits.
1: Det gør jeg, Sharon.
0: Hvad skal verden med sådan en som mig?
1: Pas.
0: Kogeplade.
1: Kogeplade, det er... Katinka.
0: Smelter under månen.
1: Det gør Alpaka.
0: Houdini.
1: Tobias Rahim.
0: Save Your Tears.
1: For The Weeknd.
0: Solværv.
1: Pas.
0: En stemme.
1: Pas igen.
0: Den danske sommer.
1: Det gør Tobias Rahim sammen med Bitte Kær.
0: Easy On Me.
1: Easy On Me. Adele? Ja, Adele.
0: Hvad skal verden med sådan en som mig?
1: Andreas Rødbjerg. Get.
0: Så sagde du pas til Solværv.
1: Ja. Minds of 99. Altså bare et superhop igen.
0: En stemme.
1: Andreas Rødbjerg.
0: Ja. Ja. Jeppe, det var 60 sekunder.
1: Det var det.
0: Ja, lad os se nærmere på det. Jeg sagde Bad Habits, du sagde Sharon, den er god nok.
1: Ja.
0: Og så sagde jeg, hvad skal verden med sådan en til mig? Og så svarede du i anden omgang.
1: Det var, hvad fanden var det der? Var det Andreas Rødbjerg?
0: Ja, det var det, du sagde. Det var også rigtigt. Det er så stærkt. Så sagde jeg kogeplade.
1: Ja, du Katinka,
0: svarede.
1: Sagde jeg.
0: Ja, du svarede Katinka, det er fuldstændig rigtigt.

0: Den hedder Kåbladet med Katinka. Det er tre rigtige, Jeppe.
1: God start.
0: Det er nemlig en rigtig god start, og det er en halv kop.
1: Det er det.
0: Nej, det er den halve kop. Den kan man ikke drikke kaffe af, så vi skal have en hel. Smelter under månen. Den er med at pakke, ja. Den er god nok. Så sagde jeg Houdini, og du sagde Tobias Rahim.
1: Ja.
0: Det er Dua Lipa.
1: Nå ja.
0: Til gengæld så kunne du den næste. Jeg sagde Save Your Tears, og du svarede...
1: The Weeknd.
0: The Weeknd, som lige har spillet to aftener i København.
1: Ja, det har han i hvert fald.

0: Var du inde at se ham, Jeppe?
1: Nej. En af mine venner var. En af mine gode venner var sgu inde at se ham.
0: Ja.
1: Jeg var nemlig jeg også... kunne ikke, hvor jeg er i Sønderjylland.
0: Ah, ja, jeg var inde at se ham fredag aften i parken i København.
1: Ja, det var en fed oplevelse.
0: Ja, det var flot, jo. Det var, jeg siger, det var sådan en, det var sådan en stadionkoncert, der gav mig troen på stadionkoncerter igen. Fordi ja. Nogle gange til stadionkoncerter kan man godt være sådan lidt sådan, åh, men det her var rigtig fedt.
1: Arh, det tror jeg gerne på.
0: Galt, det var højt. Det var højt, selv for mig. Men endnu vigtigere, der er en rigtig mere i din, i din optælling her. 1, 2, 3, 4. Er vi ikke på 5 rigtige efterhånden?
1: Jo, det tror jeg, vi er på 5. Fået en forkert indtil videre.
0: Ja. Så sagde jeg Solvejov.
1: Ja.
0: Og du sagde pas i første omgang, så sagde du Minds of 99.
1: Ja.
0: Ja, det er Lord Siva.
1: Ja.
0: Så sagde jeg en stemme, og så sagde du Andreas Oddbjerg. Ah, kram, kan man sige. Vi havde allerede brugt ham en gang i quizzen med, hvad skal verden med sådan en som mig. Og ja. Jeg kunne have ønsket mig, at du havde gemt det vildskud med Minds til den her, fordi en stemme er med Minds of 99.
2: Okay, ja.

0: fortsat 5 rigtige, men den danske sommer kunne du. Det er Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og Easy on Me er med Adele. Og dermed, Jeppe, så skal du have en kop, hvor der står 7 rigtige på.
1: Yes, perfekt. Ja.
0: Kan du have en dejlig søndag?
1: Jo, tak. I lige måde.

Det er Minds of 99, der har lavet den her. Den hedder En Stemme. Ja, musikquizen på P4. Se, det næste kategori er en kategori, hvor vi skal quizze i alt fra John Mogensen over Jay-Z til Joey Moe. Altså, som du måske kan fornemme, så er det er jo sådan en kategori, som at vi skal vidt rundt i musikkens verden, ikke? Fra John Mogensen til Joey Moe. Men fælles for de her navne, det er jo, at de alle sammen starter med J. Kategorien, den hedder Musik med J. Præmien, det er din helt egen musikquiz, en kop. Du ringer bare lige på 70 25 26 00, hvis du kan give mig gruppen med hittet Virtual Insanity. Bandet starter med J. Spørgsmålet er, hvad hedder de?

0: Det er Kacey Musgraves, der synger om hendes dry spell. En lang lidt tør periode for hende. Det har hun lavet et nummer om, du hørte den her i Musikquizzen. Hej Kat.
1: Hej Kenneth.
0: Fra Frederiksberg.
1: Yes, jeg sidder her på Frederiksberg inde i skyggen for ikke at blive kogt.
0: Ja, Frederiksberg i København.
1: Yes.
0: Og lidt træt, er det korrekt også?
1: Ja, jeg havde en ven, der var ude og vende plader på Lygtens Kro i går, og det var godt nok en varm omgang, men vi dansede hele natten, ja. Så nu er jeg lidt slap i benene.
0: Det kan jeg godt forestille mig, og måske også en smule dehydreret, hvis du har været inden for hele natten.
1: Ja, men jeg har prøvet at drikke en masse vand og et par kopper kaffe, så jeg skulle være nogenlunde oven på nu.
0: Så du er quiz-fit?
1: Simpelthen, jeg er quiz-klar og frisk og alt muligt, forhåbentlig, ja. Hvis jeg kan få de små grå til at fungere.
0: Det er jo en kategori, der hedder Musik med J, og jeg sagde lige før, at det er jo alt fra Jay-Z til Joey Moe til John Monsen-agtigt, vi skal igennem, ikke?
1: Ja.
0: Så det er virkelig bredt, og det er nyt, og det er gammelt, og det er det hele. Men start lige med at fortælle mig, hvad hedder gruppen med Virtual Insanity?
1: De hedder Jamiroquai.
0: Jamiroquai, som også starter med J.

0: Og kan herfra, så er det meget simpelt. Jeg starter et ur med 60 sekunder. Så falder der 10 spørgsmål, og hvis der er nogen, du ikke kan, så sig pas, fordi vi samler sammen, og det, vi skal nå, det er 6 rigtige svar. Det er minimumskravet for musikquizzen.com. Så bare sig pas undervejs, og har vi tid, så når vi tilbage til dem, du siger pas til, ikke?
1: Okay, cool.
0: Er klar?
1: Yes.
0: Musik med J, vi starter lige her. Hvad hedder Enrique Iglesias berømte far?
1: Julio Iglesias.
0: Hvilke popstjernes fans kaldes for Beliebers?
1: Justin Biebers.
0: Hvem synger Don't Say My Name and Forget It Again?
1: Pas.
0: Hvem sang, at du burde købe dig en tyrolerhat?
1: Det gjorde Johnny Reimer.
0: Hvad hedder metalbandet, som blev anklaget for at have skjulte sataniske budskaber, hvis man spillede deres musik baglæns?
1: Pas.
0: Hvad hedder gruppen med Blitz Baby?
1: Pas. Den foregående var det Judas Priest, tror jeg.
0: Jeg noterer Judas Priest. Hvem bowler hele dagen og halter på sit højre ben?
1: Pas.
0: Hvem har lavet originalen af Big Yellow Taxi i 1970?
1: Jeg har hende lige på tungen. Den springer vi over og kommer tilbage.
0: Hvad hedder det danske band for Thy med hittet House on Fire?
1: Ah, damn. Pas til den også. Det gik ikke så godt.
0: Julio Iglesias er Enrique Iglesias' berømte far. Den er god nok. Og Justin Bieber er svaret på spørgsmålet om, hvad man kalder, eller hvilken popstjernes fans, der kaldes for Beliebers. Så spurgte jeg dig, hvem der synger Don't Say My Name and Forget It Again.

0: Det er den danske sangerinde Jada.
1: Ah, selvfølgelig.
0: Til gengæld havde du den næste. Du burde købe dig en Tiroler-hat af et år med Johnny Reimer. Og så spurgte jeg dig om metalbandet, som blev anklaget for at have skjulte sataniske budskaber i deres musik, hvis man vel har mærket spillet den baglæns. Og så sagde du Judas Priest. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er godt husket. Historien er, at Judas Priest blev sagsøgt i 1990 af familierne til to unge amerikanere, der havde forsøgt selvmord. Fordi familierne mente, at der lå skjulte budskaber i sangen. Så hvis man spiller deres musik baglæns, så kan man høre dem sige, do it, do it.
1: Ej, hvor sindssygt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Men der var en meget bibelsk periode på det tidspunkt over i USA.
0: Lige præcis. Og det hører så også med til historien, at retten fandt ikke nogen beviser for det. Så bandet blev frikendt. Blitz Baby, sagde jeg så. Så sagde du pas. Det er det her.

0: de starter også med Jon. Eller starter også med J. De hedder Jon.
1: Ja.
0: Hvem bowler hele dagen? Det gør Johnson. Også ham, der halter på sit højre ben. 1, 2, 3, 4 rigtige er der. Det danske band med House on Fire fra Thy hedder Jonah Blacksmith. Og så kom vi til den til sidst, som du sagde, jeg har den lige på tungen. Jeg har den lige på tungen.
1: Ja, men det har jeg desværre stadigvæk ikke. Jeg ved, hvem det er, men jeg er helt væk fra den.
0: Hvem har lavet originalen? Hvem laver originalen af Big Yellow Taxi i 1970? Joni Mitchell.
1: Ja.
0: Ja.
1: I knew it. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They
0: pay paradise, put up a parking lot. Kat, det var ikke helt nok til musikquizen kom i den her omgang.
1: Ej, ved du hvad, jeg må simpelthen prøve igen en anden gang, så kan det være, jeg er lidt mindre nervøs næste gang. Og vi har måske noget godt selskab, der kan hjælpe.
0: Skal vi ikke aftale det, og så have en dejlig søndag?
1: I lige måde.

Joni Mitchell, du hørte Big Yellow Taxi. Joni Mitchell, der jo starter med J, derfor var med i kategorien, der hedder Musik med J. Se, den sidste kategori i dag, den handler om sange med øjne. Og derfor så har jeg valgt, at den kategori skal hedde, som man sagde i 80'erne, glosuppe med kikboller. Ja, det var noget, man sagde i 80'erne. Hvis man stiger lidt for meget på folk, så vil det sådan være sådan, hallo, har du fået glosuppe med kikboller til middag? Nu vel, du ringer ind på 70 25 26 00, hvis du kunne tænke dig at vinde en musikquizen kop. Du skal lige fortælle mig, hvad er titlen på 80'er-hittet med Kim Carnes, hvor der indgår noget med øjne. Altså, hvad er titlen på 80'er-hittet med Kim Carnes, hvor der indgår noget med øjne? Ring til musikquizen.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag

0: Gosh, I love it, hører du fra St. Clair her i musikquizzen på B4, hvor det nu skal handle om en kategori med øjne. Musik med øjne. Hej Lone.
1: Hej Kenneth.
0: Har du spist close-up med kickballer?
1: Ja, det har jeg nok en gang.
0: Kan du huske, man sagde det engang?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Det er lang tid siden.
1: Ja, det er nok et par dage siden, eller...
0: Jeg
1: 30 år siden, eller
0: sådan noget. Ja, det tror jeg. Jeg kom bare lige på udtrykket, da vi lavede den her kategori med musik med øjne i. Der er øjne i alle de her sange. Lone, start lige med at sige, hvad er titlen på det der 80'er hit fra Kim Carnes med øjne?
1: Bette Davis Eyes.
0: Bette Davis Eyes er rigtigt.

0: Nu var den der. Titlen på sangen, Betty Danny's Eyes. Så der var det i den, ikke?
1: Ja.
0: Rune, du har en mand i baggrunden, der kan hjælpe dig lidt, er det sådan der?
1: Ja. En kæreste.
0: Ja.
1: I morgen.
0: Et mandfolk. Det var det, jeg prøvede at sige.
1: Ja.
0: Ja, det er godt. Lone, 60 sekunder med 10 sange, som handler om

0: Oh, nej. Pas.
1: Hvem synger Ocean Eyes?
0: Pas.
1: Hvilken pigegruppe vandt første udgave af tv-programmet Popstars?
0: Er det næste morgen? Pas.
1: Ja. Hvad er titlen på sangen fra Rocky-filmen med bandet Survivor?
0: Eye of the Tiger.
1: Hvilket rockband laver i 2003 en cover af Behind Blue Eyes?
0: Pas.
1: Stik mig sanger ind med en optempo version af Romeo.
0: Blå øjne.
1: Hvem synger i mine øjne?
0: Pas.
1: Hvem synger Brown Eyed Girl?
0: Det gør... Ja, det ved jeg godt. Jeg kan ikke komme på det. Ja. Nå, det var ikke så godt.
1: Mine øjne, de skal se, sagde jeg først. Det var Lis Sørensen. Den er god nok. Så bad jeg om sanger ind med båndtemaet Golden Eye, og det er bare fordi, at vi havde svaret på det spørgsmål lidt tidligere. Så sagde jeg, man skulle
0: blive.
1: Ja. Det var Tina Turner.
0: Ja.
1: Så kom vi til Ocean Eyes, som er et nummer med Billie Eilish. Det lyder sådan her.

0: der sang hun Ocean Eyes. Ja. Pigegruppen, der vandt første udgave af tv-programmet Popstars, var IQ.
1: Ja.
0: Og så bad jeg om titlen på sangen fra Rocky-filmen. Og der sagde du, at bandet Eye of the Tiger... Ej, slutter mig. Der sagde du Eye of the Tiger med bandet Survivor. Det var sådan, det var.
1: Ja.
0: Behind Blue Eyes er med Limp Bizkit.
1: Og det her er aldrig for.

0: vi også den med Brown Eyed Girl. Det er med Van Morrison.
1: Ja. Ja.
0: Sangerinde med optempo-versionen af Romeo. Det er blå øjne, den er god nok. Og dermed, så er du altså på tre rigtigt. Det er ikke helt nok til
1: Nej, det er det godt nok ikke. Øv, hvor ærgerligt.
0: Og du sagde faktisk også pas til en mere, nemlig hvem der synger i mine øjne. Han hedder Rasmus Seebach.
1: Ja. Det har jeg lige fået i min høresmejl herovre.
0: Ja, det er lidt for sent.
1: Ja.
0: Lone, kan du have en god søndag alligevel?
1: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Hej med dig.

0: til mit hjerte siger stop.
1: Den hedder I mine øjne. Du hørte Rasmus Seebach, og den sang skulle selvfølgelig med i en kategori om sange med øjne, som vi kalder for glosup med kickboller. Det var den sidste kategori i musikquizzen i dag. Hvis du skulle have lyst til at quizle lidt mere, så vil jeg godt slå et slag for, at vi jo altid klipper podcasten af det her radioprogram som sådan en, altså det bliver jo klippet som sådan en podcastversion, og det vil sige, at vi har for eksempel fjernet de gamle nyheder, så det er en lidt det er en komprimeret udgave af radioprogrammet, som du kan finde inde i DR Lyd app. Du kan gå ind i DR Lyd appen, og så kan du simpelthen finde det seneste halvårs udgaver af musikquizzen som podcast. Så skulle du have lyst til at quizle lidt mere, jamen så stryg lige derind, og så find et af de gamle programmer. Det er jo altid det der med, når det kan godt være, at du har hørt det, men spørgsmålet er selvfølgelig, kan du huske svarene på spørgsmålet, som blev stillet der for 3 måneder siden. Du kan udfordre dig selv ved lige at stryge ind i DR Lyd appen, og så søger du bare efter musikquizzen.

0: Musikquizzen er slut for i dag. Lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til programmet tredje halvleg med Nanna Nørgaard. Det starter lige efter radioavisen her klokken 14.
1: Tidligere soldater skulle have fået en lettere vej til at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade med en ny lov. Men den lov er fortsat ikke vedtaget, og dermed ja, så er vejen til en erstatning ikke blevet kortere. Lovændringen den blev varslet for næsten 2 år siden af daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, og det frustrerer flere veteraner.
2: De vil rigtig gerne sende os afsted, men der er ikke så meget vin, når vi så kommer tilbage igen.
3: Det burde ikke være så svært at få det anerkendt. Det burde sige sig selv.
1: Sagde her Jesper Pedersen og Louise D. Jørgensen, som i dag var samlet til musikfestivalen Engage på Kastellet i København. Som det er nu, så skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg. Lovforslaget skal i stedet sikre, at forsvaret fremover skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg. Hos Carsten Rasmussen, der er landsformand for Danmarks Veteraner, så er utilfredsheden tydelig.
4: De er blevet lovet noget. De fik et løfte af politikerne, og det løfte har politikerne ikke indfriet, og det er veteranerne ikke tilfreds med.
1: Tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen, han skriver i en mail, at loven ikke er blevet fremsat, fordi der blev udskrevet valg i februar. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at loven den vil blive fremsat til efteråret. Alle besætningsmedlemmer fra krydstogtskibet MV Hontius, der har siddet i karantæne i Holland, er nu færdige med deres karantæne. Det skriver selskabet Ocean Wide Expeditions i en pressemeddelelse. Besætningsmedlemmerne startede deres karantæne i midten af maj, efter der i begyndelsen af maj blev meldt ud, at 3 personer ombord på MV Hontius formentlig var døde af hantavirus. Der er kommet masser af liv i Danmarks første naturnationalpark, der i dag kan fejre 1 års fødselsdag. Parken hedder Fussingø og ligger ved Randers. Efter en 24 timer såkaldt bioblitz, hvor eksperter og frivillige har talt og registreret alle de dyr og plantearter, de kunne finde, ja, så er der godt nyt, siger Mathilde Råhede, der er projektleder i Naturstyrelsen.
5: Vi har fundet nogle rigtig fine edderkoppearter her. Altså de her, der måske er lidt presset i vores natur, og som når vi har stoppet skovproduktionen og landbrugsproduktionen og giver naturen lov til at være her, så får de bedre levebetingelser.
1: Ja, de flere arter skyldes blandt andet, at der er sket en synlig forandring i naturen i Nationalpark Fussingø.
5: Det, man kan se herude helt konkret, jamen det er, at der vil ligge flere døde træer i skovbunden, for nu får træerne lov at blive her. Man kan se, at vandet har fået lov at løbe frit. Vi har genskabt kildevæld på markerne, fordi drænene er taget væk.
1: Samlet set kommer der 21 naturnationalparker her i landet. Årets længste dag byder på en hel del sol til langt de fleste af os resten af dagen på Bornholm, dog måske lidt byer og kun lidt sol. Men det bliver altså varmt igen mellem 21 og 26 grader. Svag til jævn vind mest omkring nordvest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Tredje halvleg.
0: Tredje halvleg på P4 med Nanna Nørgaard.

0: Du lytter til tredje halvleg.
1: Tredje halvleg
0: på B4 med Nanna Nørgaard.
2: Ja, hej med dig. Lige her 5 minutter i sommerferie, der åbner vi altså verdens bedste klubhus her på B4. Tredje halvleg, et skønt lille søndagsprogram, som holder åbent, når der ikke er liga på B4. Og nu er det altså der, hvor vi skal have overstået den sidste bakketop inden sommerferien, ikke? Men til gengæld hvilken en? Med fælles arrangementer og SFO-afslutninger og kaffe med det sidste arbejdsflueben Sankt Hans og god sommerferie i håndboldklubben Fællesdag. Og du kan selv fortsætte listen, hvis du har det på samme måde som mig. I hvert fald er du rigtig glad. Jeg synes, der er det er, som om de her uger bare er fuldstændig pakket ind. Men om lidt, så venter der en forhåbentlig dejlig lang sommerferie. Og hvis du går lidt senere på ferie, så er der måske også et par uger for dig, hvor du er helt alene på arbejde og kan nå din sager, uden du skal snakke med nogen ved kaffeautomaten eller noget andet. Også hyggeligt jo, men som lige kan tage ens tid. På sådan en skøn søndag, der er det her i hvert fald et godt lille pusterum fra det hele. Hvis du har lyst, 2 timer. Der er masser af gode vibes fra omklædningsrummet og fra klubhuset. Jeg har en liga med til dig. Altså, vi laver vores egen liga, der er super, ikke? Jeg har også lidt god sladder med til dig fra omklædningsrummet og et stort glas energidrik på lyd. Stort tak, fordi du har tændt radioen lige præcis på den her frekvens, lige præcis de næste 2 timer. Jeg glæder mig. Tredje halvleg på P4. Velkommen indenfor.
0: Tredje halvleg.
1: Tredje halvleg på P4.

vi er i tredje halvleg på P4. Og er det ikke som om, at sommeren er landet fuldstændig i den her weekend? Jeg synes, vi har ventet i månedsvis på, at det skulle blive ægte sommervarmt. Og så var det ligesom om, at nu skete det. Og derfor ved jeg ikke, om det på den måde passer med sådan en tv-anbefaling til dig. Men ikke desto mindre, så er det jo en ægte klubhus-ting lige at dele. Hvad har man set i den gode gamle flimmerkasse? Og derfor har jeg også en anbefaling med til dig, til den tredje halvleg, der foregår lige præcis der foran kassen i dit yndlingshjørne i sofaen. Og det virker jo uanset, om det er sommer, vinter, forår eller efterår. En anbefaling til dig lige på den anden side af den næste sang fra Molly Sandén. Det får den lige her i tredje halvleg på B4. Den hedder Trophy.

0: Det er det lyden af tredje halvleg på P4. Vi fik Molly Sandén her med Trophy. Og når vi mødes her i klubhuset om søndagen, så er en lille sådan fast tradition, at vi deler en anbefaling med hinanden. Helt ligesom når du har spillet badminton og står i omklædningsrummet sammen med din gode makker og lige snakker om, hvad er det næste, I skal se i fjernsynet. Og sådan en anbefaling har jeg også med til dig lige præcis her i programmet. Og i dag, der skal vi altså en tur ind i den gode DRTV-app. Og det smarte er, at du faktisk kan snuppe hele baduljen på en gang. Fordi det er ikke noget, der... Det er nogle måneder siden, at den her serie, sæson 2 af den her serie, er kommet. Og derfor vil jeg også sige, måske du skal dukke dig lidt sådan for spoilers og sådan noget, hvis... Altså, en kæmpe anbefaling om at komme i gang. Ny sæson er selvfølgelig Hotel Romantik, sæson 2. Noget af det mest livsbekræftende fjernsyn, vi har lavet her i butikken i mange år, har jeg lyst til at sige. Opskriften er det samme. Lokationen er en anden her i sæson 2. 20 modige singler flytter ind på Hotel Romantik i håbet om at finde deres sidste store kærlighed. En tur til Mallorca skal vi i den her omgang. Og så skal vi ellers bare have Amors pile til at... blive skudt derudaf, havde jeg sagt, og det kommer der virkelig mange gode snakke og sådan livsreflektioner ud af, som vi alle sammen bare skal læne os ind i og suge til os af og blive klogere af. Fordi vi taler altså om nogen her, der har prøvet det hele en gang, måske to gange tidligere. Ikke? Så en stor anbefaling, og et klip har jeg selvfølgelig også til dig, hvor du lige kan få en lille smagsprøve her, et lille sammenklip fra Hotel Romantik, noget af det allerførste her i sæson 2.
1: Jeg vil ikke blive gammel uden at opleve kærligheden.
2: Benene er ikke blevet slået væk under mig nu. Måske sker det hernede, og det er jo det, jeg håber på.
3: Jeg hedder Tom. Jeg er 73 år gammel. Da jeg var nogen 20, der mødte jeg Christine, og jeg blev fuldkommen blæst bagover. I 2019 begynder Christine at få rigtig ondt og bliver indlagt på intensiv, og der dør hun så af en blodforgiftning. Jeg længes efter en hverdag, man glæder sig til, og hvor man er sammen med en anden, som man føler sig knyttet til.
0: Ja, et klip her fra Hotel Romantik sæson 2. Det hele har kørt i løbet af det her forår, så du kan altså snuppe helt baduljen i en stor fed mundfuld inden på DR TV, hvis du ikke har stået på endnu. En stor anbefaling om at se at komme i gang med det. Det er sådan en dejlig ting lige til sommerferien. Ikke? Du kan også, hvis du har lyst, lytte med på den podcast, der hedder Hotel Romantik Podcasten. En videopodcast, som vi også har lavet i samme forbindelse. Den finder du inde i DR Lyd. Og serien altså inde på DR TV. Stor, stor anbefaling om at komme i gang. Her er det Train. Hey Soul Sister. Tredje halvleg på B4. Hey!

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhed selv.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen. 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Bookworm og Hold om mit hoved. Vi er her i tredje halvleg på P4. Jeg holder dig med selskab frem til klokken 16 i dag, som altid med masser af fridagsstemning og god energi, når vi holder kollektiv fridag sammen lige præcis her på P4.
1: Tredje halvleg
2: på P4 med Nanna Nørgaard.
0: Og hvis der fandtes et mesterskab i at holde søndag, i at holde fridag, hvorfor skulle du så vinde, kære lytter? Det er det store spørgsmål, og jeg stiller det til dig, fordi jeg vil rigtig gerne have dit svar. Det kan være, at du er søndagsmester i kaffebrygningen. Det kan også være, at du allerede har vundet flere brunchmesterskaber. Det kan også være, at du er søndagsmester i at få hele familien ud på den der gåtur, som jeg havde snakket om hele weekenden. Men så var det alligevel lidt for varmt, og så var det lidt for lummert, og måske kom der lidt regn, og vi kunne ikke rigtig finde ud af det. Det kan også være, at du er søndagsmester i sådan at projektlede hele den der... Og det er altså det er en ordentlig en. Men projektlede hele den der før sommerferiekalender. Med 1.000 arrangementer og fællesafslutninger, og der skal være gaver til alle pædagoger, og også et sødt kort, du skal have tænkt over at skrive, og lærerne, og hvad har vi, ikke? Der er mange muligheder for at være søndagsmester. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad du er søndagsmester i. Du skal sende en sms ind til mig. Du gør helt ligesom du kender det, når du sender en sms til din yndlingsradiokanal, så skriver du altså i det her tilfælde P4 og laver et mellemrum. Sender sms'en ind til 1212. Jeg finder et DR-lydnet, en DR-lydmulepose, og vælger en god sms, sender den afsted. Hvad er du søndagsmester i? Hvad skal du vinde? P4's uofficielle søndagsmesterskab i P4 mellemrum til 12.12. Så får vi det afgjort. Lige på den side af Dua Lipa. Og den her, den hedder Be The One.

siden af tredje halvleg på P4 er den, der kommer ud af højtaleren lige nu. Kære lytter, tak fordi du har tændt radioen præcis på den her frekvens. Vi holder søndag sammen her, når verdens bedste klubhus er åbent på en kollektiv fridag. Og det, som taler om, når den står på kollektiv fridag over hele landet, ikke? Det er, hvad du er søndagsmester i. Jeg har spurgt dig, der lytter med. Du har sendt en sms ind til mig. At hvis der fandtes et mesterskab i at holde søndag, hvis man nu sagde, at vi hver søndag kårede den, der var allerbedst til at holde søndag, hvem skulle så vinde? Hvem skulle så være allerbedst til at holde fridag? Vi skal have det afgjort. Mange gode bud i indbakken. For eksempel fra Vivi. Jeg er selvfølgelig søndagsmester i at lytte til P4, hygge med familien og lige nu på vej hjem fra Sverige med min kæreste og svigermor i bilen efter en dejlig ferie. Jeg er søndagsmester, står der her, fordi jeg har ordnet noget, der har kigget på mig i månedsvis. Men nu får jeg altså samlet min Lego-blomster. Okay, kæmpe søndagsting. Der er også kommet en her fra Monika i Albertslund. Jeg er søndagsmester i at få sat hylder og skuffer i mit klædeskab, så jeg kan få tømt flyttekasserne. Monika, du er altså den store søndagsmester. Jeg ved ikke, hvor længe du har stået og kigget på de der hylder i klædeskabet, men at få tømt flyttekasserne, det er bare så dejligt endelig at få ud af sit liv. Ikke? Så derfor, stort tillykke med at være den ægte sande vinder af P4's søndagsmesterskab, helt uofficielt. Tak for alle de mange gode bud. Nu skal vi høre Kalbi.

tredje halvleg på P4 på en skøn søndag, hvor det radiofoniske klubhus holder åbent. Og vi låner jo som altid lidt gode traditioner fra virkelighedens omklædningsrum derude, ikke? Det er sådan, ligesom, det kører. Også den gode historie, altså lidt sladder. Jeg har en god historie til dig. Bare lige her mellem os, ikke? Det er noget, jeg har hørt. Du skal hænge på, så får du den på den anden side af den her fra Gunge. Den hedder Diskosnav. Tak fordi du lytter med.

0: unge her i tredje halvleg på P4. Og noget af det, jeg elsker ved et omklædningsrum, som jo er det, vi har kørende her lige nu i radioen. Et klubhus, ikke? Det er den der snik-snak, small talk vibes. Snakken flyder, vi deler en god historie med hinanden. Har du hørt det her? Og vidste du godt egentlig, at og så videre. Du kender det helt sikkert. Og sådan er det selvfølgelig også her i mit lille hjørne af et klubhus på P4, ikke? Og jeg har hørt noget, bare lige mellem os. En god historie. Fordi jeg laver også et andet program her på P4, det hedder Det Store Talkshow, som du kan høre om lørdagen. Du er meget velkommen, hvis du har lyst, mellem 14 og 16. Altid gode historier, gode gæster. Og for et par weekender siden, der havde David og jeg besøg af Lars Mikkelsen og sangerinden Mumle. Og Lars Mikkelsen, han fortæller altså om en solid samling, han har. En solid samling, som også smager lidt af den sæson, vi er i lige nu. Nemlig fodboldsæsonen, ikke? Hvor der er en slutrunde, der kører derudad. Og Lars Mikkelsen, han fortæller, hvordan han, og hvis stadigvæk lidt, selvom han ikke vil indrømme det, føler jeg, men engang meget dedikeret i hvert fald, samlet på fodboldkort. På lære at høre. En komplet samling af hvad, Lars Mikkelsen?
1: Ja. Det er fodbold, klistermærker.
2: Yes!
1: De udgav sådan nogle bøger, hvor man kunne købe sådan nogle tyggegummipakker, og så var der inde i dem klistermærker, der var lille, ikke? Mm. Så skulle man samle alle dem, der var med til slutrunden, ikke? Og der havde vi måske 5 billeder i det der hele, fordi man havde ikke råd til de der klistermærker. Så da jeg blev voksen, gjorde jeg sådan i skjul af, at jeg sagde, at det var til mine børn. Så gik jeg ned og startede på at samle på det.
0: Ja.
1: Fordi nu ville jeg fandme have sådan en hel bog med fyldt, ikke?
0: Jo.
1: Og så har det løbet over en 10 slutrunde eller sådan noget lignende, så jeg til sidst kunne jeg jo ikke rigtig bruge børnene mere.
0: Nej.
1: De siger, det er vel til dig selv, er det ikke? Jo, det er faktisk. Det er primært min kone, jeg har kunnet vise det, ikke?
2: Var hun imponeret?
1: Hun var sådan en, ikke så imponeret alligevel, og det forstår jeg faktisk ikke.
2: Det er da mystisk.
1: Så der var faktisk ikke mange, der blev særlig imponeret.
0: Nej.
1: Og slet ikke mine børn, altså. Også fordi, når de skulle klistre ind, så var det sådan, nej, pas nu på, nej, den skal jeg slet lige. Lad lige far gøre det.
0: Ja, et klip her fra Det Store Talkshow på P4, som du kan høre om lørdagen. Vi havde besøg af Lars Mikkelsen og Mumle. Og Lars Mikkelsen, han fortalte altså en historie om, hvordan han samler på, eller samlede, og måske samler lidt stadig i virkeligheden, på fodboldkort. Ja, en god historie fra omklædningsrummet. Du kan lytte med hver weekend, hvis du har lyst, mellem 14 og 16. Vi sender faktisk sidste program inden sommerferien på lørdag fra Herning fra DM-ugen. Så det er du velkommen til at tjekke ind på. Men lige her, lige nu, der er vi altså i tredje halvleg på P4, verdens bedste klubhus. Og du kender godt det der med, kære lytter, at der er nogle sange, som er så store bangers, at man aldrig bliver træt af dem. De får aldrig spilletid nok, og de fortjener i virkeligheden forlænget spilletid. Og det giver vi altså til en stor sang. Helt ligesom på banen, ikke? Lige på den anden side af Heim. Something

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Tredje halvleg på B4.

Endeløst her med Rasmus Falder. Du lytter til tredje halvleg på P4. Og her på P4, der elsker vi jo den gode P4-musik. Det nye, det gamle, alt derimellem, de store bangers, de største hits. Og nogle gange, så får de helt gode gamle, altså ikke helt nok spilletid. Og derfor fortjener de lidt ekstra spilletid. Og fordi det er jo klubhus, vi har kørende, så hedder det selvfølgelig forlænget spilletid. Og i dag, der synes jeg, vi skal tage herhen.

Paul Simon. You Can Call Me Al, som du selvfølgelig kender fra Simon & Garfunkel-duen allerede fra 60'erne og senere, altså så solo som her. Og denne her, der blev en af de aller største hits. Og jeg har lige prøvet at finde ud af, hvem dalen er Al så i virkeligheden, ikke? Kan man læse sig lidt ind på det? Og som jeg læser mig til det, så er det, fordi

0: for evig spilletid til Paul Simon. You can call me Al, lige her i tredje halvleg på P4. Der er meget mere tredje halvleg på den anden side af en radioavis, der kommer til dig, når klokken bliver 15. Der får du altså de vigtigste opdateringer fra ind- og udland. Som det er hver eneste gang, at klokken den bliver helt, og så er jeg tilbage på den anden side.
1: Tredje halvleg.
2: Tredje halvleg på P4 med Nana Nørgaard.

0: Samtalerne mellem den amerikanske vicepræsident J.D. Vance og repræsentanter for det iranske styre er nu begyndt i det schweiziske bjergeområde Birkenstock. Det oplyser Katars udenrigsministerium i en officiel erklæring, skriver AFP. USA og Iran skal forsøge at nå frem til en fredsaftale, der kan slutte krigen, som USA og Israel startede i februar. Landene underskrev for nylig en rammeaftale, hvor de blev enige om en 60-dages forhandlingsperiode og at stoppe alle kamphandlinger, også i Libanon. Men netop situationen i Libanon kan forhindre freden, forklarer Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. For Israel har besat den sydlige del af Libanon, og det ser ikke ud til, at de vil trække sig tilbage, som rammeaftalen ellers kræver.
1: Det er virkelig hele, hvad skal man sige, akilleshælen til den her aftale. Det er altså våbenhvilen i Libanon, der kan få det til at falde fra hinanden, og man kan se det her møde som en form for krisemøde.
0: Og derfor er konflikten mellem Israel og den libanesiske milit Hezbollah øverst på dagsordenen i dag. Men man skal også tale om de indefrosne iranske midler og salget af landets olie, lyder det. I Storbritannien vokser presset mod premierminister Keir Starmer til at gå af. Den britiske avis The Observer skriver, at Labours leder ventes og annoncerer sin afgang i morgen, og at han også vil fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader sin post. Og det vil ikke være overraskende, hvis det sker, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
2: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
0: En ung mand blev i nat fundet druknet i Lynghøjsøerne ved Roskilde. Det er tredje gang på et år, at en person har mistet livet ved en drukneulykke i de tidligere grusgrave vest for Roskilde. Direktør i Svøm Danmark, Allan Nyhus, opfordrer til, at der informeres bedre om sikkerheden og at folk oplyses om, at det kan være særligt farligt at bade i den type søer.
3: Det er jo gamle grusgrave, kalkbrud og lignende, og det kan altså være farligt at lave om til badesøer. De kan være dybe, der er stejle skrænter, bunden er måske ikke lige så fast, som kan være hos en sandstrand. Vandet kan også være grumset, hvilket gør, at sikkerheden kan være lav både for dig selv, for dine venner, men også i redningsarbejdet.
0: Roskilde Kommune og Naturstyrelsen har ansvaret for søerne, og parterne mødes i næste uge for at vurdere, om der skal gøres yderligere, ud over de redningskranse, der allerede er sat op ved søerne. En del sol i dag, svag til jævn vind mellem nord og vest og fra 21 til 26 graders varme. Det var Radioavisen med Maria Doen.
4: Du lytter til P4.

0: Christoffer og Leap of Faith.
1: Du lytter til tredje halvleg.
2: Tredje halvleg
1: på P4 med Nana Nørgaard.
0: Og glædelig søndag. Tak fordi du har tændt radioen på P4. Glædelig næsten sommerferie, kan man jo godt sige. En lille uges tid til, at skolernes sommerferie ruller derudad. Og ja, de seneste måneder er ikke bare fløjet afsted. Altså, jeg har det virkelig sådan, wow. Uf, det er lige til at få sved på panden af. Selvom der jo ikke har været sådan rigtig sommervejr endnu på den måde. Måske lidt i den her weekend, ikke? Men det er da først i de her dage. Jeg håber, du har kunnet tage lidt luft ind også på sådan en søndag. Den aller sidste etape inden sidste uge, inden sommerferien kører afsted næste uge. I hvert fald, hvis du har skolebørn som mig. Så er det sommerferie, og altid sådan lidt en skør ved mod i uge, synes jeg. Altså, de store børn får huer på, og der er liv og glade dage i gaderne. Børnene skal til at holde sommerferie. Og det er altid lige til at blive lidt rørt af, at de skal et klassetrin op. Og man bliver mindet om sin egen skolegang, men man bliver også mindet om, at et år bare bum, løber derudad, ikke? Og samtidig så er de her sidste uger også bare sygt stressende, synes jeg, fordi at der er puttet alt for meget ind. Man tror, man kan nå det hele. Alt for meget tøj ind i en tørretumbler, og så bare presse låget ind og se, om lortet kan starte uden at brænde sammen. Og det er jeg ikke sikker på, at det kan. Men nu er der en pause her mellem dig og mig, hvis du har lyst. Den næste times tid i verdens bedste klubhus. Et lille pusterum med lidt god stemning, ikke? Og hvis det ikke er nok til at få dig ud af fjerne på sådan en søndag, så skænker vi altså også et stort glas energidrik på lyd sammen. Stort velkommen indenfor. Det er tredje halvleg på B4. Nu skal vi høre Louis Henderson. Og gør det helt forfra.

Henderson lige her i tredje halvleg på P4. Og der er jo masser af fodbold på den lige nu. Heldigvis for det, hvis du er vild med fodbold. Men Superligaen holder lige en lille pause. En sommerpause. Det betyder jo ikke, at vi ikke kan lave vores egen liga for alle, der er super. Sådan er det nemlig lige præcis her i verdens bedste klubhus. En liga for alle, der er super, det gør vi altid, når det radiofoniske klubhus er åbent her hos mig. Jeg har en kort, men meget, meget stærk liste til dig lige på den anden side af Leona Lewis' Bleeding Love.

0: Du lytter til tredje halvleg på B4. Her var det Leona Lewis og det nummer, der hedder Bleeding Love. Og når Superligaen holder pause, så kan man jo godt få sådan lidt Superliga-abstinenser måske. Ikke fordi man mangler fodbold i de her uger, det er der masser af, vi er bare ikke rigtig med i Danmark, men lad nu det ligge, det har vi snakket rigtigt om. Uanset hvad, så kan man jo godt bare stadig lave sin egen liga. En liga for alle, der er super. Fordi lister er gode, lister er uundværlige. En super liste. Med alle dem, der er super, er bare allerbedst i virkeligheden, ikke? Jeg har en meget, meget stærk, kort, men stærk top 3 til dig. Og vi starter nedfra.
1: Nummer 3.
0: Og der ligger rigtig, rigtig lunt i svinget festivalsæsonen. Fordi endelig er det nu. Det har jo været lidt i gang, men jeg synes sådan med sommerferien, der begynder altså at komme de der rigtig tunge baskere ind fra højre. Og nu ligger det altså bare som perler på en snor, ikke? Heartland i den her weekend, Copenhagen, Tinderbox, Roskilde, bare derudad, bare derudad. Frirum med stort F, venner og musik, højt til loftet. Et stort fælles kram til livet og alt det gode, der er der. Festivaler på tredje plads.
1: Nummer 2.
0: Og jeg kan ikke få nok af den her tid, og derfor så siger jeg altså på en anden plads, må vi smide en stor begivenhed, der sker i næste uge, nemlig Sankt Hans. Fordi jeg ved ikke, om du har det på samme måde, kære lytter, men jeg har en meget stor svaghed for fællessang. Og det er der jo, når det er Sankt Hans, hvor vi står der på en lun sommeraften, og bålet er tændt, og vi synger sammen, og det er sådan en påmindelse om, at nu er det nu. Vi er alle sammen klar. Det er sommer nu. Måske er der en lille lokal fest, der hvor du bor. Lidt markedsstemning med popcorn og måske nogen, der giver et nummer. Det kan også være, at der er noget, der bliver sådan lidt svensk nærmest, der lavet sådan en majstang. Det er i hvert fald også en meget stor tradition i nogle af byerne på Bornholm, hvor jeg er vokset op. Kildefester, det er helt fantastisk. Altså, studenterne kommer med deres huer, og alle er frie og glade. Kan ikke få nok af det. Det sidste, man kunne drømme om, var måske lidt tørvejr. Jeg ved ikke, om det er for tidligt at kalde den fuldstændig endnu. Vi må nok lige trække vejrudsigten en enkelt dag nu, så vi er helt sikre, at det kan være mandag aften først, at vi kan sige, hvordan det bliver tirsdag. Jeg ved det ikke. Lad os håbe på tørvejr. Det kan også skifte i løbet af en dag. Det kan skifte hurtigt, det vejr, ikke? Men altså, det er da det allerbedste på sådan en lun sommeraften, hvor man ikke behøver at stå pakket ind i sådan en... Min ven kaldte det en plastikpanini forleden dag, altså en form for regnslag. Ja, for førstepladsen.
1: Nummer 1.
0: Og det er ikke til at komme uden om, at der på nummer 1 selvfølgelig skal ligge sommerferien. For det er os nu, altså venner, vi er her. Hamsterhjulet, det kører langsommere og langsommere og langsommere for sig til sidst. Ja, hold still. Og vi har god tid, og vi skal lave nogle kerneminder for vores børn. For deres sommer, det var bare en evighed. Alt kan lade sig gøre. Sommerne varede 1000 år. Det kan man jo selv huske, hvor der bare var mulighed for det hele. Hvad skulle du vælge? Skulle du lægge dig på sofaen og se et eller andet? Skulle du gå ud og lege med en ven? Var den største bekymring, om der var nok kiks i skuffen? Det er helt, helt, helt fantastisk, og jeg kan ikke vente til at selv have noget sommerferie igen i år. Det er så dejligt, uanset om du er hjemme eller ude, eller hvad du skal finde på. Forhåbentlig har du en god plan eller to med noget god familie eller en ven. Eller to i løbet af de næste par måneder. Det var en lille kort top 3 over, hvad der er rigtig super i de her uger. En liga for alle, der er super, ikke? Lige her i tredje halvleg på P4. Her er det blæst.

Lars Huck kysser himlen farvel lige her i tredje halvleg på P4. Og når det radiofoniske klubhus er åbent, så skænker jeg altid dig et stort glas energidrik på lyd. Perfekt lige til at hacke dit fridagsgøremål, kan man sige. Altså, hvordan kommer du igennem din søndags-to-do-liste? Alt det, du skal nå, inden sommerferien kører afsted. Måske er det sjovere, hvis du kan sætte en sang til med lidt ekstra pepper. Du kan altid lege med, hvis du har lyst. Du sender en sms ind til mig på 4 mellemrum til 12:12. Hvad søndagsgøremålet, og hvilken sang ville passe dig til? Det kan være, at du pakker, så du er klar til at drøne afsted på sommerferie, præcis i det sekund, skoleporten lukker på fredag. Og så skal der lige planlægges lidt måske. Det kan også være, at du er i gang med de aller sidste forberedelser til studenterfesten i næste uge. Ellers så er du måske en af dem, der sidder og sveder over de sidste eksamener, som også kører afsted i næste uge. Og det er bare et par bud. Du har sikkert mange flere selv, kære lytter, hvis du har lyst til at lege med på 4 mellemrum til 12:12. Hvad er din søndagsplan? Hvilken sang vil passe godt til at få dig helt igennem? Energidrik på lyd lige her i tredje halvleg på P4. Send en sms til mig. P4 mellemrum til 12:12.

P4 og Birte og Kirsten fra Esbjerg, de skriver, at min søster Kirsten og jeg ligger på terrassen i Spanien og nyder solen og varmen, mens vi føler os som en del af klubhuset. Vi vil rigtig gerne høre denne her. Med Andreas Rødbjerg.

Nemlig den, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og nu snakkede vi jo om energidrik på lyd. Det kunne være, man havde brug for en ekstra stor tår i dag, fordi man skulle pakke til sommerferien, hvis man nu var klar til at køre afsted allerede, når skoleporten lukker på fredag. Ikke? Og det kan godt være, der er nogen, der allerede har taget lidt forsmag på glæderne med en terrasse i Spanien. Det lyder fantastisk. Jeg har også fået denne her fra Asserbo. Jeg hedder Per, og jeg er 11 år, og jeg vil rigtig gerne høre Bonnie Tyler, fordi jeg skal træne med min hund, så jeg kan høre efter, når vi træner. Lise skriver også, dagen i dag bliver brugt i kælderen, hvor jeg har gang i den store renovering, så et bud kunne være denne her fra DAD, nemlig Bad Craziness. Så bliver jeg nok måske hurtigere færdig, altså denne her til dig, Lise. Og så er der altså kommet et sidste bud også på denne her sang.

0: Nemlig Mambo number 5. Wow, Mads fra Thisted, han skriver: "Hejsa, jeg skal til at lave mørbræd gryde, så lidt ekstra energi kunne jeg da godt bruge. Fortsat god dag, altså fra Mads." Sådan synes jeg simpelthen, vi skal høre. Mambo number 5.
1: This is Mambo number 5.
0: Stort glas med energidrik på lød. Kæmpe nummer. Lige til dig, Mads, og til alle andre, der måske lige har brug for at peppe jeres søndag en lille smule op. Lige her i tredje halvleg på P4.

0: Nu begge er Mambo No. 5 energidrik på lyd lige til Mads og alle andre, der har brug for lidt ekstra pep på en søndag. Jeg skænker som altid lige et glas med energidrik på lyd, når det radiofoniske klubhus er åbent. Hvad har du haft brug for af musik til at hacke dit fridagsgøremål? Du kan altid være med, hvis du har lyst. P4 Mellemrum til 12.12. Hvad energidrik på lyd for dig? Hvad er dit søndagsgøremål, og hvilken sang kommer til at få det hele til at ske? Til at glide lidt nemmere ned, måske P4 Mellemrum til 12.12. Hvis du vil være med lige her i tredje halvleg på P4.
1: Tredje halvleg
2: på P4.
3: Jeg har

bror. Vi er her i tredje halvleg på P4. Hvor du kender det der med, at nogle sange er bare så kæmpestore bangers, at man aldrig bliver træt af dem. De fortjener lidt ekstra spilletid, og helt ligesom på banen, så skal de selvfølgelig have en omgang forlænget spilletid, og det giver vi altså en lidt ældre sang lige om en to sangs tid. Først her Rasmus Seebach. Og det nummer, der hedder Så længe vi danser. Forlænget spilletid. Klar til dig i din radio lige her på P4. Tak fordi du lytter med.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

P4. Og her på P4, der elsker vi jo den gode P4-musik. Det er noget af det nye, det er noget af det gamle, det hele er nede i en stor shaker, og så er det rystet, og så kommer det ud til dig i en god, dejlig, stor blanding med de største bangers og de store hits og alt derimellem. Og nogle gange, så får de store, gode gamle bangers ikke helt nok spilletid, og derfor så kører vi en omgang forlænget spilletid her i tredje halvleg på P4. Det er klubhus, ikke? Så sådan må det være. Og vi skal en tur over Nordsøen til England og godt tilbage på tidslinjen, vil jeg sige, til en slut 70'erne, hvor The Cure, bandet The Cure, blev dannet. Og som bare altså blev større og større og større i 80'erne og 90'erne. Kæmpe band. Og i 92 så skete der altså noget, da den her sang kom.

Friday, I'm in love. Kæmpe nummer fra 92. Mere pop måske, og mere glæde end noget af det andet. The Cure, der også er blevet lavet. Jeg tror også, Robert Smith har udtalt, at det er sådan en sang, man bliver rigtig glad af. En, man har lyst til at kaste sine arme i vejret på til. En sang, som tæller totalt ned til weekenden. De der magiske, magiske weekender, hvor alt kan ske. Og så starter det hele forfra. Og den følelse kender man, og jeg synes også lidt, man kan gange den med 1.000, og det er sommerferien, man tæller ned til, ikke? Der er det hele bare ligesom en lang forstørret weekend på en eller anden måde. Alle de følelser, som en uge kan indeholde, både de blå og de lidt triste og de melankolske og de meget glade, og der hvor der er så meget magi, at der næsten ikke er plads i rummet til det. Jeg synes, vi skal høre den helt fra start til slut. The Cure og Friday I'm in Love, og så kan du ellers selv lige finde ud af, hvilke af de her følelser, der matcher din søndag allerbedst. De er der alle sammen. Så der er helt sikkert noget, der passer ind. Og så er det gode ved sådan en uge. Hvis den nu har landet lidt tungt, så starter det helt forfra i morgen. Så på den måde bliver tavlen visket ren uge efter uge efter uge. Og nu skal vi altså høre den. The Cure. For længe spilletid. For evig spilletid.

The Cure her med Friday I'm in Love. Forlænget spilletid lige her i tredje halvleg på P4, hvor vi skal høre Sabrina Carpenter her, Man Child.

Det er lyden af tredje halvleg på P4. Jeg vil sige tak, kære lytter, fordi du har haft tændt fra radioen lige præcis på den her frekvens i dag. Det har været 2 gode timer, og nu synes jeg, at du skal blive hængende her på kanalen og lytte til meget mere radio. Christine Milton er klar med poptur på den anden side af en radioavis, der kommer til dig, når klokken den bliver 16. Og så er der masser af VM på P4 resten af dagen. Ha' en god søndag!

0: I Schweiz er samtalerne mellem USA og Iran gået i gang. De skal forsøge at blive enige om en aftale, der kan slutte krigen mod Iran, som USA og Israel startede i februar. For nylig underskrev de en rammeaftale om en 60-dages forhandlingsperiode og at stoppe alle kamphandlinger, også dem mellem Israel og den libanesiske milits Hizbollah, som Iran støtter. Israel har besat den sydlige del af landet, og det ser ikke ud til, at de vil trække sig tilbage, sådan som rammeaftalen ellers kræver. Og det er helt afgørende, at parterne allerførst får styr på den konflikt, siger Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
1: Hvor man i virkeligheden ikke starter på de reelle forhandlinger, men forsøger at redde stumperne, eller hvad skal man sige, sørge for, at den her aftale også kører videre, frem for at den falder til jorden på grund af den her manglende respekt for våbenhvilen i Libanon.
0: Udenlandske landbrugspraktikanter er udsat for brud på løn- og ansættelsesvilkår i 94 ud af 181 kontrollerede sager. Det svarer til mere end halvdelen af de sager, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har gennemgået i en målrettet stikprøvekontrol. Interesseorganisationen Landbrug og Fødevare oplyser, at man tager stikprøven alvorligt, og at man vil gå i dialog med myndighederne om, hvordan opgørelsen er udarbejdet. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov varsler nu, at der kommer et helt nyt system for ansættelser af udenlandske praktikanter i landbruget.
2: Selvom der er meget klare overenskomster, og parterne har aftalt de her overenskomster, ja, så får de jo ikke det, de skal have. Så derfor skal der laves en ny ordning, fordi det her, det går simpelthen ikke. Og jeg må sige, at jeg er meget chokeret over det, jeg har set.
0: Grønlands nationaldag, som er i dag, har fået en større betydning, og flere end normalt er kommet rejsende for at fejre dagen, fortæller Frederik Elsner, der er ansvarlig for arrangementerne i Nuuk.
3: Der er mere fokus, og vi mærker også en anden strømning udefra. Der er kommet rigtig mange hertil. Egentlig også bare for at være med til at fejre og vise deres støtte til os alle sammen.
0: Men netop i dag står det ned i stænger i Nuuk, og man har aflyst den traditionelle sæljagt. I stedet rykker festen i hovedstaden indendøre, for trods vejret, så er det stadig en vigtig dag.
3: Det er jo en stolthed i sig selv. Det er jo den vigtigste dag for os. Vi har et arrangement, vi skal gennemføre, uanset hvordan vejret er. Og så igen, det her er jo en form på tryghedsdag for os, når man tænker på det pres, der er kommet ud fra.
0: Det var den 21. juni 2009, at Grønland fik selvstyre. Masser af sol igen i dag. Svag til jævn vind mellem nord og vest ved kysterne op til frisk vind. Og så får vi mellem 21 og 26 grader.
4: P4. Du lytter.

0: Katy Perry var det her på Last Night.
1: Du lytter til Poptur på P4.
2: Ren Poptur.
1: Med Christine Milton.
0: Jeg er med dig de næste to timer denne søndag eftermiddag. Og som altid her i Poptur, så handler det mest af alt om at høre vidunderlig musik. Vi skal forbi Taylor Swift. Vi skal have fat i en god gammel banger fra The Bangles, Eternal Flame. Vi skal også have fat i både MSC-sted, Hy, Walk the Moon, Barcelona, Billie Eilish, Miley Cyrus og et hav af andre vidunderligt dygtige popartister og bands. Og nu synes jeg bare, at vi skal lytte til Rihanna og få gang i musikken igen. Her er det Don't Stop the Music. Rigtig hjertelig velkommen til.

Et af de tidlige Rihanna-hits her fra hendes tredje album, Good Girl Gone Bad, det var Don't Stop the Music. Og så skal vi til en ny Taylor Swift-sang fra den femte i rækken af geniale Toy Story-film. Nu har jeg ikke lige set den sidste nye, men jeg er ret stor fan af de tidligere Toy Story-film, så jeg er spændt på at komme ind og se, om den her kan leve op til forventningerne. Det tegner i hvert fald meget godt i forhold til musikken. Taylor Swift altså her på I Knew It, I Knew You.

Det var Shut Up and Dance fra Walk the Moon. Og så skal vi have fat i Lucas Graham, der har lavet sig inspirere lidt af sine rødder på den her sang, der dufter lidt af irsk folkemusik, To Know a Girl.

0: Nørderne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens. Og det er altså en af de sange, du kan dykke ned i og få historien bag i podcasten Splittet til Atomer, hvor jeg også er vært. Og det er altså til dig, der er nysgerrig på, hvad der gemmer sig af fortællinger bag de her sange, som du hører her på P4 og alle mulige andre steder, store danske hits. Og du kan også få historien bag den næste sang. En sulten, sexet, sørgelig popsang, nemlig MRC Sted Hø. Jeg med aldrig helt nok.

aldrig helt nok fra Emma Sehested Høgh. Og som sagt, så kan du altså dykke ned i den her sang, få hele historien bag fortalt af Emma Sehested Høgh selv i podcasten Splittede til Atomer, som du blandt andet finder inde i DR Lyd. Og lige her, der kan du få Miley Cyrus med End of the World.

Miley Cyrus her på End of the World. Og så skal vi have fat i noget lækker dansk drømmende rockpop fra Barcelona. Her er det Udsving.

popgeniet Billie Eilish var det her på Bad Guy. Og så skal vi svælge i de helt store, voldsomme følelser. Vi skal et godt stykke tilbage i tiden, hele vejen til 1988, sammen med The Bangles på Eternal Flame.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

To af de dygtigste mennesker på den danske popscene, der endnu engang har fundet hinanden, Burhan G. og Medina her med Gem dit nummer. Så skal vi til endnu et makkerskab. Denne gang der er det den hollandske DJ og producer Martin Garrix, der har fundet sammen med svenske Tove Lo på Pressure.

Juicy Gamore her på den fine Another Love Song. Lige om lidt, så skal vi endnu en gang et godt stykke tilbage i tiden. Det skal vi sammen med Laura Branigan med Self Control. Men allerførst, så skal vi have noget, der lyder lidt gammelt, men slet ikke er det. Chapel Rowan her på Good Luck Babe. It's

altså hit herfra. Laura Branigan, Self Control. Og med den, så er vi ved at være klar til en lille pause. Der er radioavis om et øjeblik, når klokken den bliver 17. Men jeg vender stærkt tilbage igen på den anden side med meget mere skøn popmusik. Og vi når altså også lige Tina Dickow her op til radioavisen med Pigen ud af Aarhus.

0: Roskilde Kommune og Naturstyrelsen vil i næste uge gennemgå forholdene ved Lynghøjsøerne, hvor en ung mand i nat blev fundet druknet. Det er tredje gang på et år, at en person er druknet i de tidligere grusgrave vest for Roskilde. Direktør i Svøm Danmark, Allan Nyhus, advarer på det kraftigste mod, at man bader i den slags søer.
1: Bunden er mere løs, vandet er mere grumset, fordi sikkerheden både for dig selv, dine venner og eventuel redning er sværere, end den er ude ved havet. Og så også hvis man dykker, hvis man er langt ude på søen og bader lidt, så kan det vandet hurtigt blive koldt, kun en meter eller to nede, især i forårsmånederne. Der er vandet slet ikke lige så varmt, som det er i overfladen, og så kan man hurtigt få kuldechok eller krampe.
0: Og Allan Nyhus opfordrer til, at der informeres bedre om, at det kan være særligt farligt at bade i den type søer. USA og Iran forhandler i dag i Schweiz, og håbet er, at man kan blive enige om en aftale, der kan sætte en stopper for den krig, USA og Israel har indledt mod Iran. Landene underskrev for nylig en rammeaftale, hvor de blev enige om en 60-dages forhandlingsperiode, der skal munde ud i en endelig aftale. Og så blev man også enige om at stoppe alle kamphandlinger, også i Libanon. Men på trods af aftalen, så har Israel både fredag og lørdag angrebet den iransk støttede Hezbollah-milits i Libanon. At det stopper er fortsat et krav for Iran. Det vigtigste i de her forhandlinger er våbenhvilen i Libanon. Hvis krigen i Libanon ikke ophører, får det afgørende betydning for hele forståelsespapiret, siger Esmail Bakay, der er talsperson for det iranske udenrigsministerium. Og mens der forhandles i Schweiz, advarer den amerikanske præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social Iran. De skal øjeblikkeligt stoppe de iransk støttede grupper i Libanon fra at lave angreb, skriver han. Og hvis de ikke gør det, så vil vi ramme Iran meget hårdt igen, ligesom vi gjorde i sidste uge. Bare endnu hårdere, skriver præsidenten. Det er varmt i dag, og det tørre sommervejr betyder, at vi skal være ekstra forsigtige med åben ild flere steder i landet. Det er specielt i store dele af Vestjylland, hovedstadsområdet, det østlige Fyn, Aarhus og Aalborg, at man skal passe på med grillen eller ukrudtsbrænderen. Det fremgår af Beredskabsstyrelsens brandfareindeks. Det er en prognose, der viser risikoen for naturbrænde i dag og i morgen. I de områder kategoriseres faren som høj, og det betyder, at bare en glød eller en mindre flamme kan antænde en brand. Og vejrudsigten lyder også på en del sol i dag, svag til jævn vind mellem nord og vest, ved kysterne op til frisk vind. Mellem 21 og 26 grader, men ved kyster med pålandsvind kan det godt være lidt køligere. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
2: Det her er P4.

0: hørte vi her med Beholder mit tøj på, og så kom vi altså godt i gang igen efter Radioavisen.
1: Poptur på P4 med Christine Milton.
0: Jeg er med dig en lille times tid endnu denne søndag her på P4, hvor vi skal nå forbi blandt andre Saint Clara, Bella Kai, Lily Allen og Robin, og så skal vi have fat i Toni Braxton inden længe med en kæmpe heartbreak banger, nemlig Unbreak My Heart. Men allerførst, der er det Soleima sammen med School of X her på Lille Aarhus.

Soleima med School of X her på Vilde Øjne, en sang, der igen i år kommer på min sommerplayliste, og det gør den næste sang i den grad også. Og jeg ved, jeg ikke er den eneste, der kommer til at lytte til det her nummer sommeren igennem. Det er Benjamin Hav på Portugal.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: verdensklasse dansk pop her fra Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig. Og så en tur til USA sammen med Bella Kay her på I Love It, I Love It, I Love It.
1: I like

Stella Kay, der har fået godt hul igennem både hjemme i USA og ude i den store verden, blandt andet med den her I love it, I love it, I love it. Og så skal vi til Lily Allen, der vendte stærkt tilbage sidste år med det virkelig gode skilsmissealbum West End Girl om dysfunktionel kærlighed og en hel del utroskab. Ja, der skal du høre Madeleine.

det bare Meghan Trainor på Made You Look. Vi skal have fat i Robin, der jo er aktuel med albumet Sexistential, der udkom tidligere i år, og også kommer til Danmark og giver koncert her til juli. Men her der skal vi altså en tur tilbage til det forrige album, albumet Honey, og titelnummeret dertil.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

var Sombra her på Homebreaker. Nu skal vi endnu en gang til Sverige. Vi skal have fat i Victor Leksell og et utroligt smukt nummer, der går lige i hjertet. Det her

Det var Victor Lexell her på Den Fine Fine Svag. Og lige her, der skal vi have en sang om vennejalousi. Det er pil med andre venner.

pil her på andre venner. Lige om et øjeblik, så er det Olivia Rodrigo med Drop Dead. Men allerførst, der skal vi have lidt lækker fransksproget pop her fra Dizzys og Theodora. Det er

har Olivia Rodrigo her på Drop Dead, og så er der desværre ikke meget mere poptur tilbage i denne omgang. Men lige efter radioavisen kl. 18, der kan du høre VM her på P4, så bliver endelig hængende. Og så får du altså også lige en sidste sang fra mig. Det bliver Mona Moroni med Den Smukke Vågen igen. Ha' det rigtig godt, og tusind

0: Irans delegation ved fredsforhandlingerne i Schweiz har indgivet en protest til den amerikanske delegation efter trusler fra USA's præsident Donald Trump. Det rapporterer det statsejede iranske medie Press TV ifølge Reuters. Det fremgår ikke direkte, hvilke trusler der henvises til, men Trump skrev for nogle timer siden på det sociale medie Truth Social, at Iran med det samme skal stoppe deres højt betalte stedfortræder i Libanon i at skabe problemer. Ellers vil Iran blive ramt meget hårdt igen, skrev Trump. Colombia kan i dag få sin egen udgave af Trump som præsident. Mere end 41 millioner colombianere kan i dag gå til stemmeurnerne i anden runde af præsidentvalget. Med løfter om 10 megafængsler og en offensiv mod landets væbnede grupper har højrefløjs-outsideren Abelardo de la Esperilla sikret sig det bedste udgangspunkt før den afgørende runde. I første valgrunde fik han 43,7% af stemmerne, og det var en overraskelse, siger Line Jespersgaard Jacobsen, forsker på Københavns Universitet med speciale i Colombia.
1: Han vil gerne skære stærkt ned i staten og rulle mange af de her sociale programmer, der er i gang med at blive, eller der har været værksat under den seneste regering, væk. Så vil han gerne afslutte alle forhandlinger med de væbnede grupper. Og så vil han også gerne opføre de her megafængsler. Så han har sådan en hård håndspolitik.
0: Blandt andre USA's præsident Trump støtter de la Esperilla. Den anden bejler til at blive Colombias næste præsident er venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda, der er fra det siddende regeringsparti. Han ønsker at videreføre den nuværende venstreorienterede præsident Gustavo Petros reformkurs og fortsætte forsøget på at skabe fred gennem forhandlinger med Colombias væbnede grupper. I målingerne står de to ret lige. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet delt ivrigt på de sociale medier. I den der kan man se en mand lægge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Det er en bemærkelsesværdig episode, lyder det fra politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Roer.
2: Det ser altid voldsomt ud, når der er nogen, der bruger magt. Så det gør det selvfølgelig også her. Det, der gør forskellen i den her video frem for andet, er, at jeg har svært ved lige at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
0: Østjyllands Politi vil ikke oplyse, hvad der skete forud for hændelsen. I aften fortsat solrigt og i nat klart. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. I Jylland kan det nogle steder være lidt køligere. Svag til jævn vind mellem nord og vest.
3: Du lytter til P4.

0: Mars med 24K Magic.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Kæmpe stort velkommen her til VM på B4. Vi sender i dag frem til midnat, fordi vi har to fremragende kampe på programmet i to forskellige grupper, hvor der lige præcis alle har spillet uafgjort. Så alt er på spil. Alle har lidt ryggen mod mudder, men alle har også mulighed for at få meget vigtige point her til aften. Den første kamp, Morten Hausborg, den er allerede i gang.
0: Ja, hvis vi taler om hold, der er under et vist pres, så er det jo meget oplagt at pege på Spanien, der hører til blandt favoritterne til at vinde hele møllen i Nordamerika ved VM, men som fik en forbløffende dårlig start på turneringen med 0-0 mod Kap Verde. Men, Mathias Jacobsen, fordelen for Spanien er, at de har et super talent, som de kan smide i en startopstilling, og at vi måske begynder at læne os lidt op af kampens første mål.
4: Jeg synes indtil videre, at de første 7 minutter i Atlanta, hvor det her opgør bliver spillet under tag, altså også derfor ikke noget problem med varme eller regn eller noget som helst, at det har været spillet til et mål, altså spanierne på bolden nu igen lige på kanten af straffesparksfeltet, fordelt over til Pedro Porro, højre bakken i højre side, og så ud til manden, som vi talte om, Lamine Yamal, der vipper bolden ind i straffesparksfeltet her, bliver hættet væk i første instans af sauderne, men de holder altså fast, Spanien. De trykker dem helt i bunden her, igen ny bold ud i venstre side, Cucurella går med i overlap her, foran sig hjørnespark, det gør han, ja, lige præcis hjørnespark til Spanien. Ja, Lamine Yamal, muskelskadet tilbage i april måned, har døjet med den der muskelskade, havde kun nok i sig til 20 minutter, altså mod Kap Verde, også her på stadion i øvrigt for 6 dage siden. Nu er de her igen, spanierne. Jeg tænker også bare, der har været spansk koloni her i forhold til fansene, fordi der er masser af hovedpart af de 70.000 på stadion her til aften. Dansk tid, vel at mærke, middag, Atlanta time. De er fra Spanien, og de kan så se deres hold nu. Europamesterne får et hjørnespark. Jeg sparker bolden over til Dani Olmo, der forsøger sig. Ja, ja. Kan I huske Peter Folgast tilbage i nullerne, da han fik sådan en bold fra Mads Jørgensen fra Brøndby. Flugtede bolden op i krogen mod FC Midtjylland ved den lejlighed for Brøndby. Altså her, Dani Olmo trods alt forbi. Så ja, helt overordnet. Kæmpe pres på europamesterne fra Spanien, der skuffende kun fik 0-0 mod Kap Verde i første kamp. Det står der også efter 8 minutter mod Saudi-Arabien.
0: Og det vi har at se frem til lidt senere på aftenen, det er Belgien mod Iran. En kamp, der spilles i Los Angeles. Velkommen til VM på P4.

0: Vi hører fra Ella Langley.
1: En kamp mellem Spanien og Saudi-Arabien gik i gang, så havde jeg jo en forudsigelse til Mathias Jacobsen. Jeg sagde, inden for de første 10 minutter, så ville jeg minde Mal blive skiftet ud, pumpende, mens han tog sig til baglåret. Jeg fik næsten ret.
2: Ja, ja, altså man kan godt næsten blive skiftet ud nu i hvert fald. Hvis de lige får scoret et par mål mere, så kan han jo tillade sig at holde fri og så konstatere, at så venter der gruppefinale mod Uruguay, altså om en 5-6 dage også i Mexico i øvrigt. Men en forrygende begyndelse for Spanien, en forrygende begyndelse for Lamine Yamal nu. Altså VM, eller den første start i karrieren i en VM-kamp, vel at mærke, at han fik jo lige de her på den gode side 20 minutter forleden dag mod Cap Verde. Kunne ikke gøre forskellen i en kamp, hvor de bare pressede på, skabte chancerne nok til at vinde. Ved den lejlighed, det lykkedes dem ikke. De kunne simpelthen ikke prikke bolden ind bag Cap Verdes keeper, og så fik de kun 0-0. Her, rigtig, rigtig flot angreb. Det er iscenesat af Alex Baena, kantspilleren, der smider den ned i dybden til Mikel Oyarzabal, der egentlig går ud på den der kantposition, og han kigger lige op og sparker så helt flat og bravende hårdt ind på bagstolpen, hvor Lamine Yamal kommer på den og scorer karrierens første VM-mål. Lamine Yamal, der jo sådan for 11 år slog sit navn fast på den internationale scene for 2 år siden VM. Nu kommer han igen her, Lamine Yamal, måske også med en assist over på bagstolpen, ikke i første instans. Ny mulighed til spanierne. Sparker bolden over mål her. Det er Pedri, der kommer på den og losser langt, langt over mål i anden instans her. Men Lamine Yamal, det er jo ikke til at fatte. Men han behøver næsten ikke yderligere præstation. Han er 18 år gammel, spiller i Barcelona, har gjort det længe. Altså, han var jo allerede på holdkortet dernede som 16-årig, og derfor mange paralleller trukket til den argentinske Lamine Yamal. Eller skal vi sige, at Lamine Yamal han er den spanske Messi? Fordi det var jo også der, det hele sådan startede for 11 år for Lionel Messi i Barcelona som ung teenager. Nu det samme med Lamine Yamal, der så bare har haft det her lille problem med mange skader, så han også skulle dosere sig så videre. Det er han så også blevet indtil videre ved VM i første kamp, men indtil videre her i det her opgør, der er der bare fuld valuta for pengene og fuld udblæsning. Han kommer med Lamine Yamal, masser af spilletid, og vi må se, hvor længe han holder dernede, men indtil videre ser det meget godt ud, og lige nu er han altså også eneste målscorer i kampen mod Saudi-Arabien, hvor Spanien fører ganske fortjent med 1-0.

0: Jesse fra Niles Barkley.
1: Mathias Jacobsen, jeg ved ikke om, og Havsbrøen, jeg ved ikke om det er bare mig, men det er sjovt det her med, når der er VM, og man skal se de her store profiler i aktion. Ikke? Vi så Messi, der er leveret en knaldgod kamp, og så ser man også Ronaldo fra Portugal, ikke? Altså, man så ham nærmest ikke af bolden, totalt anonym i min optik. Det kan også have andre meninger om det. Og så er der Lamine Yamal allerede i den her kamp får lov at starte inden. Det er som om, han hele tiden er der, hvor det sker. Han skaber mulighederne, og han scorer også. Altså, kæmpe forskel. Prøv at se de her profiler i aktion.
2: Der er så også kæmpe aldersforskel, fordi i bund og grund kunne Cristiano Ronaldo og Messi jo egentlig være Lamine Yamals far, eller fædre, nok ikke begge to på samme tid, men altså, der er jo forskel, at de to andre, de er trods alt i deres karrieres efterår, og med alt respekt, ja, de leverer stadig Messi, fantastisk første kamp mod Algeriet, Ronaldo, altså alles øjne er jo også rettet mod Cristiano Ronaldo, og det har jo været et gennemgående tema i efterhånden en del år nu, flere år i hvert fald, også under EM for to år siden i Tyskland, at jamen, er han den der store stjerne stadig for Portugal, eller har han egentlig i bund og grund bare i vejen for deres muligheder for at forløse deres potentiale, der kan man sige Lamine Yamal. Det kan også godt blive et problem en dag, hvis han bliver for stor til holdet, men lige nu er han 18 år gammel og altså i top 3-4 stykker over verdens bedste fodboldspillere, altså hvis ikke den allerbedste lige nu, og i øvrigt også en mand, der på et eller andet tidspunkt kommer til at overtage den der stafet i forhold til at vinde Ballon d'Or år efter år, som jo i mange år stod på Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi. Spørgsmålet er, om der er andre, der kan følge med Lamine Yamal inden for de kommende år. Lamine Yamal, altså han ser fuldstændig fedt ud dernede. Han løber rundt, han har hele tiden bolden, og han får bolden, og så er han hele tiden farlig. Prøver enten med assist, prøver også selv at forsøge sig. Han har trykket på kassen flere gange i det her opgør, en skudstatistik, der hedder 8-0 indtil videre, altså til spanierne. De ser gode ud, synes jeg, indtil videre 18 minutter spillet, der står altså, nu skal vi se i Spanien, kan det blive farligt, det kan de godt, men det bliver ikke afsluttet ordentligt fra Oyarzabal, og derfor stadig 1-0 til Spanien.

simpelthen skilt Saudi-Arabien ad fuldkommen til højre og til venstre. Og den her gang, der står der så 2-0 ved målscorer Mikel Oyarzabal. Sikkert er en begyndelse for spanierne, der tydeligvis har besluttet sig for, at de vil vise tænder. De vil vise, at Europamesterskabet fra for 2 år siden, det skal også veksles til et verdensmesterskab her. 16 år efter, at de senest vandt det altså i Sydafrika tilbage i 2010. Mikel Oyarzabal, og så er det 2-0 til Spanien mod Saudi-Arabien.

Så er det dobbelt op for mandsvinderen fra EM-finalen for to år siden, Mikel Oyarzabal. Det ligner en af de rigtig, rigtig lange dage. Atlanta time for Saudi-Arabien. 3-0 til europamesterne fra Spanien.

0: Ed Sheeran med Sapphire.
1: Jesus, det går hurtigt, og det er jo aldeles glimrende for Spanien, men Saudi-Arabien befinder sig nu i overhængende fare for at indkassere det, vores gode kollega Andreas Kravn betegner som en ordentlig ørn.
2: Ja, det er jo så i øvrigt et meget passende sted at modtage en ordentlig ørn, fordi det er jo her ørnene Falcons, Atlanta Falcons, de holder til. Normalt, jeg ved ikke, om man kalder en falk for en egentlig ørn, men
1: ja, det okay. Tror jeg
0: faktisk ikke. Nej, jeg tror altså heller ikke rigtigt, den holder den der.
1: Vi har ikke så mange ornitologer blandt lytterne.
2: Ja, det tror jeg. Det, ved du hvad, nu undervurderer du simpelthen vores lytter. Jeg er ret sikker på, at du lige om lidt dumper det.
0: Der er jo også lygtepæle på mange stadion, selvfølgelig, med Dias Jakobsen,
2: ja, skal
0: du
2: huske. Stop nu. Ingen lygtepæle her på stadion. Til gengæld tre måler lige nu også en cooling break, og den tænker jeg, den bekommer nok Saudi-Arabien rigtig, rigtig vel, fordi jamen, 24 minutter spillet, og 3-0 til Spanien. To scoringer, der er med en og samme sang her, altså. Lad os lige starte med den første. Jeg synes, det er meget tilfældigt. Det er ret skal være ret. Det er ikke særlig imponerende forsvarsspil dernede, men til sidst ender bolden så over på bagstolpen hos Mikel Oyarzabal, matchvinderen fra EM-finalen mod England, altså for to år siden, hvor han blev den helt store held. Det gør han så også her til 2-0. Skubber lige bolden ind bag Mohamed Al-Owais, keeperen i det saudiske mål. Og så, altså, minutter efter, meget, meget få minutter efter, flot, flot spil. En bold fra Pedro Porro over i bagrummet til Marc Cucurella, altså venstrebakken, som lige er skiftet til Real Madrid. Så er Real Madrid repræsenteret på det her landshold. Det var de altså ikke for første gang i utallige år, altså en spansk VM-trup uden en eneste spiller fra Real Madrid. Cucurella hætter den så tilbage til Dani Olmo, der hætter den igen længere ind midt for mål. Og derinde står han så, Mikel Oyarzabal. Det er flotte mål. Okay, mål nummer 2, måske lidt mere tilfældigt, men mål nummer 1 og mål nummer 3. Rigtig, rigtig flotte scoringer. Og Spanien, de gør den her eftermiddag, den her middag, Atlanta Time, altså danske aften, lige præcis, hvad der passer dem, og alt det, der ikke lykkedes for 6 dage siden på selv samme stadion mod Cape Verde, hvor det bare var en ørkenvandring i bestræbelserne på at få prikket bolden ind, så har de allerede nu scoret 3 gange, og vi har ikke engang spillet en halv time i Atlanta.

0: med den bedste tid.
1: Spanien stadigvæk foran 3-0 mod Saudi-Arabien. Jeg ved, Mathias Jakobsen, at i DR's VM-spil, der har du altså gættet på lige præcis 3-0. Du må både være glad, men måske også lidt nervøs endnu, for om den holder hjem, for der er kun spillet 30 minutter.
2: Jeg tænker bare, altså stop the count. Der er ikke nogen grund til at spille. Der er ikke nogen grund til at spille videre. Ja, og jeg regnede med efter hedder det, at have været rimelig skarp i går. Jeg havde jo 5-2 til Holland mod Sverige. Det blev så 5-1, så kan man sige, jamen, det er jo heller ikke skarpt. Det ville Morten Hausborg sige. Det var ikke skarpt. Det var ikke rigtigt.
1: Det var ikke rigtigt, nej.
2: Hausborg havde 2-1, så han fik lige så mange point som mig.
0: Det var ret færdigt spil.
2: Ja, 3-0. Det ender nok ikke 3-0. Jeg sidder til gengæld mere og kigger på sådan det historiske perspektiv og siger, jamen, hvad er de største VM-sejre nogensinde? Det hedder sig jo en 10-1-sejr til Ungarn over El Salvador tilbage i 1982, så har vi også et par 9-0-sejre. Ungarn, Sydkorea i 54, og så også i 74, Jugoslavien, der slog Zaire, dem der i dag hedder DR Congo, og i øvrigt også med ved VM. Den største spanske sejr lyder på 7-0 fra for 4 år siden i Katar, hvor de vandt med 7-0 over Costa Rica, Spanien altså. Det kunne jo godt lade sig gøre, jeg har det sådan lidt.
1: Tror du, vi når helt derop alligevel?
2: Jamen, jeg siger bare, holder man fast i det her snit her, hvor vi har fået de første 3 scoringer inden for de første 25 minutter, jamen så kommer vi jo langt over. Så bliver det jo en rekord der, men på et eller andet tidspunkt, så begynder Spanien nok også at skifte lidt det ud, ikke? Altså Luis de la Fuente, træneren, der godt ved, at det her spanske hold formentlig skal holde hele vejen frem til finalen den 19. juli. Det er i hvert fald drømmen. De drømmer altså om at blive verdensmester for første gang siden 2010, hvor man vandt i Sydafrika i en højdramatisk finale mod Holland. Og jeg må bare sige, efter at have set Holland i går, så kunne det da godt være, at vi får en gentagelse. Det kræver selvfølgelig lige, at der er noget med sidningerne og sådan noget, der passer. Det er jeg ikke lige 100% sikker på, om det kan ske, at de mødes i en eventuel finale. Jeg synes bare, Holland, det så godt ud i går, selvfølgelig også mod et meget, meget svagt svensk hold. Men ja, 3-0, det er mit bud. 3-0, det er stillingen, der spillede 32 minutter.
1: Og jeg vågnede op i morges, og jeg tænkte over længe hele dagen, skal jeg holde fast i mit bud? For jeg gik med 5-0, og jeg var lidt sådan, måske den skal lidt længere ned. Men lige nu er jeg faktisk rimelig tryg og glad. Jeg håber, altså det ved jeg ikke mere. Jeg håber jo lidt spansk spurgte to mere, så vi kommer op på 5-0. Hvis man sidder derude og tænker, VM-spillet, det må da være for sent at være med. Jeg fik altså ikke meldt mig til. Det er det ikke, fordi fra knockout-kampene, så er der altså point boost. Og derfor så kan man godt vinde hele skidtet, hvis man først melder sig til for 8-delsfinalen. Så det er altså bare ind i DR's nyhedsapp. Find VM 2026, og så find VM-spillet og få meldt dig til.
0: Jeg kan også være, man sidder derude og tænker over det der, Mathias var inde på, om der egentlig er forskel på en ørn og en fald.
1: Selvfølgelig.
0: Der er ikke nogen, der har skrevet ind i sms-bakken, og så er jeg gået det eneste sted hen, man får svar på den slags, nemlig på Reddit, hvor en enkelt skriver, at det faktisk er den samme type rovfugl.
2: Ja.
0: Ørnen er mere storslået, falken er hurtigere, men høen, den er mere alsidig. Det vil sige, at den kan både spille defensiv midt og også tage en bak, hvis det skal være.

0: Vi må hellere komme væk fra Thomas Helmig, Gotta Get Away From. Vi begynder nu at skændes i studiet om rovfuglen. Det udarter altid.
1: Jamen,
0: det
1: den ørn og en falk er simpelthen ikke det samme, jo.
0: Det skrev de på Reddit.
1: Tyk tro på alt, hvad du læser, Morten.
0: Det gør jeg.
1: Det er ikke det samme, det må jeg bare sige. Nå, tilbage til fodboldkampen, Mathias Jakobsen. Vi har snakket meget om Spanien. Vi første halvleg lakker mod enden. Det er der selvfølgelig også god grund til, når de er foran 3-0. Men hvis vi kigger på Saudi-Arabien, og der skal pyntes lidt på det her resultat, hvem er det så, der skal ind og tage teten og levere en god indsats for det hold?
2: Jamen, så er det jo Saudi Messi, som de kalder ham, Salem Al-Dawsari, som jo også scorede og blev matchvinder i den der fuldstændig vanvittige VM-kamp for små 4 år siden i Katar i Doha, hvor Saudi-Arabien var bagud med 0-1, men slog Argentina. Argentina, der så få uger senere kunne kalde sig verdensmester. Det største resultat nogensinde for Saudi-Arabien, men de er på hælene. De er ikke i nærheden af pynte her. Lamine Jamal på kanten af feltet. Kan han få afsluttet? Nej, spiller den så ud i højre side sted for til Pedri. Så skal han så finde en, der næsten hedder det samme. Han hedder Pedro Porro, i stedet for han vælger så at spille den ind central til Dani Olmo, tilbage til Lamine Jamal, ud til Pedro Porro, højrebakken fra Tottenham, som er en af 4 nye i den spanske startopstilling, men den største af de nye, det største navn af de nye, det er jo altså Lamine Jamal. Og spanierne, de kredser bare, cirkulerer rundt om det her straffesparksfelt dernede, højre angrebsside, hvis jeg sidder og kigger ned på, på banen, vil jeg mærke heroppe fra, ja, næsten tagkonstruktionen. Jeg vil sige, de har haft et forsøg indtil videre. Saudi-Arabien, det var fra egen banehalvdel, hvor den spanske keeper Unai Simon var lidt ude af sit mål, men det var ikke i nærheden af at gå ind. Han havde fuldstændig styr på den. Nu spanierne igen. Indlæg herover mod bagstolpen. Den kommer så hele vejen over til Cucurella, der over venstre bakken, som jo stadigvæk er ejet af Chelsea indtil 1. juli. Så hedder han officielt Real Madrid-spiller, og de fortsætter bare med at lægge tryk på ned mod det saudiske mål. Og jeg må også sige, det var meget, meget tæt på under Thomas Helmig, at vi fik endnu en scoring ved den lejlighed. Mikel Oyarzabal, der har scoret et væskeægte hattrick, stået for mål 2, 3 og 4, men afslutning med ydersiden fra en meget, meget spids vinkel, gjort efter forrygende assist af den saudiske keeper Mohamed Al-Owais, ramte overliggeren, og derfor altså stadigvæk 3-0. Vi har 6 minutter plus det løse tilbage af første halvleg.
1: Der er kommet en besked i indbakken. Nej, en falk er ikke en ørn. Begge er rovfugle, men de tilhører forskellige grupper. Falke er adskilt fra ørne både i slægtskab og typisk bygning. For eksempel med spidser og vinger og en mere hurtig jagtstil, mens ørne ofte er større og bredere vinger. På dansk bruges ørn som betegnelse for en stor rovfugl, mens falk er en anden type rovfugl. Det er altså fra Frans i Svendborg. Jeg har bare lige googlet den største og den mindste rovfisk, bare for at I forstår forskellen.
0: Det giver ikke. Hvorfor?
1: Hvidegn er den største rovfisk, mens den lille bitte tussefisk, det er ikke det samme.
0: Michael
1: en hvidegn og en tussefisk, det er ikke det samme.
0: Kommer her.

0: Michael Jackson med Billie Jean.
1: Spanien stadigvæk mod Saudi-Arabien her. Vi er snart færdige med første halvleg. Mathias Jacobsen, jeg er ikke fodboldekspert, men det tyder på, at Spanien ikke er færdig med at score mål ved den her kamp.
2: Ja, men det tyder også på, at Mikel Oyarzabal, der jo jagter det her hat-trick, han langt fra er færdig med at score mål. Det er jo nok kun en, der kan bestemme, om han er færdig med at score mål i dag, og det er altså Luis de la Fuente, altså landstræneren for Spanien, der jo førte Spanien frem til EM-triumfen for 2 år siden. Og nu skal han så forsøge at føre dem frem til en VM-triumf, fordi vi ser jo alle sammen, jeg gør i hvert fald, på Spanien som en af verdens allerstørste fodboldnationer. Vi må også bare sige, at notorisk har de jo altså haft det relativt svært ved VM. Ja, de vandt der for 16 år siden, men ellers så er de jo røget ud af altså de seneste 2 gange efter 1/8-finalerne, både i Rusland og til Rusland i 2018, i Rusland også, og så i Katar for 4 år siden til Marokko, også efter straffesparkskonkurrence. Og tilbage i 2014, der sluttede det allerede efter gruppespillet, så vi har ikke for vane at se Spanien helt langt fremme, ud over lige den der fantastiske finale, fantastiske slutrunde, de havde sig i Sydafrika, hvor de endte med at gå hele vejen og vinde efter finalesejr over Holland. Kan de gå hele vejen den her gang? Ja, det er ikke helt utænkeligt. Jeg synes, de har været gode. 17-1, siger afslutningsstatistikken, og med dem nu tilbage af første halvleg, så siger stillingen 3-0 til Spanien.

0: Geronimo fra Aura.
1: 5 minutters tillægstid, Mathias Jakobsen. Lad os få afslutningen på første halvleg i VM-opgøret mellem Spanien og Saudi-Arabien.
2: Og det bliver de sidste 3 af de 5 tillagte minutter, det bliver med Spanien på bolden. Der står til hele tiden herud til Cucurella ude i venstre side, prøver som et indlæg, sparker bolden direkte ind i Saud Abdulhamid, højre bakken dernede, som også har haft en travl kamp indtil videre af de første 6-47 minutter. Altså, jamen, og det er ikke sådan, de kun spiller over venstre side, de spiller også over højre side over hos Lamine Yamal. Men jeg synes egentlig, at Lamine Yamal er forsvundet stille og roligt væk i det her opgør. Og selvfølgelig også i takt med, at spanierne måske har sluppet speederen en lille smule efter de 2 hurtige scoringer til 2 og 3-0. Det kan jo så blive gjort til skamme, det jeg siger her. Hvis de får scoret, det gør de så ikke. Saudi-Arabien måske med en 1-mod-1 situation, hvis de virkelig skynder sig her, eller en 2-mod-2 situation måske. Det er glimrende ting her, at Saudi-Arabien får fordelt bolden ud i venstre side, men så løber det alligevel ud i sandet derover. Moteb Alhabi, der kommer med frem venstre bakken og får sig et indkast. Men det vidner også om, at det her saudiarabiske hold, jamen, de evner jo altså at spille fodbold. Problemet er bare, at de møder altså en af de allerbedste fodboldnationer i verden. Men de har jo en lille nøglekamp, der venter lidt længere ud i fremtiden. Tredje gruppekampe efter de fik 1-1 mod Uruguay i første kamp. Så venter der altså en gruppefinale mod Cap Verde, hvor de med en sejr der helt sikkert antager, at vil spille sig videre som en af de som minimum bedste treer. Altså det er jo 8 af de 12 treer, der går videre i turneringen til knockout-fasen. Så Saudi-Arabien har stadigvæk alle muligheder for at spille sig videre for 4 point. Altså 3 point, det kan også være nok. 3 point, det bliver så ikke aktuelt. Det kan de ikke komme på, medmindre de får point i det her opgør. Men 4 point, det bør næsten sende dem videre trods alt. Til gengæld må de så også konstatere, at det er kun anden gang, de møder Spanien i VM-historien. Første gang, det er 20 år siden. Det var i Tyskland. Det var nede i Kaiserslautern på Fritz Walter Stadion. Der gik det markant bedre, om end de også tabte det opgør. Men på det andet tidspunkt med 1-0, eller dengang med 1-0. Nu står der 3-0 her kort før pausen, og jeg sidder lige og kigger lidt ned på den spanske trup og kan konstatere, at der sidder altså nogle spillere derude. Nico Williams, også en af de store åbenbaringer, for mig i hvert fald under EM i 24 i Tyskland. Han kunne komme ind. Fabian Ruiz, også en offensiv kreatør. Gavi, som startede inden forleden dag. Ferran Torres, der sidder nogle spillere derude, som hvis de kommer på banen, måske en dag i forbindelse med sidebyttet lige her om et minuts penge, og så selvfølgelig på den anden side af et kvarters pause, så kan de altså også komme ind og brillere. Nu er spanierne ind i straffesparksfeltet her, og Oyarzabal, der så gerne vil have lavet det her hat-trick, får ikke lov til det. Her bliver han taklet, det vil så sige, at han takler nærmest den saudiske spiller i stedet, for det giver i hvert fald et frispark til Saudi-Arabien, som så lige kan trække luft ind her, inden vi får et pausefløjt om 30 sekunders tid, eller sådan noget den du, han skal lige op igen og stå dernede. Forsvarsspilleren, jeg tror det er Ali Layami, der bliver sparket ned dernede. Nej, det er det ikke, det ændrer så ikke på, at det giver stadigvæk et frispark, trods alt det er jo det profilen Salem Al-Dawsari, der er med nede og forsvarer. Det er også med meget godt, et meget godt billede på historien omkring den her første leg. Spanierne har haft bolden cirka 60% af tiden, 17-2 i afslutninger, så selv de offensive folk, selv den saudiske Messi, må med hjem og forsvare for, at det her det ikke bliver en af de helt grimme dage i Atlanta for det her saudiske hold, som ja, har haft en lang første halvleg. Nu tror jeg, at det bliver fløjtet af her. Det gør det også. Rafael Claus fra Brasilien, han har dømt den glimrende første halvleg. En første halvleg, som spanierne vinder med 3-0.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live.

0: eller august er med prøveperiode.
1: Der er pause i opgøret mellem Spanien og Saudi-Arabien. Spanien altså foran 3-0.
0: Spændende, hvad det går i anden halvleg.

0: Harry Styles, American Girls, har der flere mål i Spanien? Eller bare et enkelt i Saudi-Arabien? Det finder vi ud af efter radioavisen, når VM på P4 fortsætter. Klokken er 19.
1: Til efteråret kan tidligere soldater gøre sig håb om, at det bliver lettere at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. I dag skal den enkelte soldat bevise, at udsendelsen har gjort vedkommende syg, men det er tit svært. Tilbage i 2024 lovede flere politikere, at man med en ny lov ville vende bevisbyrden, så forsvaret i stedet skal bevise, at soldaten ikke er blevet syg af udsendelsen. Men lovforslaget er endnu ikke her halvandet år efter blevet fremsat i Folketingssalen. Tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen skriver til DR, at lovforslaget ikke nåede at blive fremsat i første kvartal i år, fordi der blev udskrevet folketingsvalg. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus lover, at der snart sker noget.
2: Over årene er vores veteranpolitik blevet bedre, men vi er ikke mål endnu. Og en af de sten, der er, det er jo, at man så skal bevise, at man har PTSD som resultat af ens udsendelse. Og det er jo det, vi gerne vil vende rundt, så ikke man skal igennem det. Det bliver fremsat og behandlet i efteråret, og vil så også kunne træde i kraft umiddelbart efter.
1: I Storbritannien vokser presset mod premierminister Keir Starmer til at gå af. Den britiske avis The Observer skriver, at Labours leder ventes og annoncerer sin afgang i morgen, og at han vil fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Og det vil ikke være overraskende, hvis det sker, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS, med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
3: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik der i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
1: Keir Starmer afviser, at han bliver udfordret som leder af Labour.
4: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run. I will stand.
1: Men hvis der kommer en udfordring, så vil jeg stille op. Jeg vil være der. Jeg har sagt det flere gange, jeg løber ikke væk, lød det fra Keir Starmer så sent som i fredags. Alle flyafgange til og fra Grønlands hovedstad Nuuk er aflyst resten af dagen på grund af kraftig vind, oplyser Air Greenland ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq. Aflysningerne skaber problemer, og flyselskabet prøver at hjælpe de berørte passagerer. Der er mangel på hotelværelser i både Nuuk og Ilulissat, og derfor opfordrer Air Greenland de rejsende til selv at finde overnatning. Det dårlige vejr rammer på en ellers festlig dag. Det er nemlig Grønlands nationaldag, og vejret har drillet, der har betydet, at flere arrangementer er blevet aflyst. I aften fortsat solrigt og i nat klart. Svag til jævn vind mellem nord og vest. Ved kysterne op til frisk vind og mellem 10 og 15 grader. I Jylland kan det nogle steder godt være lidt køligere.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: klokken 10. Her var der musik fra Medina.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Spanien spillede 0-0 mod Kap Verde ved deres første kamp ved VM. Det fik de rigtig meget høvl for fra hjemlandet og var nok også væsentligt skuffet over hinanden og deres egne præstationer. Men nu må man sige, at de har leveret et comeback. 3-0 står der altså mod Saudi-Arabien og en fremragende første halvleg fra Spaniens side.
0: Og når man nu er foran med så klare cifre, Mathias Jacobsen, så kunne det være en glimrende lejlighed, når anden halvleg begynder. Man måske vælger at hvile nogle af de største profiler.
4: Ja. Og jeg sagde jo, at det ikke var utænkeligt, at Lamine Yamal han ville blive skiftet tidligt ud, hvis de kom pænt meget foran, fordi de har jo den her vigtige gruppefinale. Kamp om førstepladsen mod Uruguay, det er i tredje spillerunde, altså næste kamp for Spanien. Så Lamine Yamal han er blevet pillet ud. Jeremy Pino er kommet ind i stedet for ham, altså kantspilleren fra Crystal Palace, en mand, der lige har vundet Europa League, sammen med, Conference League selvfølgelig, sammen med Crystal Palace. Og derudover, manden, der jagtede et hat-trick så febrilsk hele første halvleg, efter han har scoret to mål inden for, 3 minutter eller sådan noget. Den duer til 2-3-0. Miguel Oyarzabal, anføreren fra Real Sociedad, er også gået fra banen ind i stedet for ham. Ferran Torres, også en af de her store spillere, som også kan komme til at gøre forskellen, har været rigtig god for Barcelona i den seneste sæson. Målfarlig, han er også kommet ind. Så dobbelt indskiftning for Spanien, i øvrigt også det samme for Saudi-Arabien. Det kan vi tage hen ad vejen. Faktum er, at anden halvleg lige er gået i gang, og der står stadigvæk 3-0 til Spanien mod Saudi-Arabien.
0: Og det er jo en kamp, der bliver spillet i Atlanta lidt senere på aftenen. Så er der også VM-fodbold for Los Angeles. Det er Belgien mod Iran, kampstart kl. 21. Og så skal vi også have smut omkring vores kolleger i Nordamerika, i Miami og Dallas. Velkommen til VM på P4.

0: og nummeret Don't You Forget About Me.
1: Altså, den spanske spiller Cucurella, han har jo et imponerende hår, Mathias Jacobsen.
0: Jeg kan slet ikke forstå, at man kan spille med det, uden at have det op. Det må, bare sige. Det må være så irriterende.
1: Nå, ja. Og nu er han jo så ikke bare indehaver af en imponerende hår, manke, men også af en VM-scoring, eller hvad?
2: Ja, nej, spørgsmålet er, om jeg skal gå ned og spørge, om han også vil have min frisyre, så er det da den helt store falliterklæring. Jeg har ikke særlig meget hår på hovedet, og han har altså heller ikke scoret ved VM i den her ombæring, Marc Cucurella, fordi det ender altså med at være et selvmål. Jeg sidder bare igen helt op under tagkonstruktionen, så jeg havde bare svært ved at se, hvordan bolden egentlig endte i kassen. Den ender via et hjørnespark hos Marc Cucurella, der så flugter til bolden ind mod mål. Redning fra Mohamed Al-Owais, og så ryger den direkte ud på en sagsløs Hassan Tambakti, forsvarsspilleren dernede, den store forsvarsgeneral for Saudi-Arabien, der jo så af den grund ikke har haft den bedste dag, og han ender med at sende bolden i eget net, og dermed et selvmål, der gør det til 4-0, og ikke nogen scoring for Marc Cucurella. Jeg undrer mig også lidt over, i forbindelse med scoringen, jo, han rystede af sin flotte hårpakt, som er et rigtig Bob Marley hår, og så jublede han ikke rigtigt. Lidt ud med armene, og så sådan drejede lidt rundt, og sådan, men ikke den store jubel. Og det var så fordi, at det var trods alt ikke hans mål. Det er altså et vaskeægte selvmål, Hassan Tambakti, og dermed 4-0 til Spanien, som, ja, er startet den anden halvleg fuldstændig, som de startede første. De angriber, som om der stod 0-0. Nu står der så 1-0 i anden halvleg, 4-0 samlet. Og jeg tænker, at det er et spansk hold, der skal ud og jagte. Måske ikke 9-0 eller 10-0, som jo så vil være historiens største sejr i VM-regi, men måske det der 7-0 og en tangering af spaniernes største VM-sejr fra for små 4 år siden, altså i Katar med 7-0 over Costa Rica. De mangler 3 mål. De mangler 1 mål for at ramme Rikkes bud ind i VM-spillet, inden i DR Nyheds-appen.
0: Ja tak, 5-0. 5-0.
2: De er 1 mål over mit bud. Vi har aldrig hørt fra dig, Havsborg. Hvad er du gået med egentlig? 0-0?
1: Jamen, hvad har 2 tommelfingre og et bud på 4-0 i VM-spillet?
0: Den kommer ikke til at holde. Den kommer ikke til at holde.
2: Så Havsborg, du ender med at være lige så tæt på, som jeg er. Bare, det kan jeg jo så sige.
1: Ja.
2: Jeg er 3-0. 7 minutter er der spillet af anden halvleg. Der står 4-0 til Spanien mod Saudi-Arabien.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
3: For 6 dage siden, der havde spanierne ikke den sjoveste dag her i Atlanta på Mercedes-Benz Stadium. Atlanta Stadium hedder det også nu af sponsormæssige årsager under VM-slutrunden, altså 0-0 mod Cap Verde i aften. Dansk tid selvfølgelig, der har de fundet sig ud her lidt over middag i USA, har scoret mål på samlebånd 4 slagsen indtil videre, og de bliver ved og ved og ved med at presse på ned mod det saudiske mål. Det er et spørgsmål om tid, før vi får den næste scoring, og vi har stadigvæk over 35 minutter tilbage af det her opgør, hvor Spanien altså fører med 4-0 mod Saudi-Arabien.

0: Sanne Salomonsen med nummeret Kærligheden kalder.
1: Nu er der snart spillet et kvarter anden halvleg og ikke yderligere mål til Spanien. Stadigvæk 4-0 mod Saudi-Arabien. Når man kigger på gruppen, så er det jo oplagt, at Spanien naturligvis kommer til at gå videre. Men hvad er scenariet egentlig for Saudi-Arabien?
2: Jamen, de kigger jo ind i, her hørte et grimt frispark, der bliver begået af en spanier, der ligger og vrider sig i græsset dernede. Jeg tror, han slår ansigtet dernede umiddelbart. Det er Rodri, altså den tidligere Ballon d'Or-vinder, der får en albue direkte op i ansigtet. Det giver nok ikke rødt kort, men lad os da lige følge op på den. Scenariet for Saudi-Arabien er jo egentlig ikke så horribelt, selvom det ser sådan ud, når man kigger op på måltavlen lige nu, 0-4 mod Spanien og er klasse forskel. Men, som jeg var inde på tidligere, så er det jo sådan, at 8 af de 12 træer, de går også videre. Det er jo så det her regnskab, hvor man snakker meget om, at den tredje plads, det burde være nok altså, til at gå videre, hvis man får 3 point, en enkelt sejr. 2 point, det kan de jo så komme op på, hvis de spiller uafgjort i den der gruppefinale, de har med en håndfuld dage mod Kap Verde. Uafgjort der, så ender de på 2 point. Det burde ikke være nok nederlag, så er de endegyldigt ude. Omvendt kan de slå Kap Verde. Nu ved vi jo ikke, hvordan det går Kap Verde her senere, når de møder Uruguay. Det må være i nat dansk tid. Det kan sagtens være, at Kap Verde vinder der. Det vil overraske mig rigtig meget, men sker det, så er det pludselig Uruguay, de skal kigge imod i stedet for. Uruguay møder så Spanien i en kamp, hvor Spanien har vundet puljen og alt det der. Men lad os lege med tanken, at Uruguay gør, hvad de skal. De slår Kap Verde. Så er vi altså i den situation, hvor det er en vaskeægte gruppefinale om, hvem er Kap Verde og Saudi-Arabien, der skal spille sig videre i turneringen, fordi en sejr vil sende det vindende mandskab op på 4 point, og så tør jeg godt at vide alt, jeg overhovedet ejer på, at det er nok til at sende holdet i en 16-delsfinale. Så ved man jo ikke, hvem man møder. Det kommer an på, hvilke træer, der går videre og så videre fra de andre puljer. Men jeg siger bare, det er noget af en kamp, og derfor så tror jeg så også, der er begyndt at gå sådan lidt taktik i den nu. Skifter nogle af de store profiler ud, det gør Spanien, så gør det også. Dani Olmo går fra banen, og en af de assistmærende, Alex Baena, går også ud fra Athletic Club de Bilbao. Så dermed en Barcelona og en Bilbao-spiller, der går fra banen. Og hvem kommer så ind i stedet for de to? At det er jo igen, det er bare stjernespillere, der kan komme ind og gøre en forskel. Det bliver Nico Williams og så Michael Merino, midtbanespilleren, som jo scorede et meget, meget vigtigt mål i kvartfinalen VM for 2 år siden mod Tyskland i Stuttgart og sendte spanierne i semifinalen, inden de endte med at vinde det hele. Så dygtige spillere på banen også for Spanien, selvom de også tillader sig at bruge hele bredden. Og Saudi-Arabien, som nævnt, der kan kigge frem mod en gruppefinale om en håndfuld dage mod Kap Verde. 4-0 stadigvæk med en halv time tilbage.

0: Save It Tonight. Her var det David Guetta sammen med Jennifer Lopez.
1: En spiller, vi faktisk overhovedet ikke har snakket om i aften, det er Unai Simon. Jeg har set ham have bolden. Ja, jeg har set ham røre bolden 2 gange, og det må bare betyde, at Saudi-Arabien ikke rigtig har særlig mange skud på mål, ikke?
2: Ja, han har ikke rørt bold meget, det er rigtigt, og spørgsmålet er, om han overhovedet har rørt den 2 gange. Altså, det er rigtigt. 2 forsøg har de i hvert fald haft Saudi-Arabien, og det har jo ikke rigtig været, som jeg har siddet med følelsen af. Huha, der kunne de have scoret. De har ikke været i nærheden af at score. Til gengæld kunne Spanien jo egentlig, hvis de lige havde anstrengt sig lidt mere, sagtens have scoret det dobbelt af, hvad de har gjort. Der hedder skudstatistikken 21, så 21-2. Det er jo noget af det, som man kan komme til at se ved det her VM nu, hvor det er blevet udvidet til 48 hold. Og men Saudi-Arabien har for vane at deltage. Det er 7. gang, de er med, og de er gået videre en enkelt gang fra gruppespillet. Det var i netop i USA tilbage i 1994, hvor de så endte med at tabe til svenskerne. Sverige, der i går blev kørt midt over af Holland nede i Houston, tabte 1-4, og svenskerne, der jo dengang i 94, altså for 30 år siden, vandt bronzemedaljer. Det gør de ikke i år, det vil jeg gerne love jer. De kvalificerede sig jo heller ikke gennem VM-kvalifikationen. De skulle igennem playoff og så videre gennem deres, eller via deres placering i Nations League. Det var langt, langt ude for, at de overhovedet kom med. Og så startede de med en flot sejr mod Tunesien, og så siden det her nederlag i går. Men det skal ikke handle om svenskerne. Det skal handle om Spanien og Saudi-Arabien, og Saudi-Arabien, der ikke har skabt noget, men deres hoveder må simpelthen også efterhånden være der på den næste kamp, altså gruppefinalen, som nævnt flere gange nu mod Cap Verde, når gruppe H skal afgøres i næste uge. Nu er det jo i dag trods alt søndag, så der er jo ikke så lang tid til, vi går ind i den næste uge, men fremme i næste uge, der skal det afgøres, og der har vi altså også en vidunderlig gruppefinale. Kan det blive i hvert fald mellem Spanien og Uruguay? Hvis Uruguay formår at vinde den her kamp over Cap Verde, så ligger Spanien og Uruguay jo altså helt lige, og hvis de så også gør det med tilpas mange mål og kan tvinge spanierne til at gå ud og vinde det opgør, og altså selv nøjes murgjort, så kunne det godt blive en ret interessant fodboldkamp, også fordi vi skal huske på, at det har jo betydning for, hvem man møder, hvordan man krydser osv. længere frem i turneringen. Og der kan man ende med at ryge en rigtig uheldig vej, hvis man ikke får fat i førstepladsen. Det er altid fordelagtigt. Lige nu, Spanien måske, kan de skabe et eller andet her. Over i venstre side, nej, de tager den meget med ro, rigtig meget med ro. Så Nico Williams, der er kommet ind, prøver som et flat indlæg her. Det var jo nærmest sådan, de scorer til 1-0 spanierne. Det giver et hjørnespark, endnu et af slagsen. Dem har de også efterhånden haft en del af, og det bliver så det 6. det her. Så det vidner også om, at når Spanien har bolden, så er det meget boldflytteri, ligesom man jo kender fra FC Barcelona igennem rigtig mange år. Flytter bolden rundt sådan på kanten af straffesparksfeltet, nærmest skal spille bolden ind i mål. Det har også været tilfældet. Jeg synes, de har forsøgt sig lidt for sjældent fra distancen, men lad os da bare lige se, om det måske kan blive farligt på det her hjørnespark. Nico Williams går ud i venstre side for at tage det. Han skal da vælge at sparke den langt. Det gør han ikke. Han spiller den simpelthen kort i stedet for, og så får de muligheden for at lægge den ind i Pino. Der spiller den så længere tilbage i banen. Mulighed for et indlæg for Pedri. Kommer ind i straffesparksfeltet herovre på bagstolpen. Rodri på at løfte den tilbage alt for højt, og så kan Saudi-Arabien køre den anden vej. Det kan de så ikke, for der var offside på Rodri. Så jeg synes også, gassen er gået lidt af ballongen, også hos spanierne, der også godt ved, jamen den er hjemme den her. Der er ikke nogen grund til at risikere noget. 4-0, det er et glimrende resultat, og det er status nu, hvor vi lige tager den her obligatoriske cooling break midtvejs i anden halvleg.

0: Og der forsvinder Jonah Blacksmith med Honey. Nu er spillerne befærdige med drikkepausen, og der er kun små 20 minutter tilbage, og Spanien fører med 4-0. Det vil være oplagt i den drikkepause, men den spanske lejr siger, 4-0, det er fint for os. Vi løfter lige foden for speederen, og man hos Saudi-Arabien siger, vi kan godt leve med den her, og nu trækker vi følehornene til os. Det vil være den rigtige løsning.
1: Det kunne også være, at de kunne sige, ej, der sidder nok en dansk kvinde i et VM-studie, som håber på et mål mere. Lad os lige give hende den.
0: De er enige om, at nu slipper vi med de 4-0. Hvad tænker du, Mathias?
2: Der kunne også sidde nogen, der tænkte, Mathias Jakobsens tredje VM-kamp, den skal også indeholde 6 mål, ligesom de første to. Altså, det kræver 2 mål mere.
1: Jeg tror, du skulle til at sige, vi annullerer det 4. mål. Det ender så.
2: Ja, det kunne de godt blive enige om. Det tænker jeg også. Ja, lige nu får jeg kun 15 point. Det er jo en skandale. Jeg kan ikke komme op på mere end 15 point. Jo, det kan jeg med en saudisk scoring. Trods alt, det kan være, de kommer her over venstresiden. Nej, det er ikke beskæmmende, det er voldsomt at sige, men det er godt nok ærgerligt, synes jeg, at Saudi-Arabien ikke formår at skabe mere. Men det er selvfølgelig også kæmpe ros til manden, jeg får på min skærm lige nu. Mandskabet, altså Luis de la Fuente, den 64-årige spanier, der har været landstræner siden 22. Og jo inden da, det er også hele historien om det her spanske landshold, var U19-landstræner, U21-landstræner, U23-landstræner i forbindelse med OL i Tokyo. Og mange af de spillere, som er på holdet nu, de går jo igen. Altså, det er jo de facto hans børn. Det føles jo formentlig sådan for ham, fordi igen, han vandt U19-EM med flere spillerne. U21-EM vandt han også. Sølve OL i Tokyo. Og rigtig mange af de her spillere, de var med ved den lejlighed. Og nu de her A-landsholdsspillere, store profiler. Ja, sådan set alle undtagen Lamine Yamal, der jo stadigvæk er et barn de facto med signaler på bare 18 år gammel, altså han er jo så gået fra banen nu, det gjorde han i forbindelse med sidebyttet. Og jeg tænker også, at det er jo set i lyset af, at han har døjet med den her muskelskade i månederne op til VM-slutrunden. Nu måske Spanien her med et indlæg ind mod Ferran Torres, kommer ikke hele vejen frem til angriberen, der er kommet på banen, Barcelona-angriberen. Og også sådan lidt febrilsk har jagtet en scoring. Han ved jo godt, at hvis han skal starte inden mod Uruguay, så kræver det, at han leverer bare noget, der minder om det, som angrebskollega og konkurrent i den her henseende, Mikel Oyarzabal, han leverede i første leg 2 scoringer og var så tæt på at lave et hat-trick. 4 mål. Det blev ved de 2. Og så sagde Luis de la Fuente, nu bytter vi. I får en halvleg hver, og så ser vi, hvem der gør det bedst. Og den, der gør det bedst, starter nok mod Uruguay om en håndfuld dage i den der gruppefinale. Jeg regner med, at der lige sker noget her i slutningen. Vi har jo stadigvæk 17 og 16 minutter tilbage. Lad os lige se, om Spanien måske igen kan skabe noget her. Pedro Porro i højre side indlæg igen. Meget, meget forkølet ind mod Ferran Torres. Bliver sparket væk af det saudiske forsvar. Så ja, 16 minutter tilbage, plus måske en håndfuld minutter. Der står stadigvæk 4-0 til Spanien mod Saudi-Arabien.

0: Snap. Her var der musik fra Rosalind i VM på P4.
1: Der har egentlig været ret mange udskiftninger i den her kamp. Mathias Jakobsen, Spanien har haft mange, hvor store navne, store kanoner er gået ud, og så nærmest lige så store navne er kommet ind. Det viser også lidt om bredden i Spaniens trup. Jeg ved ikke om bredden, når man kan sige, den er stor i Saudi-Arabien. Der har også været mange udskiftninger, men det er måske bare generelt, at tænker, at de her lidt mindre nationer, det er vel der, de kommer til at komme lidt til kort i forhold til bredden af den her lange slutrunde, hvor Spanien har meget at spille med.
2: Ja, det er der ingen tvivl om, men omvendt vil jeg så også sige, at selv altså idealopstillingen for Saudi-Arabien, som jo er den, de er kommet med i dag, den er jo altså også et niveau 2-3 måske endda under Spaniens B-kæde. Så selv hvis Spanien skulle stille med et helt andet hold, så vil jeg stadig have dem som relativt klare favoritter mod det her saudiske hold, som ja, skal fokusere på noget andet end den her kamp. Det er selvfølgelig stort, og vi skal også huske på, altså igen for små 4 år siden, der vandt de jo en kamp, som de nok ikke burde have vundet. Altså man kan sige, at vinderen har altid ret, og dem, der scorer flest mål, det er det hold, der får alle 3 point. Men i en kamp, hvor Argentina får annulleret mål og så videre, og Saudi-Arabien evner at score på de chancer, de trods alt har, så vinder de pludselig 2-1 over Argentina. Det var lidt som om, at det var startskud for Argentina. Det var jo den første kamp for argentinerne ved VM, og så de sig jo nærmest ikke tilbage og gik hele vejen og vandt VM. Så det sker jo altså også af og til, at en af de små nationer kan sætte en anden nation i gang. Vi har også set, ja, Spanien nøjes med 0-0 i første kamp mod Kap Verde. Jeg ved ikke, om det er det, der har kickstartet. Jeg synes bare, de har været rigtig, rigtig gode i dag, og men lidt mere uberusende, kan man sige, her i anden halvleg. De prøver stadigvæk, men det er ikke lige så sprudlende, det er ikke lige så imponerende, og så har det jo kun været et enkelt mål, vi har fået her i anden halvleg. Trods alt, selvom vi jo nærmer os 35 minutter spillet af de sidste 45, og den eneste scoring, de fik, det var jo så et selvmål. Måske der kommer noget her fra Saudi-Arabien den anden vej, og de vælger så lige at sige, vi er Salem Al-Dawsari. Vi tager den lige med ro, der mangler nogle spillere. Jeg er godt nok den bedste spiller på det her mandskab, men jeg kan ikke klare tingene selv, så i stedet for Spanien den anden vej. Nico Williams får spillet den centralt, der er en dybdebold ned mod Ferran Torres. Kan han komme på den der? Det kan han godt. Spiller den tilbage igen i banen, men så kommer der en saudisk forsvarsspiller på og får fat i kuglen, og så kan de køre den anden vej igen. Så jeg har fornemmelsen af, at de meget gerne vil Spanien levere lidt mere. Levere lidt mere til de her mange spanier, der er på plads i Atlanta i dag på Atlanta Stadium. Mercedes-Benz Stadium, som det også hedder normalt. Men det kan også bare være, at kræfterne måske er ved at slippe op. Vi har trods alt spillet 79 minutter, og der står trods alt 4-0 til Spanien.

0: Aalbert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.
1: Jeg synes, du må til at tage beslutningen, Mathias Jacobsen. Kampen mellem Spanien og Saudi-Arabien, bliver den spillet i Atlanta? Eller Atlanta. Jeg synes, du svinger lidt mellem de to.
2: Ja, du ved, det er jo, jeg er jo også dansker. Det bliver spillet i Atlanta på Mercedes-Benz Stadium, og det vil jeg jo heller ikke sige. Det vil jeg nok sige Mercedes-Benz Stadion. Men,
0: vil du sige som på dansk alligevel? Mercedes.
2: Ja, det vil jeg også. Jeg vil gerne køre med Mercedes.
0: Jeg kører rundt i en Mercedes.
2: Ja. Jeg vil jo sige, at det er nærmest som at sidde inde i en Mercedes. Det er et relativt spritnyt fodboldstadion fra 2017, og et sted, hvor der også har været afholdt Super Bowl. Det blev der 2 år senere, altså finalen i amerikansk fodbold, kan man sige. VM-finalen kalder de jo den jo selv, bare 2 år senere i 2019. Og så øger det igen. Om 2 år, der er Super Bowl-finale her igen. Og så må vi se, at Morten Hausborgs hold, Green Bay Packers, får kæmpet sig med. Ved den lejlighed, det tror jeg ikke, at hovedpersonen selv, Morten Hausborg, han tror på, trods alt, men nej. Men et forrygende fodboldstadion og en fantastisk stemning. Den meksikanske bølge har kørt rundt på stadion herinde, og det er jo det, sådan en fodboldstadion her kan. Det er lukket hele vejen rundt, og det er nærmest sådan en kuppel, jeg sidder inde i, en dome. Og der er ikke noget tidspunkt, hvor tribunen eller tribunerne ikke sidder sammen. Den er ligesom smeltet sammen, og så ovenpå taget i øvrigt, som folder sig som en falks vinger. Når man åbner det, og når man lukker det, der er jo en kæmpestor Mercedes-stjerne. Det er et vidunderligt fodboldstadion, og indtil videre. Så har den her kamp jo så også leveret mål, i modsætning til den første kamp herinde mellem Spanien og Cape Verde 0-0. Skal vi lige have et mål mere at gå hjem på? Det kunne da være meget, meget fint nu, hvor vi er gået ind i de sidste 6 minutter, eller går ind i de sidste 6 minutter, og hvor det stadigvæk er. Må jeg også bare sige, spanierne, der dominerer. Vi har haft en afslutning. Vi har haft velsagtens første skud på mål fra Saudi-Arabien. Abdullah Alhamdan, der forsøgte sig, en mand, der til daglig holder til i Al-Nassr. Det er lige præcis den klub, hvor Cristiano Ronaldo spiller. Og Abdullah Alhamdan, han er angriber. Så problemet for ham er, at han spiller ikke super meget på klubplanen, fordi der er en portugisisk verdensstjerne, der lige er marginalt foran Hamdan. Altså, men skal der komme mål fra Saudi-Arabien? Det tvivler jeg på. Jeg tror umiddelbart, hvis der skal komme et 5-0-mål, eller en scoring, en femte scoring hedder det, så tror jeg, det bliver til 5-0 til Spanien. 4-0 for nuværende med 5 minutter igen.

0: fra Dansk Melodi Grand Prix, Erika Jane med nummeret Death of Me.
1: Og lige nu et lidt længere spilstop i Atlanta, og det er fordi vi har en saudiarabisk spiller, der ligger dernede på græsset, Mohamed Kanu, som også formoder at brokke sig til kampens brasilianske dommer over, han ikke fik noget i sekvensen der. Problemet for Mohamed Kanu, det er så bare, at han er stødt sammen med Ala Al-Hajji, som er holdkammerat med altså Kanu, og derfor selvfølgelig ingenting i sekvensen, men derfor kan det selvfølgelig godt gøre ondt, og lige nu bliver han altså også tilset dernede trods alt. Vi har et par minutter tilbage, og så betyder det her jo så altså, at vi får en del tillægstid til gengæld, men 2 minutter tilbage, der er ingen tvivl om udfaldet af det her opgør. Spanien fører 4-0 mod Saudi-Arabien.
2: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
3: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset. Det er cool.

0: Kryd var det her. Ikke nogens mere. Vi nærmer os afslutningen på kampen her. Mathias Jakobsen lugter ikke lige frem af mål, men altså 4-0 til Spanien, så kan man heller ikke rigtig klage, hvis man er fra Spanien. Altså.
1: Nej, jeg tror også, det er deres tankegang, men de har da bolden nu på kanten af feltet, nu også inde i feltet. Der kommer den så midt for mål. Jeg tror ikke, der er offside, og så får den lov til at tælle, at det er Ferran Torres, der får lov til at lægge den. Han står lige og kigger ned. Det ser meget sjovt ud. Det er en linjevogter, der ikke kigger ned på sit hjørneflag, eller på sit dobberflag, selvfølgelig linjevogterflag, og tænker sådan, skal jeg løfte nu, hvis der er offside? Jeg er lidt i tvivl om, der er offside, men der findes jo det her semiautomatiske system, der så giver en melding til linjevogteren, hvis det vurderer, at der er offside. Ikke umiddelbart, og til gengæld 5-0. Tillykke til Rikke Smed. Tillykke til Ferran Torres. Og 5-0 med 3, nej, 4 minutter bliver det så tilbage af 6 tillagte minutter. 5-0 til Spanien.
2: Det er så meget offside. Det er vildt så meget.
0: Der er ikke offside. Der er ikke offside.

0: Benjamin Ingrosso med Kite.
1: Og så skal vi tilbage til Atlanta, hvor der muligvis står 5-0 til Spanien, eller måske kun 4-0. Fordi det har cirka taget 4 minutter at få afklaret, hvad det bliver det ene eller det andet.
2: Og ingen forstår det, altså. Nu har de ikke vist den op på storskærmen, som jo er gigantisk herinde på stadion
1: no
2: i Atlanta.
1: Men, offside.
2: No goal, lige præcis. Der er

0: begge mål i sekvens der. Jeg vil også sige, at vi får den, og jeg sad egentlig også med fornemmelse, selvom jeg sidder meget, meget langt væk fra selve banen, at der var klar offside i sekvensen der. Så Rikke Smed, hun står og banker hovedet ned i gulvet nu, men det kan være, at de får muligheden alligevel i Spanien. Nu får vi så ekstra tillægstid oven i de 6 minutter, som der kun er 1 minut tilbage af. Må ikke vi så i hvert fald får 2, måske endda 3 minutter mere. Det betyder så også, at det her opgør bliver afgjort under radioavisen, i hvert fald ikke før klokken den slår 20 hjemme i Danmark, og det gør den jo om små 2 minutter, men vi kan da lige få de sidste par minutter med op til radioavisen, trods alt. Jeg holder stadig fast i, at det har været en god dag for spanierne, men 21-3 i afslutninger. Nu tænker jeg bare lidt tilbage. Jeg tror, de havde 17 i første halvleg. Det vil sige, at de har kun haft sølle 4 afslutninger i anden halvleg. Spanierne. Det er nok sådan en halvleg, som Luis de la Fuente, han vil tage på taktikmødet i morgen, måske i den her debrief, sige, det var en rigtig god første halvleg. Vi spillede godt. Vi skulle nok have lavet 4-5 mål allerede. Første halvleg, vi lavede 3. Glimrende arbejde. Den behøver vi ikke at hæfte så meget ved. Til gengæld, anden halvleg, det var simpelthen bare ikke godt nok. Og så ved jeg godt, at Lamine Yamal er gået ud, men jeg må så også sige, at Lamine Yamal, han faldt i niveau efter sin forrygende 1-0-scoring, og i øvrigt også, han var også medvirkende til de andre scoringer, 2 og 3-0. Men efter det, så faldt han lidt ud og lykkedes ikke med sine driblinger og så videre, så han skal nok lige finde sig 100% til rette. Men en ting, han kan skrive på sit CV nu, er jo altså, at han har scoret et VM-mål, og dermed karrierens første VM-mål. Han scorede også ved EM i 2024 i Tyskland. I semifinalen var det mod Frankrig. Et fuldstændig vanvittigt mål, han scorede ved den lejlighed. Turneringens bedste mål på Allianz Arena i München. Lige nu har vi passeret de 6 spillede tillægsminutter, men vi kommer til at fortsætte på grund af den her lange, lange VAR gennemgang, og jeg forstår det ikke. Fordi det var meget, meget tydeligt, selv på de tv-billeder, vi så fik på bagkant, at der skulle der bare dømmes offside. Men det kunne være, at varesystemet det svigtede på en eller anden måde. Uanset hvad, så nærmer vi os jo altså den her radioavis kl. 20, og den skal I nok få om 20 sekunder. Kan vi lige se, om spanierne kan nå et eller andet her, så skal jeg nok vende tilbage. Og vi skal nok vende tilbage til Atlanta på den anden side af den radioavis, spanierne fordeler over i venstre side til Nico Williams. Jeg tror simpelthen ikke, vi får det her med, medmindre han sparker på mål. Det gør han ikke, han trækker den tilbage til højre benet. Så kan jeg konstatere, at Spanien kommer til at vinde den her kamp. Der står 4-0 med få sekunder tilbage. Nu radioavis klokken er 20.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om betjente handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, der er blevet delt ivrigt på de sociale medier, og her ser man en mand lægge sig ned på maven, efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Nogle af dem, der har set optagelsen, undrer sig meget.
2: Det er fuldstændig uacceptabelt. Det er sgu da ikke noget, man gør, og slet ikke på en person, der ligger ned.
3: Det ser lidt voldsomt ud, ja. Men det er selvfølgelig lige svært at vide, hvad der foregår sådan i situationen.
1: Lyder det fra Adam Scheik og Saxe Jacobsen. Min kollega, reporter Thomas Die, fortæller, at den anholdte måtte en tur på hospitalet.
4: Ifølge hans advokat Thomas Engby, så har han været forbi skadestuen, og han har altså stadig smerter i hovedet og nakken. De har så anmeldt den her sag til den uafhængige politiklagemyndighed. Men vi har ikke fået mere at vide om, hvad der gik forud for den her anholdelse, så der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, som vi stadig mangler at få afklaring på.
1: Forhandlingerne om en varig fred mellem USA og Iran går godt, siger den amerikanske vicepræsident J.D. Vance, der lige nu er i Schweiz, for at forhandle med en delegation fra Iran. Men han tilføjer, at hvis man ikke finder hinanden, så kan man bare gå tilbage til de gamle metoder. Samtidig har præsident Trump her til eftermiddag på sit sociale medie Truth Social skrevet, at Iran med det samme skal stoppe deres højt betalte stedfortrædere i Libanon i at skabe problemer. Ellers vil Iran blive ramt meget hårdt igen, skrev Trump. Det fik den iranske delegation til at sende en protest. DR's korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen, forudser, at den kommende tid bliver præget af den type frem- og tilbagemeldinger.
5: Når Vance siger, at det går rigtig godt, jamen så er det jo sandheder med modifikationer. Det her bliver vanskeligt, og hvis det fører til noget, jamen så kommer det i hvert fald til at tage de her 60 dage, og sikkert også mere end det.
1: Hvis du synes, at de seneste dage har været varme, så kan du godt forberede dig på endnu varmere dage i den kommende uge. Mandag og tirsdag får vi samme vejr som i dag med temperaturer på de her 23-24 grader flere steder. Men fra onsdag bliver det varmere, når vinden skifter til syd. Så får vi luft fra Sahara, og temperaturen kan op på 26 grader onsdag, 30 grader fredag. De høje temperaturer ser ud til at fortsætte ind i weekenden. Og der er ikke meget regn i sigte, så der venter en hård tid for haverne og alt det grønne. Årets længste dag slutter med sol et par timer endnu og 20-22 grader. I nat får vi klart vejr, svag til jævn vind mellem nord og vest og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.
0: Og vi har jo hele vejen, i hvert fald i løbet af de seneste to timer, fuld landskamp, VM-kamp mellem Spanien og Saudi-Arabien. Spansk beruselse i første halvleg, flot udfoldende fodbold, 3-0 ved pausen, og så Cruza de la Control, kan vi kalde det, i anden halvleg, og så vinder Spanien altså med 4-0 over Saudi-Arabien.

0: Dodo og The Dodos. Giv mig, hvad du har.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Det var jo så den første af to kampe, vi fik afviklet. Og man kan jo sige, Mathias Jacobsen, at de gode hold har det jo nogle gange med ligesom at spille sig ind i de her slutrunder. Klar formfremgang kunne vi da registrere for Spanien i forhold til den første optræden ved VM.
3: Ja, og altså især i første halvleg, ikke? Og så skal vi også huske på, at spanierne nu er ubesejret i ordinær spilletid i fodboldkampe, vil du mærke, i 32 landskampe i træk. Så der er jo også bare en selvtillid. Den selvtillid, der har de i den grad lagt på i dag. De viste, at når de vil, så kan de lave mål. Og nu står de så foran den her gruppefinale, som det bliver mod Uruguay. Så må vi se, de kan jo også stå i en situation, hvor Uruguay ikke rigtig kan komme i nærheden af spanierne. Og så alligevel ikke, fordi de har et point i forvejen. Det er teknikalitet, og det behøver vi ikke tage nu. Jeg siger bare, Spanien ser ud. Spanien kan gå hele vejen, og men det er selvfølgelig i dag bare på en lidt billig baggrund mod et meget, meget tamt saudiarabisk mandskab.
4: Men står man ikke også, jeg står i hvert fald tilbage med den følelse af, at det er også meget fedt, at vi fik lov at se Spanien sådan her. Der er så høje forventninger til dem, om, og vi snakker om, kan de nu leve op til det og sådan noget, efter det der 0-0 opgør mod Cap Verde. Nu så vi dem, brillere. Det er jo fedt at vide, de er med, og de er jo stadig med i kampen om at vinde hele Molevitten.
3: 100%, og det bliver jo også et spansk landshold, der kan se en Nico Williams blive mere og mere fit og spille sig mere og mere ind i turneringen. Lamine Yamal, det samme med altså 18-årige, det her 18-årige stortalent, verdensstjerne, som han allerede nu, som har døjet med skader de seneste par måneder, eller en muskelskade hedder det de seneste par måneder. Jeg synes også, altså Spanien, de holder fast i at ligge rigtig, der, rigtig højt deroppe. Nu har vi jo kun set Frankrig engang. Det kan også være, at de tillader sig at folde sig fuldstændig ud. Men Frankrig, Spanien, det er de her hold, ikke? England har også set god ud. Det bliver et fantastisk VM fortsat.

0: Ja, ja, Havsborg. Så vælger du også et stykke musik med nummer 4. Mumle her. 4 uger.
1: 4 uger i stedet for 4-0.
0: Mm.
1: Altså, jeg kan godt se, du havde 5-0. Og det er jo lidt bittert, at Spanien kommer på 5-0. Og så
0: den
1: du løber rundt i studiet med armen over hovedet og jubler.
0: Ej, det gjorde jeg.
1: Og så går vi en lang vareperiode, og så bliver der annulleret, og så står jeg i stedet tilbage med sejren. Men det her, det er jo, synes jeg, et glimrende eksempel på noget af det, som VM-spillet kan.
0: Ja.
1: Det kan få en til at være dybt engageret i, om Spanien vinder med 4 eller 5-0 over Saudi-Arabien.
0: Ej, det er jo...
1: Altså, man lever i de minutter, ikke?
0: Jo. Ej, altså, jeg var så engageret. Jeg var så lykkelig. Men jeg kunne godt se, jeg slap nok ikke afsted, men der var rimelig klar offside.
1: Ja, altså...
0: Men altså, jeg drømte, jeg levede, jeg jublede, jeg løb i de 4 minutter, det varede.
1: Og man kan komme med alle argumenterne om, at der er fine præmier at vinde.
0: Mm.
1: Men det viser bare, at det er overhovedet ikke det, det handler om.
0: Nej.
1: Det handler bare om at have ret i forhold til de andre.
0: Og der må jeg bare sige, Havsborg, du kan jo nu ændre dig. Ja. Men du har faktisk været en rigtig god vinder her til aften. Det vil jeg gerne rose dig for.
1: Ja.
0: Du ramte synes... Er det første gang, du har ramt spotteren, måske?
1: Nej, anden eller tredje gang. Men, okay. men det er jo vigtigt, at når man er i lokale med en der lige har tabt med marginalerne, man så viser sådan et overskud og siger noget med, ja, herregud, det er jo kun et spil, fordi det gør smerten endnu større.
0: Det gør så ondt helt inden i det her. Det var så tæt på, jeg havde den jo.
1: Hvis I har lyst til at bevæge jer ind i dette helvede af følelser...
0: Don't do it, altså.
1: Jo, jeg synes, folk skal have muligheden.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og det er jo vigtigt at understrege, at man har stadigvæk... Altså, man kan stadigvæk nå at vinde hele baduljen.
0: Det kan man nemlig.
1: Selvom man ikke er tilmeldt endnu.
0: Præcis.
1: Fordi jo længere man kommer ind i turneringen, jo flere point er der at hente, hvis man har ret.
0: Man får et boost her ved knockout-kampene. Der får man så ekstra point. Og så vil jeg også bare sige, det der også er fedt ved VM-spillet, ikke? Nu kender vi to hinanden, Havsborg, ret godt, så det er ekstra sjovt at spille mod hinanden. Og man kan nemlig lave sin egen ligaer derinde med sine venner. Hvor jeg bare siger, hunderetten, den er ekstremt vigtig at have på sin side.
1: Ja. Og det er jo rigtig rart at vide, hvis man lige pludselig har lidt et forsmadeligt nederlag, at der kommer altid en kamp mere.
0: Jeg kan mærke, nu begynder du at være. Jeg går ud og henter noget vand, du sætter noget musik på, og så må du nyde din 4-0-sejr.
1: Jeg siger bare, Belgien mod Iran. Kampstart klokken 21.
0: Ej, der må jeg altså ramme. Jeg har brug for de 150 point.
1: Ja,
0: det har du også til gengæld. Du ligger stadig under mig. Du er stadig dårligere end mig. Take it. Havsborg.

0: Justin Timberlake med Cry Me a River.
1: Vi sender jo VM på B4 herop fra DR Aarhus i Aarhus Nord. Vi står inde i et radiostudie. Der er en glasvæg til højre for mig, hvor jeg kan se ud på hele redaktionen, der sørger for, at alle nyheder, både de store og de skæve og de sjove, de altså kommer ind på DR.dk og DR.dk/sporten. Og en af dem, som leverer til en af de vigtigste steder, vil jeg sige, ind på DR.dk, ind til vores liveblog, det er vores dygtige kollega Kasper Trane. Velkommen til.
2: Tusind tak, Rikke.
1: Du har jo siddet med den her liveblog og opdateret, og den holdt alle læserne opdateret på, hvad der sker under VM i dag. Du har siddet siden kl. 14. Hvad er sådan de største historier? Hvad er det, der har fyldt i bloggen i dag?
2: Jamen, der er jo sådan en baserende debat, startet med en fransk vært fra L'Equipe omkring den her beslutning, som den belgiske stjerne, Belgien, som jo spiller kampen lige om lidt, den belgiske stjerne, Jérémy Doku, har valgt, at hvis hans kone går i fødsel, som hun måske gør snart, hun har termin lige om lidt, så har han simpelthen proklameret, at han har tænkt sig at forlade lejren og tage hjem og overvære sit barns fødsel, og det har vi sat en lille afstemning i gang om inde på, ja, på DR, om hvorvidt, at det nu også er okay. Altså, det er VM, det er hver fjerde år, og Doku er måske Belgiens bedste spiller. Det vil der nogen, der argumentere for, og deres videre deltagelse hænger i en halvtynd tråd. Så ja, det har skabt en del debat, men jeg kan fortælle jer, at danskerne de er ret enige om, at selvfølgelig skal han hjem og se sig selv blive far.
1: Altså, jeg tænker bare tilbage på alle de der håndboldslutrunder, der har været, hvor danskerne der også er faret hjem og sådan noget, for at være med til deres børns fødsler. Men 90%, siger du?
2: 90%,
1: selvfølgelig,
2: ja.
1: Skal han det.
2: Ja, der er også lidt kortere hjem for de der håndboldspillere, end der er for Doku.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Ja.
0: Er det en lidt langsom nyhedsdag for VM, Trane, når vi er nede i den åbner med historien om, hvorvidt man skal tæmme, når konen føder?
2: Ja, det vil jeg faktisk sige. Jeg har gravet og gravet, og den næst mest interessante nyhed, jeg har fundet, det er, at Ståle Solbakken, den norske landstræner, han bad groundsmændene, der hvor de træner i North Carolina, om at skrue ekstra op for vandingen inden deres træning i dag, fordi de forventer uvejr, når de skal spille i New York.
0: Nå!
2: Ja, så
1: det har været... Så de forbereder sig på at spille i vådt græs, eller
2: hvad? Jamen, de skulle have meget vådt græs, fordi det bliver altså en hurtig bane, så det er det mest sindsoprivende, der har været i dag.
0: Ja, for jeg vil sige, altså hvis der er nogen, der kan finde ud af at spille på våde baner, så er det vel nordmændene.
2: Jamen, det skal de jo så øve sig endnu mere i.
1: Højdetræning, varmetræning og nu vådtræning i græs. Ja, ja. Men altså, det gælder da om at få de sidste procenter, hvis man skal levere ved VM.
0: Sikke et liv, I lever inde på DR.dk, Trane. Tak for besøget.
2: Det var så lidt.

0: Fascination, her var det Alphabeat.
1: Det er jo søndag, så det er jo lidt sådan en slapperdag for mange, ikke Havsborg? Så derfor skal man også have lidt god tid til det, vi skal til nu. Vi giver jer en halv time, kære lyttere, til at få muligheden for at vinde et bagagemærke. Sådan et rejsemærke. Du kan sætte på din kuffert, skrive dit navn og din adresse, så hvis du skulle miste bagagen og sådan noget, nu finder den, så ved du, hvor den skal sendes hen.
0: Et bagagemærke er der måske nogen, der føler, at det er bare sådan... Altså, det er jo bare noget.
1: Ja, det er da bare skrive med.
0: Det her, det er eksklusivt.
1: Præcis. Det er et VM-bagagemærke.
0: Hvor mange har vi fået? Mellem 80 eller sådan noget?
1: Max 80.
0: Og i går var...
1: Og der kommer ikke flere.
0: I går var i den situation, jeg i den første konkurrence, der var, slet ikke kunne sende en præmie afsted.
1: Hvorfor ikke det?
0: Ja, fordi at de 6 bedste bud var afleveret uden navn og adresse.
1: Og der er du jo hård, ja.
0: Altså,
1: så tænker man ikke på, at man er nødt til at have fuld navn og fuld adresse.
0: Så det gik bedre i anden omgang. Okay. Der fandt vi en vinder.
1: Nå, sådan. Så du fik sendt et afsted igen i går, og det får vi altså også gjort forhåbentlig i dag. Fordi der er altså 29 minutter til kampstart mellem Belgien og Iran. Og det er aftens mulighed for at vinde sådan et bagagemærke til din kuffert. Og du skal gøre, hvis du er vant til at lytte med, så vil jeg sige, at du skal gøre præcis, som du plejer. Find telefonen frem, send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og... Så skal du altså komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen. Både minuttal, sekundtal, fulde navn og fulde adresse. Den, der kommer tættest på, vinder altså det her bagagemærke.

0: Green Day med Boulevard of Broken Dreams.
1: Det er 12.12, du skal sende en sms til, hvis du vil være med i kampen om sådan et bagagemærke til din kuffert, et VM-bagagemærke. Du skal komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Belgien og Iran, der starter kl. 21. Husk både minut og sekundtal. Du har altså frem til kampstart til at byde ind med dit bud. Og så vil jeg bare sige, kampen, den sender vi selvfølgelig her i VM på B4, men du kan også se med ind på DR1 og DR TV, hvor der lige nu er optakt til hele kampen, og du kan selvfølgelig også se hele kampen, hvis du bedre kan lide det, eller har så tid til det at få det i billeder, så er det altså bare over på DR1.
0: Begge dele?
1: Måske lytte og kigge. Det vil være oplagt.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Hugo Helmi. Lever musikken i VM på P4. Please don't lie.
1: Det er jo skønt at stå her i studiet med dig, Morten Hausborg, og sende VM på P4. Det ved du, jeg nyder, men nogle gange så er det altså rart at få lidt input fra dem, som er der, hvor det faktisk sker, ikke?
0: Jo.
1: Fordi vi er jo i Aarhus. Vi har et dejligt hold af sted i USA, og en af dem, det er selvfølgelig vores dygtige reporter, Christen Mosbæk. Du er i Miami lige nu. Velkommen til.
2: Jo tak, jo tak.
0: Og Christen, Miami, altså man diskuterer det der med fodboldinteressen i USA. Hvis der er et sted, hvor der er en interesse for, man kan sige, vores fortolkning af fodboldspillet, så er det vel i den sydlige del af Florida?
2: Ja, altså du, jeg vil sige, nu har jeg rejst i LA, jeg har været i Texas, nu har jeg ramt Miami, som jo i mange år har været fodboldinteressant, fordi der er så mange fra Latinamerika. Men jeg troede aldrig, jeg skulle se en skotte i en lyserød trøje med Lionel Messi på ryggen, men det er jo, fordi Lionel Messi spiller her for Inter Miami, David Beckhams klub, så jeg ser rigtig mange trøjer fra VM, men jeg ser endnu flere lyserøde Messi-trøjer, så det her, det er virkelig, jeg vil sige, fodboldhovedstaden i USA lige nu.
1: Ja, du har jo rejst meget rundt, som du siger. Måske det er et stort spørgsmål sådan lige at svare på, men hvad er det, sådan, du mærker? Altså, er de bare glade for fodbold? Hvad har ligesom været den største, kan man sige, overraskelse for dig ved at rejse rundt her og så skulle dække et VM i fodbold?
2: Det er nok, hvor lidt den her splittelse har fyldt. Altså, jeg var jo selv sådan lidt skeptisk, da jeg skulle afsted til USA og tænkte sådan, med alt det, der foregår. Men nu har jeg tror, jeg har talt med 400 amerikanere i de forskellige indslag, vi laver. Alle sammen er simpelthen så søde. Lige nu handler det ikke om politik. Og bare som et eksempel på, hvor glade de er for de fodboldfans, der kommer til. I fredags var jeg til Rodeo i den lille by Fort Worth i Texas, hvor engelske fodboldfans synger med på Wonderwall, Sweet Caroline, Don't Look Back in Anger, mens du har texanere, cowboysne, der rider på de her tyre, i sådan et fuldstændig vanvittigt, du kan nærmest ikke skrive den der kontrast, men hvor alle bare er sindssygt glade, så det synes jeg sådan er historien for det, jeg har følt.
0: Du laver jo de her historier, nu nævner du selv med den med Rodeo i Texas. Man kan sige, der er jo ikke sådan at direkte tilknyttet VM i fodbold. Hvad er din plan, du skal kaste over i Miami?
2: Jamen, det er faktisk Messi-historien, jeg har været hen og lave. Det er sådan, jeg har lidt et travlt program, så min fotograf, Anders Ekstrøm og jeg, vi landede i aftes, så har vi været ude ved Ocean Drive og talt med Messi-fans og en argentinsk restauratør. Det indslag bliver bragt formentlig om et par dage, og så ellers i morgen, og den her jeg glæder mig til, der skal jeg ud til Amish Country i Lancaster, Pennsylvania. Amish, som jo er den her del af USA, hvor kan vi sige, der bor omkring, eller der er omkring en halv million, der tror på det her Amish, men de har ikke adgang til digitale medier. Det er sådan en del af det, de tror på, men ved de overhovedet, at der er VM? Så det er ligesom den mission, jeg skal på i morgen. Den glæder jeg mig meget til. Jeg er lidt i tvivl, om de overhovedet ved, for eksempel, hvem Erling Haaland er, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Mbappé.
1: Det må da også være et vanvittigt miljø at komme ind i, når man så lige har rejst rundt og dækket den her kæmpe slutrunde, som man tænker, alle nærmest ser med på, og så komme ind et sted og et miljø, hvor at de jo ikke har et fjernsyn.
2: Ja, jamen jeg ved heller ikke, hvad der venter mig. Så det er lidt missionen med det hele. Så se med på DRDK og i vores optag, der er sikkert, måske kan vi have en rapport her i Liga på et tidspunkt.
1: Ja, det vil være, at du skal med en af dagen, når du har snakket med det helt sikkert. Bare lige her til sidst, Christen. Du har 5 dage tilbage, du skal forbi det her Amish-miljø, og hvad er der ellers på programmet?
2: En af de ting, jeg glæder mig rigtig meget til, det er jo, at vi har Norge, Frankrig, der skal jeg lave en optakt om Erling Braut Haaland, og der var en meget sjov video, der florerede på de sociale medier, hvor han kunne gå rundt uden at kende nogen, eller uden at blive genkendt i New York på Manhattan. Så vi tager sådan et portræt af Erling Braut Haaland rundt på basketballbanerne, men også ned i fodboldparkerne, fordi jeg tror alligevel, han er en ret stor stjerne blandt de amerikanske fodboldspillere, altså vores fodbold. Så jeg laver, det er nok en af dem, jeg også glæder mig til.
1: Ja,
2: og så kan jeg faktisk ikke huske resten. Det er et ret vildt program.
1: Du følger bare Erling Haaland, ikke? Det er det, du mener?
2: Jo,
1: du følger bare ham.
2: Desværre, den norske lejr ligger i Dallas, mener jeg faktisk. Nej, North Carolina. De var faktisk inde at se ishockey. Det er en anden historie. Da Carolina vandt, og Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen, der var de faktisk inde i kamp 4 og se noget Stanley Cup-hockey, hvor Ståle Solbakken havde en Ehlers-trøje på ryggen. Det er en helt anden historie. Så de holder til Carolina, ikke der, hvor jeg skal hen.
1: Og jeg vil bare sige, alle de her dejlige ting, du fortæller, Christen, det er så sådan noget, man kan se med både på i vores udsendelser på DRTV, men også inde i vores liveblog, hvor mange af de her fede indslag og skæve vinkler, de kommer ind. Christen, tusind tak, fordi du var med. Vi snakkes ved en af dagen, når du har været forbi Amish-miljøet.
2: Jo tak, dejligt at høre fra jer.
1: Ha' det godt.
2: I lige måde.

0: fra Annika.
1: Ny kamp her kl. 21, det betyder også ny kommentator, hvis man er vant til at lytte til Liga og til VM på P4, så er det selvfølgelig ikke ny kommentator. Jens Ole Sørensen, men det er første gang i aften, du skal i aktion Belgien mod Iran her kl. 21. Hvad forventer du af det her opgør?
2: Jeg forventer, at der er et belgisk hold, der går på banen for at vise, hvad de er gjort af, for de skulle skamme sig for det, de leverede mod Egypten, hvor de jo på et selvmål lige akkurat med det aller yderste neglene får uafgjort 1-1 mod den afrikanske nation. Men jeg forventer også, at der kommer et vist pres, der ligger sig over den her kamp, fordi det er jo en af de her puljer, der er lidt giftig, fordi alle hold har spillet uafgjort. Alle fire hold har 1 point efter første spillerunde. Så både første og sidste pladsen er jo faktisk potentielt mulig for begge mandskaber. Men Belgien må og skal være store favoritter mod et iransk mandskab her i Los Angeles med kampstart kl. 21.
0: Og sjovt, at Jens Ole netop siger kl. 21, fordi så er det jo også deadline.
1: Ja. Hvis man skal nå at være med i
0: kampen om kuffertmærkerne.
1: Lige præcis. Man kan jo lige, nå det, 9-8 minutter igen.
0: Og det handler om, det er at finde ud af, hvornår det første mål er en realitet mellem Belgien og Iran. Skriv dit bud ind til 12-12'eren. Start med P4 lavet mellemrum. Så dit minutter sekundtal og naturligvis den perfekte adresse med for- og efternavn.

du lige vil nå at klemme et bud med i kampen om bagagemærkerne, så skal du ikke tage 9 minutter og 45 sekunder som tidspunktet for det første mål. Det er allerede snuppet af Benny i Rønne. Men der er masser af andre ledige tidspunkter. Skriv ind til 1212 og stampe på 4 lave mellemrum og husk navn og adresse.

0: Tevin Parler og Jenny, Dracula, og så ruller bolden i Los Angeles efter radioavisen Belgien mod Iran. Klokken er 21.
1: Første runde af dagens forhandlinger mellem delegationer fra USA og Iran på et luksushotel i Schweiz er ifølge en kilde tæt på forhandlingerne færdig. En iransk kilde siger til Reuters, at forhandlingerne er sat på pause, men at de ikke er ophørt. Målet med dem er at nå frem til en aftale om fred mellem USA og Iran. Et af amerikanernes krav er, at Iran ikke udvikler atomvåben. Og netop hvad det angår, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
2: Og der er så mange usikkerheder på det, og så mange tvivlsspørgsmål, at måske når man et eller andet, måske når man noget, der minder om den aftale, Obama i sin tid lavede med Iran. Men altså, det bliver super kompliceret. Jeg tror dog bare, at man også skal holde fast i, at ingen af parterne har et ønske om at vende tilbage til regulær krig.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, der er blevet delt ivrigt på de sociale medier. På optagelsen ser man en mand lægge sig ned på maven efter at have været blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Den anholdtes advokat siger, at hans klient måtte en tur på skadestuen efter anholdelsen. Politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Rohr, har også set videoen, som han umiddelbart undrer sig over.
3: Jeg har svært ved lige at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
1: Hverken Østjyllands politi eller den uafhængige politiklagemyndighed vil kommentere hændelsen. Grønlands nationaldag, som er i dag, har fået en større betydning, og flere end normalt er kommet til Grønland for at fejre dagen. Det fortæller Frederik Elsner, der er ansvarlig for arrangementerne i hovedstaden Nuuk.
4: Der er mere fokus, og vi mærker også en anden strømning ud fra, der er kommet rigtig mange hertil. Egentlig også bare for at være med til at fejre og vise deres støtte til os alle sammen.
1: Men på grund af dårligt vejr i Nuuk har man været nødt til at aflyse den traditionsrige sæljagt, og en stor del af fejringerne har måttet rykke inden døre. Men uanset vejret, så er det en vigtig dag, siger Frederik Elsner.
4: Det er jo en stolthed i sig selv. Det er jo den vigtigste dag for os. Vi har et arrangement, vi skal gennemføre, uanset hvordan vejret er. Og så igen, det her er jo en form for tryghedsdag for os, når man tænker på det pres, der er kommet ud fra.
1: Grønland fik selvstyre 21. juni 2009. I 2016 blev dagen officiel flagdag i Danmark. Sol en times tid endnu, og i nat klart vejr, svag til jævn vind og mellem 10 og 15 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Maroon 5 med nummeret Sugar.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og endnu en VM-kamp er skudt i gang. Belgien mod Iran. Begge de her hold, de åbnede altså med uafgjort, så alt er åbent i gruppe G, som består af Iran, New Zealand, Belgien og Egypten. Det er altså helt tæt, så vinderen i aften kan pludselig tage teten i gruppen, og taberen har altså i den grad ryggen mod muren.
3: Men det var jo på ingen måde smukt, da vi så Belgien spille mod Egypten i det første kamp, der bagud med 1-0, men så smider man en såkaldt stor klippert på banen, Jens Ole Sørensen. Og så skete det pludselig noget for Belgien. De får et uafgjort resultat. Og når man kan få et uafgjort resultat ud og smide en stor klippert ind i løbet af kampen, hvorfor så ikke bare starte med ham?
4: Ja, og jeg ved det jo godt. Det er jo vores åndsfælde. Romelu Lukaku. Vi identificerer os jo som ham, eller med ham, Hausborg. Det kan vi jo godt blive enige om. Og ja, selvfølgelig starter den store 1,90 m høje klippert på banen. Og også i en lidt uheldig hovedrolle. Jeg repeterer lige, vi er 8 minutter hen i kampen. Vi har fået 5 minutters fodbold og 3 minutters pause. Efter 3 minutter, så kommer der et indlæg i feltet. Romelu Lukaku går ned i en glidende for at forsøge at nå den. Han skulle måske have hugget bremserne lidt tidligere, men han kommer glidende lige så langsomt ned mod målmanden, rammer ham ganske forsigtigt med støvlen på hoften. Og jeg ved, og det ved I også, hvor hoften sidder på kroppen. Det, der sker i samme sekund, han rammer hoften, så tager den iranske målmand begge sine målmandshandsker og tager dem op til halsen, kaster sig bagover, ruller 3 gange rundt og får så behandling for den her halsskade, hvordan den så ender opstået, eftersom Lukaku berørte ham på hoften. Men Lukaku fik en advarsel. Det kan vi også kalde en pænt dårlig start på en kamp, der i hvert fald har mindst 87 minutter tilbage. Til gengæld er kampbilledet fuldstændig som forventet. Belgien her, der har alle vegne, og nu også med afslutningen for målrammen og en kæmpe redning af den iranske keeper, Badranman, som her nubber afslutningen fra Kevin De Bruyne, en repost på den første afslutning. Hvis det her fortsætter, så er det et spørgsmål om tid, hvornår vi får mål, og de mål, de kommer til Belgien. Der er spillet 9 minutter, og 0-0 mellem Belgien og Iran.
3: Jeg tror, forklaringen på det der med, at han bliver ramt i hoften og så får ondt i halsen, det er ligesom i zoneterapi. Ikke? Altså, man kan blive trykket på ryggen, og så hjælper det op i skulderen.
4: Ja, sådan.
3: Så er det afklaret.
0: Selvfølgelig. Hvis man gerne vil have billeder på det her opgør, så hop ind på DRTV og DR1, så viser vi altså også kampen der.

0: Shabu sagde med good news.
1: Vi har omkring Lukaku, der starter inden for Belgien i aften mod Iran. Ellers noget at bemærke i startopstillingerne hos de to hold?
2: Ja, fire nye i begge startopstillinger. Jeg må indrømme, at jeg har en halvblind vinkel på iransk landsholdsfodbold, men de har i hvert fald ændret på fire positioner i forhold til den seneste kamp. Navnene kender vi lidt bedre på det belgiske mandskab. Og de var ikke tilfredse, eller landstræner Rudi Garcia var ikke tilfreds med det, han så i den første kamp. Og det kan jeg kun give ham ret i. Og derfor er der også nye folk på banen. Det er Lukaku, der er på banen. Nicolas Raskin, Rangers-spilleren, er ny. Og Maxim de Kuyper, Brighton-spilleren, er ny på venstreback. Og så måske ham, og det er ikke lige ham, der er den store historie, Alexis Salemakers, Milan-spilleren, starter inde som offensiv midtbanespiller. Og det gør han i stedet for Jeremy Doku. Det er ham, der vi snakkede om lidt tidligere i udsendelsen, der har en gravid kone, der ligger derinde. Han er simpelthen fraværende til dagens kamp, så der er muligvis pluk ved at lige
0: okay.
2: Horisonten. Og det tager jo lidt, trods alt lidt tid. Altså ikke? Men det tager også lidt tid at komme hjem. Til gengæld, så skal vi også lige konstatere, at Iran jo så ikke har tænkt sig at blive fuldstændig udspillet. Her laver de en fin hjørnesparkskombination, ender med en løs bold i feltet, og så er det Kanani, så det kan der hugger til den, og så må Thibaut Courtois, den belgiske keeper, ud og lave. Ja, det er lidt en tv-redning. Den kommer ikke særlig yderligt, men han nubber den, og som man kan høre, er der masser af iranere på tilskuerne i Los Angeles. Det er iranere, der i hvert fald støtter deres landshold på fornemmeste vis. De kunne lide det, de så her, som også, vi kan sige, kampens næststørste eller største chance. 14 minutter spillet nyt. Jørgens Bak til Iran kommer tilbage til stolpe, og så er det Aline Marti, der hætter bolden forbi. Her viste Irans landshold i den grad også tænder. Måske bliver det ikke bare den der walk-over, man kunne sidde og forvente for Belgiens vedkommende. Men det er i hvert fald underholdende, og det er stadigvæk 0-0 uafgjort efter kvarter mellem Belgien og Iran.

0: Boss & Love It fra St. Clara.
1: 2-2 spillede Iran altså mod New Zealand i det første opgør ved VM. Det har jo været svært for iranerne, Jens Ole, både før og under slutrunden, det her med at være i USA og alt det politiske og sådan noget, der ligger bag. Altså, det må kræve noget ekstra og noget andet af iranerne at præstere under de her svære forhold.
2: Man kan vel sige det sådan, at det var mega let VM-program for Iran i forbindelse med kvalifikationen, og siden da så er stort set alt gået galt. Her kan det gå værre. Det gør det dog ikke. Bayram vandt ud af sit mål og nubbe det her indlæg fra Thomas Mounier. De kvalificerer sig fuldstændig uden problemer, og så har de ikke haft andet lige siden. Først så bliver de så involveret i en krig med mod USA og Israel, og så de her situationer med, hvor skal vi bo? De må i hvert fald ikke bo i USA. Spillere, det personale, der er omkring landsholdet, nogen har svært ved at få indrejsevisa til USA, og så er der alt det her med tilskuerne, at de mod regimet med landsholdet, eller med landsholdet og med regimet, osv. Det er jo en meget, meget, meget mystisk historie, og jo også meget særpræget historie for Iran i det hele taget, og i særdeleshed her omkring det her VM. Men jeg er nødt til at lette på hatten for de her hvidklædte iranske landsholdsspillere. De leverer varen, og lige nu spiller de, om ikke lige op med Belgien, men de er i hvert fald ikke sådan et offerlam, der bliver slæbt op til til alderet for at blive slagtet. De kæmper imod og har allerede også skabt en chance, der på en god dag kunne have sikret dem et mål. Til gengæld så presser Belgien lige nu Iran helt fuldstændig i bund. De står med 9 spillere forsvarer sig, og så er en enkelt angriber, der ligger op i midtercirklen og håber på, at der kan falde et eller andet af. Som for eksempel sådan en lang bold her. Den bliver bare ikke til noget alligevel. Igen og igen, så begynder de at pumpe bolden ind i fældet. Og det kan man jo sagtens gøre, når man har næsten 2 meter manden Romelu Lukaku stående derinde. Den her, den blev så lige en postgang for høj. 20 minutter, der spillet mellem Belgien og Iran. Det er vældig underholdende i Los Angeles, men målløs stadigvæk 0-0.
1: Jens-Ole, jeg har lige et opfølgende spørgsmål. Bare lige for at runde det der med Iran og politik og sådan noget af. Altså, jeg læste, de havde et ønske om at rejse til Los Angeles, hvor kampen altså bliver spillet 2 dage før den her kamp. Det blev afvist. Ved du, hvornår de er kommet til byen? Altså, hvor er de henne? Altså, hvordan... Ja.
2: Det er det, jeg hørte, og igen, jeg har ikke indblik i rejseplanerne for det iranske landshold, men som jeg hørte, så må de rejse ind på dagen. Men eftersom klokken nu over om i Los Angeles er lige omkring middagstid eller noget,
1: det,
2: så kan jeg ikke forestille mig, at de er rejst ind her tidligt til morgen, men mere aftenen før. Jeg skal lade det være usagt, men jeg må gerne gå i gang med at undersøge det, for jeg tror ikke, de står kl. 3 for at tage en morgenflyver.
1: Jeg skal nok hjælpe dig med at undersøge det. Jeg synes bare, det virker lidt mærkeligt. Hvad søren gør de?
2: Ja, men de klarer det faktisk meget godt.
1: Ja,
2: det er ikke det, du spurgte om. Nej. Vi skal lige have med her. Belgien, Lukaku, når han op? Ja, men han får ikke ramt på den. Der er spillet 21 minutter nu, og det er 0-0 mellem Belgien og Iran.

0: Prince and the Revolution med When Doves Cry.
1: Og så direkte til dig, Jens Ole Sørensen, og et ikke uinteressant frispark til Iran.
2: Det er midt på Belgiens banehalvdel. Der er tre iranske spillere, der lægger billet ind til at sende den her bold ind i feltet, og så er der ellers parkeret en håndfuld spillere plus mums inde i feltet, så man kan høre her stor opbakning fra tilskuerne, og afslutning og mål! Chok i Los Angeles! Mehdi Taremi udnytter en brilliant frisparkskombination. River simpelthen shortsene af samtlige belgiske spillere. Flad, hård bold lige ind i poten på Mehdi Taremi. Han vender rundt, sparker bolden i mål. Og lige nu får vi billeder af belgiske børn, der sidder og tuder på tribunerne i den grad. Det her kan blive kaldt som en offside. Men skal vi ikke bare nyde momentet her, hvor Los Angeles eksploderer i iransk jubel, og et muligt 1-0-mål af Mehdi Taremi. Vi lader den stå, indtil de er færdige ude i varerummet med at kigge efter. Er der offside, eller er der mål?

De lå i baronens seng i næsten 3 minutter. Men ups, nu er de vågnet op til virkeligheden. Og virkeligheden er, at der er offside. Stillingen mellem Belgien og Iran er stadigvæk 0-0.

0: Carpark North, nummeret Transparent and Glasslike.
1: Målet til Iran blev annulleret, men ideen, Jens Ole Sørensen, ja, med den friskervarskombination. Altså, det var jo, når man kigger på det, simpelthen så let som at klø sig
0: simpelt
1: i nakken.
0: Hvorfor gør alle
1: og hvorfor gør alle ikke bare det hele tiden?
2: Måske derfor. Måske er det over, at det enkelte er overraskende. Fordi der er en, det er ikke særlig, særlig svært, bortset fra, at man skal lige lade være med, hvor sejt ligesom Mediterimi var. Han stiller sig inde i muren, så sker der en bevægelse. Bolden kommer ind til ham, han vender rundt, han afslutter. Det er skide godt lavet. Og ved I hvad? Oven på den her store energiudladning med måljubel og skuffelse, og jeg skal komme efter dig, så har vi simpelthen brug for en tår vand. Og det synes Dario Herrera, den argentinske dommer, også. Så her, hvor vi faktisk er oppe på 29,5 minut spillet mellem Belgien og Iran, så er der væskepause og uafgjort 0-0.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, han sætter personlig rekord.
5: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
1: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
9: Vi er til VM-fodbold i Los Angeles. Det er Belgien, der møder Iran. Det er en kamp med masser af action, masser af fart og fornuftig kvalitet i perioder. Vi har haft et mål til Iran. Det blev annulleret. Men det er Belgien, der sidder på den her kamp, lige så vel som vi forventede, at Belgien ville. De skuffer i deres åbningskamp med 1-1. Iran får uafgjort 2-2. Så det er også en kamp, der kommer til at definere det videre liv i den her gruppe G. Men lige nu, der er vi kommet 34 minutter ind i kampen, og det er uafgjort 0-0 mellem Belgien og Iran.

0: skal tilbage til 1993, Mariah Carey og Dream Lover.
1: Du stillede spørgsmålet, Rikke. Hvad gør Iran egentlig i forhold til kampene? Fordi ja, de under de her forskellige restriktioner, jeg har jo traditionen stort, så kastet mig over sagen og har fundet svar på det via Al Jazeera. Fordi det, der skete på grund af konflikten mellem USA og Iran, var jo, at Iran fik besked på, at I kan ikke have jeres træningslejre i Arizona i Tucson. I skal uden for landets grænser, og så røg de så til Tijuana i Mexico. Men det er jo simpelthen, du kan ikke komme tættere på den amerikanske grænse nærmest.
0: Nej, så dem bliver lagt det
1: lige,
0: der
1: lige syd for grænsen. Og det giver dem jo så den fordel, fordi de nu er underlagt den restriktion, der hedder, de må ikke være i USA i mere end 24 timer inden kampen. Mm. Til gengæld, så skal de ud og røre, så snart kampen næsten er slut. Jeg ved ikke, om de får tid til lige at snuppe i bad, men så skal de væk igen. Ja. Men så det har ikke været et stort problem i forhold til den her kamp, der spilles Los Angeles, fordi de har en flyvetid på 35 minutter.
0: Ah, okay. Det går lige an.
1: Det er ikke alverden.
0: Men så er spørgsmålet de andre kampe.
1: Ja, men nu kommer sådan det kamp til Seattle. Men på grund af, at de har den der 24-timers restriktion, så betød det, at det egentlig landede i Los Angeles i går, altså lige inden for 24-timers grænsen.
0: Ah.
1: Er du med?
0: Ja, ja, ja.
1: Sådan. Og så skal de se ud igen, så snart det er overstået. Og nu lyder det så fra amerikansk side, fordi de spiller i Seattle næste gang. Det er jo sådan lidt længere op ad vestkysten, med lidt længere flyvetid. Så vil man overveje og måske at lempe lidt på det. Men det er jo noget, der hører fremtiden til.
0: Okay, se nu der, Jens Ole, så blev vi væsentligt klogere, ja, men det var da meget smart, det der med, at de spiller kl. 12.
2: Jeg skal
0: så
2: lige
0: kan man få det godt nå det.
2: Vi er lige ved at gøre klar til frispark, men jeg har simpelthen lige en Tijuana-anekdote, som vi lige skal have med om, hvor tæt
1: det er. Lige op. Er det noget som børn, eller skal børn have
2: både
1: noget?
2: Både børn og sarte sjæle
1: kan godt holde.
2: Kvinder og børn modtaget. Og hunde kan også tak. Holde ud og høre. Fordi der er nemlig frispark til Belgien. Kevin De Bruyne står ved bolden. De Kuyper står ved bolden. Det er endeligvis en mand med et godt højreben og et godt venstreben. Mulighed for at smide bolden ind i feltet. Må ikke de sigter efter en af banens højeste, Romelu Lukaku. Det bliver med venstrebenet. Lukaku rammer de ikke, men derimod en iransk forsvarsspiller, der får hættet den væk. Og som man kan høre, så er der altså stort overtal af iranske tilskuere på stadion i Los Angeles. Jo, jeg var også over på de kanter der i USA på det tidspunkt. Jeg havde sådan en lokal mand, der kørte os lidt rundt og viste os rundt. Og vi var så tæt på Mexico, vi sagde, vi kunne godt tænke os lige komme til Mexico. Han sagde, vi skal lige sige, det her det er mange år tilbage. Det var slet ikke så anspændt dengang. Men han mente, at Tijuana, det var så dårligt et sted, så han skyndte sig bare at køre ned over grænsen, og så lige ned og lave en uvending i første lyskryds, og så tilbage til USA igen. For han sagde, det her, det er simpelthen ikke et sted for sådan nogle pæne danskere som jeg. Var det det, du tænkte på, Havsborg?
1: Det var, man må sige, i forhold til din værkstedshumor, så var det en usædvanlig stueren fortælling, vi fik denne gang.
2: Og den passer. Og ved du hvad, der også passer? Der passer det, og jeg vil godt være en kold cola på, vi får 10 minutters tillægstid, eller derover, fordi vi har 3 minutters skadesbehandling, vi har 10 minutters væskepause, vi har et VAR gennemsyn, og en masse spillere, der kommer til skade i tid og utid, og det tager skrækkelig lang tid at få afviklet de her frispark og indkast, og jeg skal komme efter dig. Lige nu, så forsøger de iranske tilskuere at peppe lidt stemning ind på Los Angeles Stadium her i Inglewood med 5 minutter til pausen og Thomas Meunier med et langt indkast. Jeg tror, ja, ved du hvad? Der fik han et rap over nallerne. Prøv lige at høre, mester. Du har stået og fedtet med den kugle dernede så længe. Det gider jeg ikke at se på. Han vender indkastet. Nu er det iransk. Og stillingen, den er stadigvæk 0-0. And you won't let-

0: Moon med Lipstick Lies.
1: Du sagde tidligere, Jens Ole Sørensen, at Belgien altså sidder på kampen. Det er også dem, der lige har haft en stor chance. De er skuffede i første opgør. Er det så ikke også lidt skuffende, at de ikke har bragt sig foran 1-0 i den her kamp?
2: Men jeg er bare nødt til at sige, at det er svært at skyde gennem 10 forsvarsspillere. Her kommer der noget. Altså, de skyder på alt, der rører sig. Og i øjeblikket forsvarer Iran sig med 10 markspillere. Og hvis vi lige kigger lidt sådan på besiddelsen, så hedder den 80-20. Altså 80-20. Det vil sige, at Belgien har haft bolden 4 gange så meget som Iran. Så set i det lys, så burde de måske have fået fat i noget mere. Men alt peger på, at Belgien på et eller andet tidspunkt får skudt hul på den her iranske defensiv. De gør i hvert fald, hvad de kan. At det så ikke lykkes for dem endnu, det vil jeg så sige, det er både kredit til de hårdt kæmpende iranske landsholdsspillere, men også manglende effektivitet og tempo. Fordi når de får sat tempo på deres afleveringer, og løbene kommer, så kommer mulighederne også. Her blev det igen for omstændigt, fordi en, Leandro Trossard, han skal lige med tempolden, og så skal han til at spille, og så når han altså at miste den. Men det er en enormt ensidig forestilling, og retningen, spilretningen, den peger mod Irans mål. Lukaku på kanten af feltet forsøger at finde Moyne, men den bold får han ikke fat i. Og Iran slipper også skrækken i den her omgang. Jeg holder lige stemningen i Los Angeles i hånden i 15 sekunder mere, så kan vi se, om jeg får ret i tillægstiden. Fordi lige her rammer vi 45 minutter, og vi får beskidende 8 tillægsminutter. Det er 0-0 mellem Belgien og Iran.

0: Rosa og nummeret Skyklapper.
1: Skal vi se, om vi kan få et mål? Hvem det er slut, Jens Ole?
2: Ja, men jeg sidder lige og tænker på det der med, hvis man ikke sådan kan nipse sig igennem, eller drible sig igennem, så kan man mose sig igennem. Og det lykkedes faktisk Romelu Lukaku at komme igennem en 3-4 iranske spiller, inden at han så mistede bolden. Så den model er også forsøgt. Og så har vi vist også ved at have været rundt i alle rum i værktøjskassen, den fodboldmæssige værktøjskasse hos Rudi Garcia, fordi de har prøvet til venstre, til højre, højt og lavt, og nu også bulldozer-taktikken.
1: Det er lige han ligner sådan en cowboy, der skulle ind i en saloon i gamle dage, så gik dørene lige op.
2: Ja, men på det skyld, vi får hele pakken og hidtil usete ting i international fodbold. Jeg ved næsten ikke, hvordan han ville have formået, hvis han nu lige pludselig mod forventning skulle have stået fri for mål. Vi får måske noget af det sidste. Vi er 5 minutter fra slut, fordi vi får 8 tillægsminutter, og vi har altså kun brugt cirka 3,5. Men det er i den her ensidige forestilling stadig uafgjort 0-0 mellem Belgien og Iran.

0: At pakke en drøm om et menneske, og lad os så lige få afslutningen nu, ikke? Jeg sidder og griner derovre her også. Lad os få afslutningen på første halvleg mellem Belgien og Iran, Jens Ole Sørensen.
1: Vi har lige haft en situation, hvor Iran fik frispark på Belgiens banehalvdel. Det får de ikke gjort ret meget ud ved. Og nu er der så en iransk spiller til tællingen igen. Det er godt nok meget, de har ligget ned. Jeg skal ikke begynde at gøre mig til hverken læge eller billeddiagnostiker, men det ser ud til, at de falder forholdsvis let. Og nu får vi så mere tillægstid oven i de 8 minutter. Men der er lige to ting, vi skal på plads, inden vi skal gå til pause. Vi har jo et lille dansk islet på det iranske hold. Når jeg siger Said Esatollahi, kan I så huske, hvor han spillede hen?
0: Jeg vil ønske, jeg kunne.
1: Havsborg, du kan jeg godt.
0: Havsborg, kom så.
1: Kan du ikke huske, dengang Vejle Boldklub, det i virkeligheden var sådan en kopi af FN's Forenede Nationer. Dengang, hvor de havde 24 forskellige nationaliteter.
0: Så der, godt byder os i Vejle nu?
1: Ja, lige præcis.
0: Okay.
1: Godt. Der spillede han. Han kom til Vejle, og så blev han siden udlånt, og så blev han også solgt. Og nu ender han så med at spille i den saudiarabiske liga. Han er i startopstillingen på det iranske mandskab. Vi er inde i de sidste af de 8 tillægsminutter. Og lige nu, Iran på bolden med en fremlægning her, den spiller Belgien sig udmærket ud af. Kan de skrue et sidste angreb sammen her i den tillægstid af tillægstiden, som vi er i gang med? Belgien på bolden på egen banehalvdel. Godt pres der af Iran, for så Belgien alligevel spiller sig ud af problemerne. Smidt over til Leandro Trossard. Kevin De Bruyne får den i venstre siden ind i feltet. Her kommer indlægget. Der kommer Lukaku. Men han mangler lige 5-10 cm for at nå op til den der. Det var ikke et helt ueffent forsøg for Belgien. De prøver sig ind igen. Samme side. Nyt indlæg. Denne gang nede ved jorden. Men den bliver sparket væk af de iranske forsvar. Og så kan vi jo så også, inden vi slutter den første halvleg, sige, at det mål, som Iran fik underkendt i løbet af den her første halvleg, altså min påstand er bare, at hvis Alexis Salamakers fra Belgien havde haft bare et nummer større i fodboldstøvler, så havde der ikke været offside. Det var så tight, og det bliver det her så også en afslutning efter 8 minutter. Der er det jo, er der

0: mening.
1: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
2: Verden står ikke stille.
1: I henholdsvis USA og Kiev.
2: Det gør P1 heller ikke.
3: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
2: Lige på, når det sker.
4: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
5: Lige nu?
4: Faktisk, mens vi stemmer.
2: I tiden, i timen, i nuet.
6: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
2: P1.
4: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
2: Vi er med dig, mens det sker.
7: I er her. Velkommen indenfor.

0: Teddy Swims med Mr. Know-It-All. Anden halvleg mellem Belgien og Iran, den skal vi have om et øjeblik. Men først så skal vi selvfølgelig forbi en radioavis. Klokken er 22.
1: Lokaltog genoptager fra i morgen tidlig driften på banerne i Nordsjælland, oplyser selskabet. Det sker efter, at togdriften siden torsdag måtte indstilles efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Togene kommer igen til at køre på Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen, og vi kører efter gældende køreplan. I begyndelsen vil togene køre med nedsat hastighed, så derfor må kunderne forvente forsinkelser fra morgenstunden. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og her til aften oplyser Lokaltog, at man har haft en god dialog med medarbejderne. Hen over weekenden har der været en god og konstruktiv dialog mellem medarbejdere, faglige repræsentanter og ledelse, der har arbejdet tæt sammen om at sikre en tryg og sikker genopstart af driften, siger driftsdirektør Stig Allan Nielsen. Delegationer fra USA og Iran har i dag forhandlet i Schweiz med det håb om at komme lidt nærmere en fredsaftale. Den amerikanske vicepræsident J.D. Vance kunne efter få timer melde om store fremskridt, men det skal tages med ret stort forbehold, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
2: Det er jo muligt, at man har fået taget hul på nogle af de her komplicerede ting. Men samtidig så hører vi også iranerne være meget vrede og indgive protester over, at Donald Trump skriver på Truth Social, at hvis ikke iranerne får styr på Hezbollah i Libanon og ikke angriber videre, så vil han bombe Iran igen. Og altså, det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
1: I Grønland fejrer man i dag landets nationaldag. Efter et år, hvor Grønland i den grad har været i amerikansk søgelys, så var behovet for at markere samhørigheden i år ekstra stort. Det fortæller minister for uddannelse, kultur, idræt og kirke, Nivi Olsen.
3: Året, der er gået, har været meget, meget hektisk. Altså, det har ramt os alle sammen i hjertet. Og det har vækket os, og det har skabt et meget, meget stærkt sammenhold. Det her sammenhold gør, at håber vi, at hele verden hører, at det her, det er vores land, og ingen andre kan tage den fra os.
1: Lød det altså fra minister Nivi Olsen. I nat klart vejr, svag til jævn vind mellem nord og vest og mellem 10 og 15 grader. I morgen venter endnu en tør dag med en del sol, svag til jævn vind og mellem 18 og 24 grader.
4: Det her er P4.

0: Malte Ebert, kun med dig.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Det gør du den her søndag aften, 2 timer endnu, jeg sender frem til midten, eller det gør jeg altså, fordi der selvfølgelig stadigvæk er fodbold på programmet. Kl. 21, der startede aftens andet opgør, det er mellem Iran og Belgien. Begge hold, de åbnede altså VM med uafgjort mod henholdsvis New Zealand og Egypten, så alt er åben i gruppe G, som er den, der bliver afviklet her til aften. Det er altså helt, helt tæt, og vinderen af kampen mellem Belgien og Iran kan altså pludselig tage tæten i gruppen, mens taberen har ryggen mod muren. Iran, de startede altså ud første kamp 2-2 mod New Zealand, mens Belgien de spillede 1-1 mod Egypten. Lige nu, i pausen, der står der altså stadigvæk 0-0 mod Iran og Belgien. Men anden halvleg, den starter altså om et kort øjeblik. Du kan også se kampen på DRTV på DR1, hvor mine gode kollegaer, de altså sender hele kampen, og lige nu er det altså også optakt til anden halvlegen på DRTV. Så endnu en gang, velkommen her til VM på P4. Vi hænger i, hedder det, frem til midnat, og får altså afviklet kampen mellem Iran og Belgien.

0: Fra 2026, Taylor Swift med nummeret I Knew It, I Knew You. Tidligere på aften, der spillede Spanien mod Saudi-Arabien. Spanien, de vandt 4-0. De skiftede en masse ud ved pausen mellem første og anden halvleg. Hvad med Belgien og Iran, Jens Ole Sørensen? Er det det samme, eller holder de på de samme mænd, som altså spillede i første halvleg?
1: Ja, vi snakker en enkelt udskiftning. Midtbanespilleren Jahan Fakir er gået ud. Essatolai går ud. Og det var nok også lidt, fordi han har fået en advarsel, og ind er så kommet Jahan Fakir. Alireza Jahan Fakir, som er ny mand i maskinrummet på det iranske mandskab. Men vi er også lige akkurat gået i gang. Vi fik jo 8 minutters tillægstid i første halvleg, og ja, vi kan jo godt komme til at snuse til en radiovis, og det blev i hvert fald ikke nogen tidlige exit for os to i aften, Rikke, fordi den her kamp, den trak meget ud i første halvleg, og det kan sagtens også blive tilfældet i anden halvleg. Men forløbig må vi sige, at belgernes ambitioner har ikke fejlet noget. Til gengæld så har de ikke rigtig fået udført det, som man burde kunne forvente med en boldbesiddelse, der hedder 80-20, og en skudstatistik, der hedder 11-2 i Belgiens favør, så er det altså stadigvæk målløst. Måske kommer der noget her. De Bruyne afslutter. Giver hjørnespark til Belgien. Stille og roligt må de også få masseret den iranske defensiv, som mør, at hullerne bliver større og større, og mulighederne lige så. Her fik de faktisk spillet sig fint igennem. Og det blev ikke i hjørnespark, det blev faktisk indkastet. Den blev kastet ind i feltet nu, men Iran får den hættet væk og slipper som af skrækken i den her omgang. Halvandet minut er vi inde i anden omgang af den her fodboldkamp. Det er stadigvæk uafgjort 0-0 mellem Belgien og Iran.
0: En Tole, vi kender jo alle sammen det der med det høje ambitionsniveau, ikke?
1: Oh,
0: og så den knap så gode eksekvering. Ja. Det er jo sådan, det er.

0: The Calling, Wherever You Will Go, Jens Ole Sørensen. Altså, lige ved næsten for Belgien. De har bolden hele tiden. Forsøgene er der. De mangler bare lige at få den ind mellem de der to stolper. Tror du, det bliver sådan en kamp, hvor de lykkes til sidst? Eller hvor Iran gør, som de gjorde i starten af kampen, og lige bum, bum, bum, så dem der foran?
1: Den kan faktisk gå begge dele.
0: Ja,
1: lige for et øjeblik, Sele Markers hakker bolden i sidenettet i forbindelse med et hjørnespark til Belgien. Men vi må bare sige sådan, hvis man begynder at tage ingredienserne til, hvad en VM-sejr indeholder, så har de jo haft total kolonorm boldovertag i kampen her. De har skabt sindssygt mange flere chancer end Iran. Men det står stadigvæk 0-0, og så kan det jo pege begge retninger, for er det så bare berømte historie? Ja, jeg ved godt, jeg er lidt gammeldags, når jeg siger den her med ketchup-effekten, fordi lige nu om dagen, så får man jo ketchup i sådan nogle flasker, man kan trykke på, og så kommer det ud med det samme. Men i gamle dage, da det var en glasflaske, så kunne der godt lige være sådan en klump, der hubede sig op, som
0: ja,
1: der skulle gå hul på.
0: Ja, du ved, med hår, ja.
1: Ja, og så kom den. Til gengæld her, så fortsætter det her jo som et powerplay mod Belgiens mål. Her muligheden, Trossard hætter, men ved siden af. Og så var han i øvrigt også offside. Vi er 6 minutter inde i anden halvleg. Det er stadigvæk overvældende spilovertag til Belgien. Stillingen mod Iran, den er stadigvæk 0-0.

0: Krimi.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
3: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
2: Den klassiker, ja.
3: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
2: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
3: Tandproteser?
2: Ja.
3: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
2: Det gælder også armben og klasseøjne.
1: Poulsen og Holm.
2: Lad nu tage hjem fra Sony Pizza i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
3: Den ligger der nede på stranden.
1: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
4: VM-fodbold fra Inglewood lige uden for Los Angeles. Det er Belgien mod Iran. Der er spillet 55 minutter i alt, og stillingen mellem de to mandskaber er 0-0.
5: Your hair is a

0: Fiona Blacksmith sammen med Magdes Saw You Dancing. Jens Ole Sørensen, der skal ny energi på banen, hvis man er fra Belgien i hvert fald.
1: Altså, vi kan lige så godt sige, at den offensiv fra Belgien, den trænger til et ordentligt skud Viagra, fordi den er ved at blive for...
0: Det er selvfølgelig de seneste tider, men okay.
1: Ja, ej, men det skal den, fordi de er ved at tør for idéer, så bliver det noget nipseri og noget pilleri, men når det kommer til stykket, så er det ikke noget, der giver mål. Så derfor en triple udskiftning ud med Moyne, med Raskin og med Selemakers, ind med Hans van Aken, med Timothy Castagne og med Dodi Lukpakic. Og så er der måske allerede nu gevinst her. Muligheden. Kæmpe redning inde på stregen. Det er fuldstændig fabelagtig redning derinde af den iranske keeper Bayt Ranwand. Og manden, der tror, han er blevet målscorer, er Maxim de Kuyper. Det er De Bruyne, der fanger bolden på baglinjen. Han kan godt se, der er muligheder. Chipper den ind foran målet. Maxim de Kuyper får afsluttet. Men han springer som en panter inde i målet Bayt Ranwand og sørger for, at Iran stadigvæk er inde i den her kamp, og stillingen stadigvæk er 0-0. Så det kunne godt tyde på, at den her tripleudskiftning, det var den offensive Viagra, som Belgien havde brug for for alvor at få sparket gang i den her kamp. Men vi kan lige så godt gå på bundlinjen igen og se, hvad der står nede på den. Der står der 0-0 efter en timespil mellem Belgien og Iran.

0: Et nyt samarbejde her fra i år, Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Jens Ole Sørensen, det her VM, ikke, der har været, ja, selvfølgelig mange forskellige kampe, og der er snak om de her små nationer, 48 hold er med ved VM. Jeg synes, at nogle målmænd ved de små nationer. Jeg husker Kap Verde, målmanden Rosinha, jeg husker Curaçao med Eloy Room. De reddede deres hold, da de ikke selv, da resten af mandskabet ikke kunne klare det. Så kommer de her målmænd i aktion. Nu sker det altså også for Iran og deres målmand, der redder dem fra at være bagud med 2-3-0 måske.
1: Ja, han er oppe på 11 redninger. Og vi
0: okay,
1: har altså
0: 11-0
1: næsten,
0: så eller hvad?
1: Han er oppe på 11 redninger. Nogle af dem større end andre, men vi må også bare sige, det er jo også en natur. Hvad får vi nu? Nå, det var bare noget, nej, det var noget råberi. Jeg får en gentagelse af den afslutning for et øjeblik siden, da han var spralleband inde på stregen. Nej, det her med det, det er jo klart, at de her målmænd for de små nationer har bedre forudsætninger for at blive helt end dem for de store nationer, hvor der måske er et skud på mål i en hel kamp. Eller jeg så også Uruguays målmand. Han rørte ikke bolden i næsten halvanden time i deres første kamp. Så han har mulighederne, og han har også grebet dem, og han har stået fantastisk. Vi skal også sige, Thibaut Courtois, han har ikke stået pillet næs hele kampen. Store dele af kampen har han, ja. Men han har også måttet diske op med en redning eller to. For Iran har været nærgående i perioder, når de har fået kontramuligheder. Lige nu er det den iranske Alini Mati, der er lige, er han for pågående, eller får han faktisk fremtrummet et hjørnespark her? Han er lige svært ved at afkode, hvad den argentinske dommer han egentlig viser. Fordi jeg tror egentlig, at han får fremtrummet et hjørnespark i den her situation. Alt imens, som man kan høre her, tilskuerne, altså mestendels holder med Iran. Og hvorfor gør de så det? Jamen det gør de, fordi man anslår, at der bor mellem 7.000 og 8.000 iranere eller iranske efterkommere i USA. Og den største koncentration er i Californien. Og den største koncentration i Californien, det er i Los Angeles. Så det her er jo et iransk hotspot for iranske flygtninge, efterkommere og andet godt folk fra det gamle Persien. Her er det til gengæld Iran med et hjørnespark. Kommer ind her, det er slet ikke tosset, men hovedstødet fra Khalil Zadeh ryger bag om mål. Og så skal Belgien til at starte forfra. Vi har spillet 20 minutter, det vil sige, at vi er 2,5 minutter fra en drikkepause, så er vi midtvejs i anden halvleg. Nu skifter Iran to mand ud, det skal jeg nok få styr på, men bare konstatere, at vi vil være midtvejs i anden halvleg. Iran holder stadigvæk stand mod Belgien. Det er 0-0. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Belgien skal slutte kampen med 10 mand. Nathan Ngoi med en stupiditet af karat, dårlig aflevering. Så hiver han modstanderen om kul, og så er der kun én ting at gøre. Det er rødt kort og Belgien ned på 10 mand.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do. Der er jo niveauforskel på de her to hold, Belgien og Iran. På verdensranglisten, hvis man kigger der, Jens Ole Sørensen, Belgien ligger nummer 9 og Iran nummer 22. Ikke at det har alt at sige, men der er altså niveauforskel. Man kan jo ligesom vælge at kigge på den der kamp på to måder, tænker. Enten kan man sige, kom nu Belgien, det skal I altså gøre bedre. I skal slå sådan et hold som Iran. Ellers så kan man sige, Iran, godt gået. Altså, Belgien har stadigvæk ikke scoret. Godt skal de heller ikke have scoret, men de hænger i, og der står stadigvæk 0-0 efter 70 minutter. Det er da godt gået.
1: Ja, noget af det udligningslet. Jeg kan faktisk sige, at Belgien er faktisk rykket op på fjerdepladsen på FIFA på ranglisten seneste
0: opgradering.
1: Ja, ja, men det er jo, det er jo et af de store hold, og det er et af de hold, der jo har haft et langt stræk. Altså, de har jo ikke tabt en fodboldkamp, jeg skulle næsten sige, siden Rydder Kongen var knægt. Hvis vi bare lige kigger på deres optag til VM her. 5-0 over Tunesien, 2-0 over Kroatien, 1-1 mod Mexico, og 5-2 hammer de altså USA, der ellers har været rigtig gode her til VM. Så det er et spørgsmål om, at Rudi Garcia simpelthen ikke har fået tandhjulene til at klikke til det her VM. Skuffende, meget skuffende på alle parametre i den første kamp, hvor de spiller 1-1 og er heldige med at få 1-1. Til gengæld vil jeg sige, i dag har de da i det mindste forsøgt og gjort det, men så hjælper det jo ikke, at Nathan N'Goy laver en stupiditet, en sløset og en skødesløs tilbagelægning mod målmanden, og ja, så hiver han det her røde kort. Jeg ved næsten ikke, om han bare skulle have lavet den modstanderen løbe ned mod Thibaut Courtois. Det havde da i mindste givet mulighed for at kunne redde det, så ville vi komme bagud, men de har ikke været i undertal. Det her røde kort, det kan være fatalt for, hvordan det her ender, og hvordan Belgiens VM, det ender. Nu skal jeg jo ikke dømme dem ude, hvis det her det ender uafgjort. De har stadigvæk mulighed for selv at afgøre det i den sidste kamp, men der er der ingen tvivl om, at der er der en del rundt omkring i Belgien, der helt sikkert sidder og er meget skuffet over det her. De havde sat næsen op efter, Belgien måske kunne drille nogle af de lidt større nationer. Ja, så sidder vi jo her, hvor de jo lige knap kan slå de små nationer. Grunden til, at der ikke er sket noget, eller jeg kan berette om noget her, det er, at det, de har travlt med i øjeblikket, det er at drikke vand. Fordi vi er nemlig midtvejs i anden halvleg. Og på mit ur her står der 27 minutter. Vi går i gang med at spille igen lige om lidt. Det er 0-0 mellem Belgien og Iran.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aftenhimlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, med jer

0: Nick og Jay mod solnedgang. Belgien spiller lige nu mod Iran. Det er begge to deres anden kamp her ved VM. De spillede begge to uafgjort i deres første kamp. Hov, jeg har lige fået startet et spot, Jens Ole.
1: Hvad siger det?
0: Ja, ved du hvad?
1: Det kan tage et eller andet over koncerthuset.
0: Jeg synes nok, der er hundre.
1: Eller noget inde i P4-lyd. Eller det her lyd.
0: Ved træs næste. Ja. Åh, ja. Ved du hvad, jeg stopper lige det her. Sådan der. Så kan man bedre høre, hvad jeg siger. Det, jeg egentlig bare vil sige, var, spiller Belgien for det her 0-0-resultat, eller tror du, de går efter sejren?
1: Lige nu virker det umiddelbart, som om Rudi Garcia, han har valgt forsigtig Per tilgangen og sagt, vi skal i hvert fald sikre os, at vi ikke taber, så lad os være sikre på, at vi kan holde den her 0-0 hjem. Han skifter simpelthen Romelu Lukaku ud og sætter så Arthur Tjerte ind, Eintracht Frankfurt-spilleren, sådan at de holder deres fire defensive eller deres fire forsvarsspillere, og så indskrænker de angrebet til to mand, og så spiller man tre på midtbanen. Det virker umiddelbart på mig, som om at de vil være sikre på i hvert fald at få uafgjort 0-0, fordi så er deres videre avancement i turneringen her altså stadigvæk i egne hænder, når de spiller deres sidste puljekamp, og det må jo så være mod New Zealand, så vidt jeg kan regne mig frem til. Det er ikke nogen stor eller køn fodboldkamp i øjeblikket. Det er klart, at Iran er en spiller i overtal. Det begynder at udligne forskellen. Jeg kan nu godt stadigvæk se, at Belgien er bedre fodboldhold. Det er bare lige en tand sværere at spille sig igennem, når modstanderen har en ekstra mand til at få styr med ned på banen. Vi har spillet 32,5 minutter af anden halvleg. Det er stadig 0-0 mellem Belgien og Iran.

0: Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Lige nu er det Rasmus fra Vejle, der ser ud til at løbe med sejren i at få et VM-bagagemærke, for han har altså budt på ingen mål i den her kamp mellem Iran og Belgien, Jens Ole Sørensen. Det er altså også som om, at luften er gået lidt ud af ballonen. Der er ikke så meget power fremad og så mange muligheder, som der har været tidligere for at bringe sig foran.
1: Ja, og Iran også vil løbe tør for olie, det kan vi roligt sige, fordi selvom de er en spiller i overtal, så har de ikke fået skabt noget overherredømme i kampen her. Det kan godt være, at de har bolden næsten lige så meget som Belgien, men det er ikke sådan, at de begynder at presse Belgien. Det er noget mere jævnbyrdigt, siden at Belgien blev reduceret til 9 markspillere, efter at Ngoy lavede den her stupiditet. Et par meter inde på egen banehalvdel river en modstander omkuld, fordi han har lavet en dårlig tilbagelægning. Men det er jo omstændighederne, det er arbejdsbetingelserne. Til gengæld, Belgien her får et frispark på et gunstigt sted. Det er godt arbejde der af Dodi Lukebakits, som får driblet. Han går ligesom trækker ned mod eget mål, og så lige pludselig et retningsskifte. Og så er der ikke andet at gøre for Shoya, end at hive ham omkuld. Og der kan vi næsten se, hvor elastisk den iranske trøje er. Og så er der sådan en iransk spiller, der er et meget venligt menneske, fordi han løber simpelthen ud for at hjælpe både linjevogter og dommer med at fortælle, hvor frispark er blevet begået henne. Det tager den argentinske dommer, så det har jeg simpelthen ikke brug for, at du hjælper mig med. Det her er en mulighed. Vi er 7 minutter før pausen, og så med en håndfuld tillægsminutter udsigt til dem også. Det, der sker i øjeblikket, det er, at måske er det Belgien, der også skal skifte ud. Nej, det er det faktisk ikke. Der er frispark til Belgien. De har 6 spillere inde på kanten af feltet. De Bruyne inde i feltet, og bokset væk, der er Barrandt. Så er det med muligheden for, at Juri Thielemans, han kunne afslutte på den der, men han rammer ikke bolden, og et indlæg i feltet misses også. Så er det en potentielt iransk kontra. Ej, den er travlet op. Så er det Belgien med kontra på kontra. Thielemans i venstre side kalder på bolden inde i feltet. Det kommer skot tilbage. Afslutningen der kom der ikke noget ud af Hans van Aken. Rammer den, men sparker den et stykke ved siden af mål. Og nej, den rammer ikke en iransk forsvarsspiller. 6 minutter tilbage, plus tillægstid. Det er 0-0 mellem Belgien og Iran.
0: Og jeg var lidt for hurtig lige før, for der var faktisk en, der var endnu hurtigere på aftrækkeren i sms-indbakken. Så lige nu er det Sebastian fra Herning, der står til at vinde vores bagagemærke.

0: Soul Asylum med nummeret Runaway Train.
1: Jeg tror simpelthen, at den ene linjevogtagt, de skal lige, når han stod og... Jeg tror simpelthen, lige han stod og kogte på et tidspunkt.
0: Han glemte lige at følge med.
1: Han glemte simpelthen lige at følge med.
0: Han synes også, luften er lidt overlokken.
1: Og de var faktisk ved at flytte spillet i den modsatte retning, og så får han lige vinget for den offside, så skal de ned og starte forfra. Vi rekapitulerer lige her. Vi er inde i de næste sidste minutter, når det her spilletid. Det er Belgien mod Iran. Vi har et resultat, der vil give chokbølger inde i DR's VM-spil. Hvem havde regnet med, at Belgien Iran ville ende 0-0? Det er der sikkert nogen, der har regnet med. Vi er nok nede på en håndfuld. Måske to. Jeg har i hvert fald ikke.
0: Nej, eller ikke mig.
1: Men vi kan nå at få et

0: Se sammen med Medina. Gem dit nummer. Vi skal have en radioavis her, når klokken bliver 23. Men lad os se, om vi kan nå at få i hvert fald næsten afslutningen af opgøret mellem Belgien og Iran. Frem mod den her radioavis, så tager vi altså det resten på bagkant. Jens Ole Sørensen, der er nogle minutter tilbage.
1: Ole Ryber og alle de andre, der bor nede i Belgien, de bliver nok skuffet, hvis det her det ender. De taber ganske vist ikke, men 0-0, det er tæt på at være lige så stor skuffelse. Til gengæld vil man kunne høre det største lettelsesuk på den europæiske kontinentalsokkel, hvis det lykkes Belgien her i de døende minutter af overtiden. Vi har 5 tillægsminutter. Vi har allerede brugt et par stykker af dem. Vi slutter lige nærmest oven i radioavisen, men vi følger den næsten til dørs, eller i hvert fald følger den til dørs så meget som vi kan i den her time, og så følger vi selvfølgelig op på den i næste time. Vi er inde i det tredje tillægsminut af den her kamp. Belgien mod Iran. Det er 0-0. Iran har været det næstbedste hold i hele kampen, men de har haft muligheder. De har prikket til Belgien. De har faktisk også haft scoret, fået underkendt et mål. Belgien har skabt oceaner af chancer, og de fører med marken, kæmpe marken på alle parametre, både med boldbesiddelse, med skudder, med driblinger, vellykkede afleveringer. Jeg skal komme efter dig. Det står bare stadigvæk 0-0, og det er trods alt det der tæller, når vi skal til at gøre det store regnskab op. Belgien i angreb med mulighederne. Langskud, et rigtig ringe et af slagsen, Mathias Fernandes Pardot. Prøver sådan på lykke og fromme på kanten af feltet, og så sparker han den 6-8 meter over og ved siden af målet. Det er ikke særlig god kvalitet, det Belgien får leveret, og deres indskifter har heller ikke givet dem det boost, som man kunne forvente, som man kunne håbe på. Til gengæld, så er der et kæmpe kontinent af iranere og iranske efterkommere, som opholder sig, som bor og lever i Los Angeles, i Californien og USA generelt set, der lige om lidt får det her tag på stadion i Inglewood til at lette, hvis de får 0-0 mod Belgien. Det er et kæmpe resultat. En ting er at spille uafgjort mod Nyzeeland. Det er det altså Belgien. Det er et af topholdene på FIFAs verdensrangliste. 30 sekunder til radioavisen og et minut tilbage af kampen mellem Belgien og Iran. Lige nu, Belgien på bolden. Opspil i højre side. Mulighed for indlægget. Det kommer her. Det er afslutningen. Oi. Dodi Luke Bekis med en bold, der har adresse efter det fjerde målhjørne, men som ryger

0: ved siden af, og så er der målspark inde ved den iranske helt, keeper Alireza Bayramvand. Lige nu, så har vi en pause i fodbolden, for klokken er 23. Tid til radioavis.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i går aftes blev anholdt på Haraldsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som ivrigt er blevet delt på sociale medier. I den ser man en mand ligge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Og det er en bemærkelsesværdig episode, lyder det fra politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov. Roer.
2: Det ser altid voldsomt ud, når der er nogen, der bruger magt. Så det gør det selvfølgelig også her. Det, der gør forskellen i den her video frem for andet, er, at jeg har svært ved at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
1: Østjyllands Politi vil ikke oplyse om, hvad der skete forud for hændelsen, ligesom den uafhængige politiklagemyndighed heller ikke vil udtale sig om sagen. I Colombia kan mere end 41 millioner vælgere i dag gå til stemmeurnerne i anden runde af præsidentvalget i det sydamerikanske land. Og med løfter om 10 megafængsler og en offensiv mod landets væbnede grupper, har højrefløjs-outsideren Abdelardo de la Esparrilla sikret sig det bedste udgangspunkt før den afgørende valgrunde. I første valgrunde fik han 43,7% af stemmerne, og det var en overraskelse, forklarer Line Jespergaard Jacobsen, forsker på Københavns Universitet med speciale i Colombia.
3: Han vil gerne skære altså stærkt ned i staten og rulle mange af de her sociale programmer, der er i gang med at blive, eller der har været værksat under den seneste regering, væk. Så vil han gerne afslutte alle forhandlinger med de væbnede grupper. Og så vil han også gerne opføre de her mega fængsler. Så han har sådan en hårdhåndspolitik.
1: Blandt andre USA's præsident Trump støtter de la Esparrilla. Den anden bejler til at blive Colombias næste præsident er venstrefløjskandidaten Ivan Cepeda fra det siddende regeringsparti. Han ønsker at videreføre den nuværende venstreorienterede præsident Gustavo Petros reformkurs og fortsætte forsøget på at skabe fred gennem forhandlinger med Colombias væbnede grupper. I målingerne står de to ret lige. Lokaltog genoptager fra i morgen tidlig driften på banerne i Nordsjælland, det oplyser selskabet. Togtrafikken har været indstillet siden torsdag efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og her til aften meddeler Lokaltog, at der har været en god dialog med medarbejderne, faglige repræsentanter og ledelse, som har arbejdet sammen om en tryg og sikker genopstart af driften. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
4: Du lytter til P4.
0: De belgiske storfavoritter i VM-kampen mod Iran kunne godt have brugt en flaske eller to af trylledrikken fra Miraculis, men den udeblev, og det blev deres sejr også. Belgierne er blevet rejsende i fodboldskuffelser på det amerikanske kontinent, uafgjort i deres to første kampe, og i dag 0-0 mod Iran. Til gengæld så er der lagt op til fest blandt iranerne, der stadigvæk er ubesejret ved VM 2026.

0: Feel Good.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Og så fik vi altså afgjort kampen mellem Belgien og Iran. Det blev til 0-0. Og kigger jeg så lige i gruppe G. Iran, Belgien, New Zealand og Egypten, så er det lige nu nok lidt overraskende Iran, der faktisk fører gruppen Belgien på en anden plads, og så New Zealand og derefter Egypten. New Zealand og Egypten, de har kun spillet en kamp, de skal i aktion igen klokken 3 i nat. En kamp, du kan se på TV2. Så meget kan altså nå at ændre sig i den gruppe. Og tidligere på aftenen, der var det Spanien, der mødte Saudi-Arabien. Spanien, de vandt 4-0. Kigger jeg i den gruppe, så er det måske knap så overraskende. Spanien, der fører den gruppe. Uruguay på anden plads, Saudi-Arabien på tredje pladsen, så er det Kap Verde på fjerde pladsen. Men også der mangler Uruguay og Kap Verde at spille deres anden kamp. Det er en kamp, der bliver spillet her klokken 00 om en times tid. Går den i gang, den kan du også se på TV2. Vi runder kampen af om et kampen. Altså Belgien-Iran, den er lige blevet spillet. Den runder af om et kort øjeblik med Jens Ole Sørensen. Og så skal vi også forbi Tobias Bold, der kommenterer nattens kampe. Vi skal også smutte til USA og sige hej til vores reporter Michael Steen. Så altså alt muligt god grund til at blive hængende her i VM på B4. Der er selvfølgelig også god musik. Endnu en gang, velkommen til.

0: Marie K. med nummeret Se Nu Her Hen. Nå, Jens Ole Sørensen, vi skal lige have rundet det her opgør af Belgien mod Iran. Jeg nævnte lige tabellen før. Iran fører gruppe G efterfulgt af Belgien.
1: Jeg ved godt, de har begge to spillet mere.
0: Præcis. Ja. Ja. De har begge to spillet udgjort, den er helt med på, men de har scoret et mål mere. Hvor overraskende er det?
1: Det er noget overraskende, og det er jo ikke usandsynligt, at New Zealand og... hvad var det nu, vi havde? Jeg har glemt, hvem det sidste hold er.
0: det kan hjælpe dem med Egypten.
1: det er jo ikke usandsynligt, at New Zealand og Egypten, de spiller uafgjort senere i nat, altså klokken 3 i nat. Så har vi lige pludselig fire hold, der ligger med 2 point før sidste spillerunde. Det er jo ikke usandsynligt.
0: Det er det, og vi har snakket meget om det her med, at det kan være... Altså, hvilket som helst hold, der kan ende med ryggen mod muren, og hvem der kan have tæten, ja. Ikke? Det kan gå alle veje.
1: Og igen, så kommer den næste der. Hvad er forskellen så på at blive nummer 1 og 2 i forhold til, hvem skal du møde, og det videre færd? Men når det er sagt, så er jeg bare nødt til at sige, lige midt her i slutningen af anden halvleg, fik jeg verdens største déjà vu.
0: Ja.
1: Til et tur, jeg havde til ørkenen for 3,5 år siden, eller noget i den stil, hvor jeg var nede i Katar. Og jeg kommer lige i tanke om, jeg kommenterede også begge Belgiens første kampe i Katar. Og ved du hvad? De er jo lige så ineffektive og håbløse for 3,5 år siden. Spiller 0-0 mod Kroatien. Det er faktisk et fornuftigt resultat. Og så taber de til Marokko 2-0. Og så slår de i Canada i den sidste kamp.
0: Ja.
1: Men vi ser også bare goodbye Belgien. Fordi jeg stod sammen med belgierne, jeg stod sammen med tyskerne og danskerne efter den indledende runde nede i Katar rejste hjem. De har jo rejst sig i mellemtiden. De har levet gode resultater. De er rykket op på FIFAs verdensrangliste. Der er bare ikke blevet leveret.
0: Men det er, jo også, det er jo nu, de skal levere. Det var også for 3,5 år siden. Det er jo fint nok, at kan levere mellem de to slutrunder, men altså, det er jo, når det gælder, de skal kunne. Er hypen lidt for stor omkring dem, tror vi?
1: Jamen, tror du ikke, vi drømmer lidt om? Kan du huske det verdensmesterskab, vi aldrig fik? Var det i Rusland, eller var det i gangen før? Det var der, hvor det lige pludselig... Lukaku var lige blevet opfundet. Fertongen, Alderweireld og alle de der. Yes. De voksede op. Kevin De Bruyne og... Puha, det var der, det skulle have været. Men det blev det aldrig. Taber det ikke en kvartfinale, så vidt jeg husker, på det tidspunkt. Men det er bare for at sige, det er nok fordi, vi har sådan en idé om, at Belgien er gode. Men det kan vi jo så sige, det her med afkræftet allerede nu inden anden spillerunde. Til gengæld vil jeg også sige, det her er nok noget, der er afstedkommet. Og jeg skal ærligt indrømme, min viden omkring gadelivet i Teheran, det er meget lille. Mm-hmm. Men det her er der i hvert fald noget, der kan vække glæde hos de iranere, der bor i USA. Mange andre steder rundt omkring i verden. For det er et kæmpe resultat.
0: Ja, Iran, vi må også give dem lidt kado, ikke?
1: De spiller godt, de kæmper for Gud, konge og fædreland. Det er nok det mest forkerte, man kan sige. Men de kæmpede i hvert fald for sagen, og de kæmpede for at få det her resultat hjem. Og det er virkelig flot spillet og flot kæmpet af de iranske mandskab.
0: Så altså, dermed, så ligger Iran som sagt og fører gruppen. Belgien nummer 2, New Zealand nummer 3, og så er det Egypten. Egypten spiller mod New Zealand klokken 3 i nat. Come on.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Ella Augusta med nummeret Baglæns. Og selvom klokken den nærmer sig 11:30 dansk tid, så har vi jo en masse gode kollegaer, som i den grad ikke er på vej i seng i USA. Michael Steen, velkommen til fra Dallas.
1: Jo, tak Rikke.
0: Har du det godt?
1: Ja, jeg synes, jeg har det faktisk glimrende. Der er lige 35 grader udenfor. Jeg ved godt, I døjer lidt med varmen derhjemme også, men det er noget andet her. Den er godt nok tung i luften.
0: Det lyder voldsomt med 35 grader. Så er det godt, de kan spille lidt kulde på de fleste stadions. Har du været inde og se noget fodbold?
1: Jeg var i Houston i går og se Sverige få decideret smæk af Holland, og det var jo også en oplevelse i sig selv. Jeg vil sige, nu har jeg jo selvfølgelig set alle målene, og I har snakket om det, men de der svenskere der, jeg synes godt nok, de led i går. Og det gjorde de også efter kampen, dem vi fulgtes med ud fra stadion. Altså lang vej hjem til Malmø igen lige pludselig.
0: Ja, i den grad, sådan er det nok for flere af de hold, der har fået bøllebank, ikke? Det er altså med at på en eller anden måde rejse sig igen. Nu er VM jo varet i snart 2 uger, Steen. Hvordan er det i USA? Altså fylder alt det her, vi snakkede om inden politik, Donald Trump, hele muligheden, fylder det, eller har fodbolden egentlig bare fået lov at fylde i sin glæde?
1: Jeg synes egentlig, det er gået meget, som vi havde forudsagt, at de her store historier inden, som du selv siger, med Trump og immigration og alle de her ting, altså det fylder meget op til slutrunden. Lige så snart bolden den ruller, så er der en naturlig overgang, hvor spillet begynder at sætte sig på dagsordenen. Og det er også det, der er sket her. Altså jeg var lige før, da jeg ankom til Dallas, der gik jeg ned i, jeg bor ude i, væk fra centrum. Så prøvede jeg lige at gå ned og se, om jeg kunne finde noget at spise. Der var jeg inde på en bar, hvor der bare sidder 30 amerikanere og spiser hotdogs. Og jeg fik en rib sandwich. Mens de bare sad og så Belgien mod Iran,
0: okay,
1: for eksempel. Ja, altså, de sidder bare og hygger omkring fodbolden nu. Der er sgu ikke noget så meget palaver omkring det. Det er det handler om herovre.
0: Jeg skulle nemlig til at spørge om også, altså, fansene og borgerne, og altså, er de ligesom tunet ind på, at VM er her hos os, og nu køber vi også ind på det, selvom at fodbold måske ikke er det største i USA?
1: Jeg har i hvert fald ikke været noget sted endnu. Jeg har været i Los Angeles, Houston, Boston og i Dallas. Jeg har ikke været noget sted, hvor man ikke kan gå ind på en hvilken som helst bar, og så viser de VM, og så viser de ikke VM. Altså, og der er masser af mennesker, folk i bybilledet, lokale, der får taget billeder med folk, der er kommet fra andre lande for at støtte deres hold. Altså, det er virkelig en god stemning, der er omkring det. Det hjælper så også på det, at USA jo selv præsterer rimelig godt de her dage. Så det, den der hype, den har de jo taget lidt med.
0: Og nu har du været, ja, vidt omkring efterhånden. Hvad står de næste dage på? Hvad er dit næste projekt?
1: Jeg tager i morgen tidlig, er det jo så faktisk amerikansk tid. Der skal jeg lige ind og se Argentina og Messi spille mod Østrig. Det er lige 20 minutter væk fra, hvor jeg bor. Og når den kamp så er klaret, og Messi nok har scoret en 5-6 mål, og som man plejer, så flyver jeg videre til Miami dagen efter, hvor der er Skotland mod Brasilien. Så vi er i gang med et tæt pakket program lige nu. Men det er Messi først. Det er ham, vi skal se i morgen.
0: Ja, og hvordan er det her med, du stadig skal dække slutrunden? Der er jo virkelig meget, også transport, selvfølgelig også meget fodbold. Hvordan skal man ligesom få stablet det her program på benene, så du også når at følge lidt med, også med tidsforskellen og sådan noget? Det er jo jer, der skaber nyhederne, jer, der finder historierne til os herhjemme.
1: Ja, det er lidt udfordrende, når man vågner, og så kan se, at der er gået en hel nyhedsdag nærmest derhjemme. Altså vores gode kollegaer, der har siddet og høvlet nyheder ud, siden jeg gik i seng herover. Altså man er godt nok meget på bagkant, men så må man jo ud og snakke med folk. Så må man ud og finde ud af måske at være på forkant med noget, der sker til næste dag. Og det er lidt den arbejdsmetode, vi har her, at vi må skulle se frem i tiden for ikke at sakke helt bagud.
0: Og udover at se Messi i aktion, hvad glæder du dig så mest til?
1: Og så glæder jeg mig faktisk til at komme ind på det her kæmpe, kæmpe stadion Arlington. Altså det er jo det største, der er, som jeg lige husker. Der plejer at være plads til 100.000, men de har simpelthen gjort det lidt mindre til VM i fodbold. Der kan kun være 70 i morgen, men det er...
0: kun 70, ja ja.
1: Ja. Men det er et gigantisk stadion, som er et ikonisk stadion i USA, sådan i NFL-sammenhæng. Det er jo det gamle, eller det er jo Dallas Cowboys NFL-hold. Det er deres hjemmebane. Og det glæder mig virkelig, virkelig meget til at prøve at være på for første gang.
0: Michael Steen, tusind tak, fordi du blev med her i de sene nattetimer i Danmark, og så må du nyde varmen.
1: Jeg siger godnat til dig, Rikke, når du skal i seng lige om lidt. Det lyder godt.
0: Og så må du have en dejlig dag. Vi snakkes.
1: Hej.

0: med 1000 timer. Selvom VM på B4 altså slutter for i aften her om en halv times tid ved midnatstid, så slutter VM altså i den grad ikke. Fordi der er to kampe i nat, som jeg vil sige, uden jeg helt har sat mig nok ind i det, men der har jeg ligevis en god kollega, der har Tobias Bolt, så er det altså to kampe, der måske er værd at blive op for at se. Eller hvad siger du, Tobias Bolt? Uruguay mod Kap Verde, New Zealand mod Egypten. Måske ikke de der hold, hvor man tænker, det er nogle kæmpe baskere, men der er jo ret meget på spil i de her to grupper. Hvis vi starter med Uruguay, Kap Verde, hvad bliver det for en kamp?
1: Ja, det er måske ikke sådan to opgør, som man sådan på forhånd, da VM-programmet det udkom, sådan sat to kæmpe store krydser ved.
0: Men de
1: har jo virkelig noget interessant hver for sig. Altså, ja, lad os starte med Uruguay, Kap Verde. Det er jo historien om den her eventyrfortælling Kap Verde. Den mindste nation ved et VM i mange, mange år sammen med Curaçao, som henter 0-0 mod europamesterne fra Spanien i den første kamp, har Vucinha på mål, en 40-årig keeper, der sætter
0: rekord. Alle elsker ham, det vil jeg bare sige. Ja, alle elsker
1: præcis
0: ham.
1: Altså, jeg kommenterede også den første kamp der mod Spanien, og man kan jo ikke lade være at blive smads forelsket i ham. Altså 40 år og 14 dage gammel, og den første i den alder til at holde clean sheet ved VM. Så jeg er enormt spændt på at se, hvad de kommer med i dag, og om de kan holde Uruguay, som jo også er en stormagt, ved VM fra forfærdet på samme måde, som de gjorde det over for spanierne.
0: Og det er altså 0-0, at den kamp starter klokken 3 i nat. Du skal være oppe hele natten, Tobias Bold. Der er det her New Zealand mod Egypten, og hvad er fortællingen i den her kamp?
1: Jamen, det er en fortælling om to nationer, som aldrig nogensinde har vundet en VM-kamp, og det kan lyde mærkeligt, fordi især Egypten ser jo sig selv som en sådan afrikansk stormagt, har vundet African Cup of Nations flere gange, har en kæmpe stjerne i Mo Salah på holdet, men de har altså aldrig formået at vinde en VM-kamp i historien, og fik efter pointet mod Belgien, så skal vi faktisk 36 år tilbage for at finde det seneste point til Egypten. Så det er et land, som sådan har et kæmpe potentiale i VM-sammenhæng, men som aldrig har fået det forløst. Spændt på, om det kommer i aften. New Zealand på samme måde har aldrig nogensinde vundet ved VM, men har spillet 4 uafgjorte kampe i træk, senest 2-2 mod Iran, og skal forsøge at lave en lille overraskelse i gruppe G, som jo er piv åben efter, at Belgien spillede 0-0 mod Iran for lidt siden.
0: Og det er jo to kampe, man kan se på TV2, men alligevel, Tobias Bold, så kommenterer du dem, fordi så kan der komme highlights ud på vores sociale platformer, ind på vores liveblog osv. Hvad er det her for en chance for dig? Det der med, at lige pludselig også skulle være på og være ret meget på som kommentator, både klokken 00 og altså også klokken 03 i nat. Bare lige sådan på en eller anden måde skulle ændre sin døgnrytme på rekordtid, som man jo ikke kan nå.
1: Det giver nogle store dilemmaer i tilværelsen, fordi hvordan skal man ligesom prioritere? Altså, skal man prøve at sove en lang middagslur. Jeg har også nogle børn og sådan noget, som gerne vil være sammen med mig i weekenden, så det blev det ikke til. Min løsning blev, at jeg puttede dem klokken 7, lagde mig sammen med den yngste i den nederste del af køjesengen, sov sammen med ham i et par timer der fra klokken 7 til klokken 10, og så bliver jeg flittig gående ud til kaffemaskinen her i DR-byen, hvor jeg sidder de næste par timer.
0: Du kan jo det mindste falde i søvn klokken 7.
1: Ja, det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt, for jeg var sent oppe i Malmø også i går aftes til svensk fest deroppe, så det var nu intet problem.
0: Tobias Bolt, rigtig god arbejdslyst.
1: Tusind tak.

Fra Queen, A Kind of Magic. Jeg har et lille hængeparti, fordi jeg skal have sendt sådan et backtag, rejsetag, bagagetag afsted til en heldig vinder. Og det bliver altså Sebastian fra Herning, der var den første til at byde på 0-0 i kampen mellem Belgien og Iran. Jeg får pakket konvolutten og sendt den afsted med det samme. Her er det Tracy Chapman med Fast Car.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

hold om mit hoved. Det lakker mod enden for mig her i aften. 9 minutter tilbage, men i morgen, der er Liga altså, eller VM på B4 hedder vi jo, er tilbage igen i morgen. Vi sender fra 18 til midnat, fordi der er 2 fede VM-kampe på menuen. Argentina og Messi skal i aktion mod Østrig. Det er kl. 19.00, og så er det Frankrig mod Irak. Og det er kl. 23. Havsborg og Alberte, de står her i studiet og tager jer i hånden hele vejen. Så for mig, så kan jeg snart sige tusind tak for i aften, og tak fordi I lyttede med i VM på B4 her til aften.

Niall Horan med Slow Hands. VM fortsætter hele natten. Der er to kampe på programmet. Dem kan du se på TV2, og så kan du følge med inde på DR.dk. Vores live-blog, den sover i den grad heller ikke.

Barcelona var det her med nummeret Udsving. Tusind tak, fordi du lyttede med i VM på B4. Det har været en fornøjelse at sende radio til jer. Vi er tilbage igen i morgen kl. 18. Og ja, resten af ugen. Vi følger alt, hvad vi kan med til VM. I en radioavis her ved midnatstid, så tager vi altså lige Jonas Brothers og nummeret Only Human.

0: så er der radioavis. Klokken er 00.
1: Mens USA og Iran i går sad i forhandlinger i Schweiz med håb om at komme lidt tættere en fredsaftale, så kom præsident Donald Trump, der ikke er til stede i det europæiske land, med en trussel til iranerne. Hvis ikke parterne kan nå frem til en aftale, så kan det være, at amerikanerne overtager Hormuzstrædet, sagde han i et interview med Fox News. Vi kan tage kontrol over strædet, hvis vi bliver nødt til det.

0: Jeg vil bombe dem sønder og sammen, sagde han. Det fik Irans parlamentsformand og chefforhandler Mohammed Bagher Ghalibaf til at udtale, at amerikanerne skal passe på med deres trusler. Vores væbnede styrker er klar til at svare igen på en anden måde. Uanset hvad de siger, er det os, der kommer til at handle, skrev han i et opslag på det sociale medie X. Og selvom man måske kan have fået taget hul på nogle af de komplicerede ting under forhandlingerne, så er ordudvekslingen udtryk for, at intet rigtigt bliver nemt, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
0: I Storbritannien vokser presset på premierminister Keir Starmer, og den britiske avis The Observer skriver, at Labours leder ventes at annoncere sin afgang i dag, samt at han vil fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Og det vil ikke være overraskende, hvis det sker, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS, med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
2: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik der i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
0: Keir Starmer har ellers tidligere selv afvist at trække sig, hvis han bliver udfordret som leder af Labour.
3: But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run. I will stand, and I've said repeatedly, I'm not going to walk away from.
0: Hvis der kommer en udfordring, så vil jeg stille op. Jeg vil være der. Jeg har sagt det flere gange. Jeg løber ikke væk, lød det fra Keir Starmer så sent som i fredags. Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus indleder i dag mandag sit første besøg i Grønland. Her skal han sammen med Grønlands minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede blandt andet besøge forsvarets bevogtningsbidrag, Arktisk Kommando i Nuuk og en række grønlandske virksomheder. I en pressemeddelelse skriver Jeppe Bruus, at han er glad for nu at kunne besøge Grønland og fortsætte det tætte samarbejde på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Det gælder særligt i forhold til implementeringen af de mange initiativer fra de to delaftaler om Arktis og Nordatlanten, og det styrkede samarbejde med NATO-allierede i regionen, udtaler forsvarsministeren. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind mellem nord og vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
4: Det her er P4 med dig.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: DSB brugte sidste år 94 millioner kroner på at fragte togpassagerer i bus, og i år fortsætter udgifterne så for firmaet. I løbet af årets første 5 måneder har togbusserne her i 2026 kostet DSB 64 millioner kroner. Togbusserne sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der lige nu mellem Fredericia og Odense. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. I stedet for 12 minutter i tog, hedder det nu over en halv time i bus for 17-årige Liv Løvenhardt Hofstedt.
3: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
2: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tony Bispenskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejder i Danmark.
4: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
2: Og det var

0: 94 millioner kroner DSB sidste år brugte på at fragte togpassagerer i bus. I går fejrede man i Grønland landets nationaldag, og med på vejen var der en lykønskning fra Jeff Landry, Donald Trumps særlige udsending til Grønland. Der er et opslag på det sociale medie X, samtidig hensyn til, at landet kan blive den næste stat i USA. Må denne dag være en påmindelse om den rige kultur, de traditioner og de værdier, som kendetegner jeres arv, skriver han henvendt til grønlænderne og fortsætter. Mens USA nærmer sig sin 250 års uafhængighedsdag, deltager vi i fejringen af frihed og muligheder. Måske kan USA's 251 års fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. stat. Og lige præcis det, at Grønland i den grad har været i amerikansk søgelys det seneste år, gjorde i går behovet for at markere samhørigheden ekstra stort. Det fortalte minister for uddannelse, kultur, idræt og kirke, Nivi Olsen.
1: Året, der er gået, har været meget, meget hektisk. Altså det har ramt os alle sammen i hjertet. Og det har vækket os, og det har skabt et meget, meget stærkt sammenhold. Det her sammenhold gør, at håber vi, at hele verden hører, at det her det er vores land, og ingen andre kan tage den fra os.
0: Hvis du synes, de seneste dage har været varme, så kan du godt forberede dig på endnu varmere dage i den kommende uge. I dag mandag og tirsdag får vi samme vejr som i går med temperaturer på 23-24 grader flere steder. Men fra onsdag bliver det varmere, når vinden skifter til syd, så får vi luft fra Sahara, og temperaturen kan nå op på 26 grader onsdag og 30 grader fredag. De høje temperaturer ser ud til at fortsætte ind i weekenden, og samtidig er der ikke meget regn i sigte, så der venter en hård tid for haverne og alt det grønne. Og i nat har vi op mod 15 grader.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Den uafhængige politiklagemyndighed skal undersøge, om politifolk handlede korrekt, da en mand i aftes blev anholdt på Herredsvej i Aarhus. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet ivrigt delt på sociale medier. På optagelsen ser man en mand lægge sig ned på maven efter at være blevet indhentet af en betjent. Efterfølgende kommer en anden betjent, som tilsyneladende sparker i retning af manden. Den anholdtes advokat siger, at hans klient måtte en tur på skadestuen efter anholdelsen, og politiforsker på Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Roer, har også set videoen af anholdelsen, som han også umiddelbart undrer sig over.
3: Jeg har svært ved lige at se, hvad argumentet er for at skulle bruge den form for magt, som betjenten her anvender.
2: Hverken Østjyllands Politi eller den uafhængige politiklagemyndighed vil kommentere hændelsen. Lokaltog genoptager fra morgenstunden i dag i driften på banerne i Nordsjælland. Det oplyser selskabet. Togene vil køre efter den gældende køreplan, i begyndelsen dog med nedsat hastighed, og kunderne må derfor forvente forsinkelser fra morgenstunden. Det sker efter togtrafikken, der har været indstillet siden torsdag, efter en række sygemeldinger blandt de ansatte på driftscentralen i Hillerød. Efter sygemeldingerne kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Lokaltog udtalte efterfølgende, at man havde været i dialog med medarbejderen og bakket ham op. Og i aftes meddelte Lokaltog så, at der har været en god dialog mellem medarbejderne, faglige repræsentanter og ledelse, som har arbejdet sammen om tryg og sikker genopstart af driften. Bolden ruller ved VM i fodbold, hvor Kap Verde og Uruguay